na habari nyingi duniani. Katika habari ambazo ulishawahi kusikia, leo ninakuletea habari ya pekee. Hakika Yesu anatujali. Hakika Yesu anatupenda. Rafiki, yote ulionavyo ni mali yake yeye.

Neno la Bwana linasema, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa nini uendelee kulia? Kwa nini uendelee kuumiza moyo? Mwite Yesu, anaweza, atakutendea. Haleluya, amina.

Ahimidi wa Mwenyezi Mungu anayetuazia mema, Mwenyezi Mungu mumbaji wa mbingu na nchi, na kusalimu kwa jina Mwenyezi Mungu aliye hai. Habari ya asubuhi, sabato njema. Asante kwa kuungana pamoja nasi, na hii ni EWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Matangazo mbashara kwa ajili yako kutoka hapa Mikocheni Beach, Dar es Salaam. Uhali gani? Habari ya asubuhi, karibu katika wakati mwingine kanisani kwako Kuna Nini, wakati mwingine ambao tutakutana pamoja nawe tena kwa ajili ya kushirikishana habari njema. Na siku ya leo ikiwa ni njema sana, siku ambayo Mungu ametupa kwa ajili ya kupumzika na kustarehe baada ya masumbufu ya wiki nzima, mapambano ya maisha, mvua, jua, vumbi na kila aina ya changamoto. Basi siku ya leo tumepewa maalum kwa ajili ya kupumzika na muumbaji wetu. Na ni muhimu tutii hili, maana Mungu atatuazia leo mema, na tutakapopumzika basi tutakuwa tumetii amri ya Mungu, lakini zaidi yote tutakuwa tumepumzika na kustarehe katika nyumba ya Mungu. Karibu ngone pamoja nasi kanisani kwako Kuna Nini katika siku ya leo. Kama ilivyoada, mimi na Nivo Mwongola, 0745 183847. Uko wapi? Utapiga simu tuambie unaitwa nani, kanisani kwako, kanisa lako linaitwaje, napatikana katika maeneo gani, mkoa gani, wilaya gani, na ramani rahisi kabisa jinsi ya kufika. Ukituma ujumbe pia akisha na kwa mfupi lakini unajitosheleza, unaitwa nani, kanisani kwako Kuna Nini, kanisa lako linaitwaje, na ramani rahisi jinsi ya kufika. Na ni maalum kabisa kwa ajili ya marafiki ambao inawezekana kwa sababu moja ama nyingine wako mbali na maeneo anayoishi, wengine wamesafiri kwa sababu ya kazi, biashara, na siku ya leo ibada imewakuta akiwa mbali na nyumbani. Lakini hapo marafiki ambao wamesafiri kwa ajili ya matibabu na kadhalika, basi utakapofanya hivyo utakuwa baraka kwa mtu mwingine ili waje kanisani kwako abudu pamoja nawe. Karibu ngone pamoja nasi utakaporejea tena hivi punde baada ya pumziko mafupi. Tuambie kanisani kwako Kuna Nini siku ile njema kabisa, walike marafiki kwa abudu kwa uzuri kabisa katika siku ya leo ibada.

0: tamu mwana wa raha, na hivi ndivyo ambavyo tunabarikiwa kwa uzuri pamoja nawe kanisani kwako. Kuna nini siku ya leo? Siku ambayo Mungu ameruhusu tupumzike, tukitafakari umbaji wake na yale yote ambayo tutayafanya yakafanyika kwa kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hali gani? Habari ya asubuhi. Mbeya 106.9 FM, Tunduru 98.1, Njombe 95.1 FM, Sabato Njema Iringa 108.9, Songea 98.1. Aha, wazuri kabisa Songwe 106.9. Habari ya asubuhi Mtwara 98.9, Masasi 91.3 FM, Diwale 91.1 pale Lindi. Habari ya asubuhi Sabato Njema 92.7 FM. Unaje na hali ya siku leo? Karibu tumwabudu Mwenyezi Mungu, karibu tuungane na marafiki na familia kwa ajili ya kumtukuza Mungu, tukitafakari umbaji na kutii maagizo ya Mungu ya kupumzika siku ya leo takatifu, Sabato tamu kabisa. Uko wapi asubuhi hii? Ni Edward Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Kanisani kwako kuna nini? Karibu shiriki pamoja nasi mbaraka wa kualika marafiki mahali ulipo. Kituma ujumbe, tafadhali uwe mfupi lakini ujitosheleza kwa maelezo. Unaitwa nani? Kanisa lako linaitwaje? Liko wapi? Tutafikaje na kuna nini huko? Tualike kwa uzuri. Habari asubuhi kwenye line.
1: Salama 104.9 mkoani Iringa, nipa Mongola.
0: Niko hapa, habari asubuhi.
1: Salama kabisa, umeamkaje?
0: Hapa ni njema kabisa, Sabato njema Iringa.
1: Njema, njema, njema sana hasa leo.
0: Amina.
1: Sauti ya Benson Mbalanzi kutoka kanisa la Isimani mkoani Iringa, mtaa wa Isimani, mtaa ambao unaongozwa na mchungaji wetu Paulus Masatu.
0: Naam.
1: Ama hakika kumekucha kwa uzuri kabisa, Sabato ni njema kabisa, watakatifu wa Mungu wanajongea jongea eneo la kumwabudu Mungu.
0: Hakika kabisa.
1: Bwana leo kuna ibada njema kabisa, ibada ambayo watakatifu wa Mungu wako tayari kujongea kwa ajili ya kumwabudu Mungu wao katika eneo hili la Isimani. Eneo la Isimani anifa Mungu la kanisa lipo kando kando kabisa wa barabara Iringa Dodoma stendi mpya.
0: Okay.
1: Kwa hiyo Alifa Mongola, ninakualika nawe uweze kujiongea pamoja nasi. Ukitoka tu hapo Dar es Salaam ukishuka airport Nduli hapa, basi unapata gari ya kuelekea Dodoma, basi unafika Isimani stendi mpya. Ukishuka tu hauna haja ya kuangalia

0: hata usafiri wote ni hatua kama sio tano umeshaingia kanisani.
1: Okay. Kuna nini leo huko?
0: Moja kabisa nianze sasa kuarika rafiki zetu kutoka sehemu mbalimbali. Kutoka kule Arusha kuna Peter Silanga, ni mwinjilisti mtu wa Mungu huyu, naye niweze kumwalika ajiongee hapa, akifika hapa amefika. Na kutoka sehemu mbali kabisa ukirudi hapa Iringa, maeneo ya Isimani kuna majirani zetu wanaolizunguka jengo hili, nao tunawaalika waweze kukaribia. Hii ni baada tu kuhitimisha kambi letu, na sasa leo tunaabudu katika jengo letu.
1: Naam.
0: Na wengine tunaweza tunawakaribisha kutoka pale Usolanga. Tunatoka pale Isaka. Isaka tukirudi hapa tunaelekea hapa Mangawe jirani zetu. Ukienda pale Kisinga ila Milone Ihominyi hapa na Isimani yenyewe. Ikienda mbali pale kuna Nzihi, kwaya Nzihi nao tunapenda kuwaalika waweze kujiongea nasi katika ibada hii ya leo, maana Isimani ni njema, atakaye na aje. Anipa Mongola.
1: Niko hapa, barikiwe sana.
0: Asante. Na sore, kuna wengine ambao wapo katikati yetu, katikati ya juma hili.
1: Ndiyo.
0: Nao tunatamani waweze kuabudu pamoja nasi, wakiwa jirani au wakihitaji tuwafikie, basi tuwaalike. Namba yetu ni 0718 30 18 72. Isimani ni njema, atakaye na aje. Nikiripoti kutoka kanisani kwako kuna nini? Hii ni sauti ya Benson Mpalanzi kutoka Isimani SDA Church.
1: Ndugu Benson, ibarikiwe sana. Asante kwa mwaliko. Basi tunawatakia ibada njema.
0: Amen.
1: Amen. Asante sana Fadhili Kisharu wa Same Saweni, anawakaribisha ibadani katika ibada takatifu sana ya leo. Haya, wanaotoka Da, Tanga na Simanjiro wakishapita Hedaro shukie kituo kinachofuata ni Saweni. Wanavuka barabara wanapandisha kidogo kwa miguu wataliona kanisa. Wanaotoka Arusha, Rombo na Usanga wao wapite Ngwini, wanashuka Saweni wanapandisha kidogo tu kwa miguu wataliona kanisa la Saweni Central. Ujibe mama. Okay, mwana mwenye hekima mfurahisha babae, bali mwana mpumbavu ni mzigo kwa mamae. Hawa bwana, ibada njema sana. Mwesa kutuambia kanisani kwako kuna nini leo? Habari asubuhi.
2: Dada Aniva Mungu, habari za hapo AWR?
1: Hapa ni njema kabisa. Uko wapi ndugu yangu?
2: Asante sana. Hapa kwa mwendo wa kujidai kanisa Nyanda za Juu Kusini, Iringa, Tanzania. 104.9.
1: Naam.
2: Isimani Uhominyi.
1: Karibu.
2: Asante sana. Bwana, kwanza niseme tu kwa wasikilizaji wanaosikiliza AWR, kubali katae siku ya Sabato ni leo, yani Jumamosi ni siku ya ibada ambayo Mwenyezi Mungu aliitenga kwa ajili ya kumwabudu yeye.
1: Naam.
2: Nami katika kanisa la Waadventista wa Sabato lililopo hapa Uhominyi, kanisa ambalo liko pembezoni kidogo mwa mji, ninapenda kuwakaribisha ndugu jamaa marafiki wanaosikiliza chombo hiki kwa sasa waweze kujiongea ili tuweze kumwabudu Mungu wetu katika siku ambayo yeye mwenyewe aliiweka kwa ajili yetu. Wale ndugu zangu wanaotokea kule Kisinga, wapande magari yanayoelekea Kiorogota au yanayokwenda Dodoma, washukie njapanda ya Ndolela au njapanda ya Uhominyi, waambie bwana tupeleke kanisa la Adventista wa Sabato Uhominyi. Hapo watachukua bodaboda kwa shilingi 3,000 na watafika tuweze kuabudu pamoja. Wale ndugu zangu wanaotokea kule Mkungugu hivyo hivyo, lakini wanaotokea kule Ilandilole wanaweza kuja kwa bodaboda. Watafika kanisa la Waadventista wa Sabato Uhominyi, watakuja kuabudu pamoja nasi. Wale ndugu zangu kutoka Mikongwe, hapa ni jirani kabisa Kigasi, wanaweza kutembea tu hata kwa mguu wakaja kusali na sisi katika kanisa la Waadventista wa Sabato lililopo hapa Uhominyi. Hivyo hivyo kwa ndugu yangu Benson Mpalazi pale Simani Tarafani, namwambia mkuu aminia na kuaminia sana, lakini pia unazuka karibia siku ya leo uje usali nasi hapa Uhominyi pamoja na majirani wote wanaotuzunguka waweze kuja usali pamoja. Ndugu zangu Andolela hivyo hivyo nawaalika ili tuje tuabudu pamoja. Na ikiwa kuna watu ambao pengine labda hawajahudhuria makambi ya mtaa wa Isimani ambayo yameisha, nami ninayo habari njema kuambia kwamba mtaa wa jirani, mtaa wa Mangawe, hivi sasa wamekiwasha, wapo kambini. Hivyo kama hujahudhuria, unaalikwa kwenda kukambika pale Mangawe. Ni watu wa Karimu wanatukaribisha sote. Dada Aniva, naachia line hii na mwingine aweze kufanya kazi yake. Hivyo na wewe siku moja ukijalia kupita katika eneo hili, ninakukaribisha uweze kuja kusali pamoja nasi katika kanisa la Mungu lililopo hapa Uhomini SDA.
1: Barikiwe sana, asante kwa mwaliko, na sisi tunatakia ibada njema.
2: Amina, amina.
1: Asante. Tunabarikiwa hivyo kwa uzuri kabisa. 0745183847. Kuna maeneo mengi hapa nchini, pia katika kanisa la Wadusa Sabato, marafiki wakisherehe kwa wakisherehekea sikukuu za vibanda, wengine wamehitimisha, wengine wanaanza, wengine wanajiandaa kuanza. Basi zinakuwa baraka juu ya baraka, na sisi tunamshangilia Jehova kwa yote ambayo anafanya katika maisha yetu. Hello rafiki.
3: Hello Mungu.
1: Niko hapa, habari ya asubuhi?
3: Salama kabisa, habari ya asubuhi.
1: Hapa ni njema kabisa. Naongea na nani na uko wapi? Kanisani kwako kuna nini leo?
3: Hii ni sauti ya moja kwa moja kutoka Gamzi. Anazungumza hapa ni Elisante Andrea.
1: Karibu sana. Gamzi ndio wapi huko jamani? Tanzania yetu kubwa.
3: Gamzi ni kinapatikana katika wilaya Karatu huko.
1: Oh, Karatu.
3: Arusha.
1: Naam, barikiwa sana. Kanisa lako linaitwaje na kuna nini leo, tutafikaje pia?
3: Asante, kanisani kwetu leo ni siku ambako tunajiandaa kwa ajili ya kambi ambalo liko mbele yetu ya tarehe 6 mwezi wa 6. Kwa hiyo tutakuwa kuna maandalizi makubwa sana ya kujiandaa na kwa ajili ya makambi ambalo liko mbele yetu. Sasa kwa namna ambayo ya kufika katika kanisa letu la Gambi, kwa wale ambao wanaotoka Garu, Endamalieki, wanaotoka Endala, wanaweza kapanda gari moja kwa moja, wanaweza kashuka pale Ndabashi. Ukishuka Ndabashi unachukua pikipiki mpaka Gambi. Asante sana.
1: Barikiwe sana na mwe na ibada njema.
3: Asante na kwako pia, ubarikiwe.
1: Asante.

0: Asante sana kwenye line ya bari asubuhi. Hello.
1: Hello, habari za asubuhi?
0: Hapa ni njema kabisa, naongea nani kwa wapi?
1: Unaongea na Emmanuel Dildi Makune nikiwa hapa Kigamboni jijini Dar es Salaam hapa Geza Ulole.
0: Kuna nini kanisani kwako na tunafikaje tafadhali?
1: Kanisani kwangu ni hapa Ndagira ya Central hapa GC.
0: Naam.
1: Hapa kanisani bwana tuko katika maandalizi ya makambi.
0: Okay.
1: Wiki ijayo kutakuwa na makambi tarehe 29. Kwa hiyo waumini wote wanapaswa waje katika kambi itakapofika tarehe 29, lakini leo asubuhi ya leo waumini wote wanaaswa ili wale ambao walikuwa hawajakamilisha kuhusu maandalizi wakamilishe. Lakini pia Aliva Mongola.
0: Naam.
1: Kutakuwa na shule ya Sabato asubuhi hii. Kwa hiyo tumealika baadhi ya watu ili waweze kuhudhuria katika shule ya Sabato.
0: Tutafikaje sasa kanisani?
1: Kanisani jinsi ya kufika kwa wewe ulioko Morning Star hapo. Panda magari yanayokuja huko Kivukoni. Na ukifika hapa Kivukoni uvuke ufanye magari yanayokuja yaliyoandikwa Cheka. Ukishapanda magari yaliyokuwa Cheka ushukie katika kituo kinachoitwa hospitali. Na ukishukia katika hicho kituo kinachoitwa hospitali utaliona kanisa, hakuna haja ya kuchukua pikipiki. Alafu kwa wale walioko kule maeneo ya kule Mbagala kule Kizuiani, wao hawasumbuki, maana kuna magari yameandikwa wilayani. Wanapanda magari hayo yaliyoandikwa wilayani, wanakuja hadi hapa Geza Ulole. Kituo hicho wakishuka kwenye kituo kinachoitwa wilayani, wanapanda pikipiki kama mita 300, lakini hakuna haja ya kupanda pikipiki maana sio mbali sana. Ndugu Waniva.
0: Naam.
1: Kwa wale walioko maeneo ya kule nani kule mikoani, wao wapande ndege washukie katika uwanja wa Julius International Airport, na wakishashuka hapo waje huko Kivukoni, na wakifika Kivukoni wachukue magari yanayokuja hapa Geza Ulole, na wakifika hapa Geza Ulole washuke katika kituo kinachoitwa hospitali, wataliona kanisa mkono wa kushoto.
0: Asante sana. Basi nawatakia ibada njema.
1: Na kwako pia ndugu mtangazaji, ni siku moja nawe uweze kuhudhuria katika kanisa la Galilea Central, maana tunaamini
0: Mungu akiruhusu tutakaribia. Tunatakia ibada njema.
1: Na wewe pia niwatakie asubuhi njema. Bwana awe pamoja na ninyi pia.
0: Amen. Asante kwa ajili ya marafiki mnaotuma ujumbe. Tafadhali tulia, usiharakishe ili ujumbe wako usomwe, maana wengi wenu mnaharakisha sana na ujumbe nakuwa haujakamilika. Taarifa za msingi tunazozitaja kupitia ujumbe wako, tuambie unaitwa nani, kanisa lako linaitwaje, linapatikana wapi, na ramani rahisi jinsi ya kufika, itakuwa jambo la heri sana. Kwa mafiki naandika tu ujumbe na wakaribisha kwenye ibada siku ya leo kanisani kwetu, kuna hiki na hiki, sasa tutafikaje. Maana lengo kabisa na kubwa kabisa kwa ajili ya kipindi hiki ni kuwasaidia hasa marafiki ambao wako mbali na nyumbani, ambao ni wageni katika maeneo yao ya kawaida. Kwa hiyo mgeni anapohitaji ramani, yeye anapohitaji maelekezo, basi mpatie ramani ambayo ni rafiki, ili mahali yalipo ataweza kufahamu yuko wapi na kanisa liliko karibu naye, ili akaweze kwenda kwa ramani ambayo utakuwa umeitoa ili aunganike nayo katika ibada. Kwa tafadhali kituma ujumbe, ujitosheleze kwa taarifa hizo. Kanisa linaitwaje, liko mkoa gani, na ikiwezekana wilaya gani, na ramani jinsi ya kufika. Tutakuwa tumewasaidia marafiki na ndio tutakuwa kusudi kabisa la kipindi hiki. Sawa sawa rafiki. Habari asubuhi. Hello.
2: Habari ya asubuhi mtangazaji.
0: Hapa ni njema kabisa, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Abel Seremani Tiju kutoka Shinyanga.
0: Kutoka Shinyanga, kanisa lako linaitwaje na tutafikaje leo?
2: Kanisa letu leo tuna makambi, tunakusanyika kwenye kanisa la Rubaga Shinyanga.
0: Aha, Barikiwe.
2: Leo tunajiandaa kukaribisha sikukuu ya makambi.
0: Hongera.
2: Katika mtaa wa Shinyanga mjini wote.
0: Okay.
2: Tunakutanika kule, tuna kambi moja la mtaa wa Shinyanga.
0: Mhm. Wageni watafikaje?
2: Sasa kufika kwenu, wale wanaotokea Dar es Salaam wametoka jana usiku, watafika hapa kwa saa 2. Wateremke pale stendi, waulizie kwamba kanisa la Lubaga liko sehemu gani, wanaletwa kwa pikipiki shilingi 2,000. Na wale wanaotoka Kahama Isaka, wateremkie stendi, waje moja moja Lubaga kanisani. Na wale wanaotokea wa Shinyanga, wakisha panda kutoka wa Shinyanga wakifika Lubaga, pale watakaendea kwa dakika 2 tu wanafika kanisani kwetu.
0: Okay.
2: Kwa hiyo mtangazaji, karibu sana kwenye sikukuu ya makambi siku ya leo. Leo ndio tuna ufunguzi wa makambi.
0: Asante sana. Tunatakia ibada njema.
2: Asante sana. Kazi njema.
0: Asante sana. Hello Rafiki. Hello.
3: Halo, mtu wa Mungu, Bwana Yesu apewe sifa.
0: Amina, habari ya asubuhi?
3: Ni njema kabisa. Habari hapo IWR Tanzania?
0: Hapa tuko salama salimini, Mungu ni mwema sana.
3: Amina. Kwa faida wasikilizaji na watazamaji wa Hope Channel Tanzania, hii ni sauti ya mwinjilisti Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji. Kwa hiyo mwite mabidi ni kukataa jijini Arusha, mtaa wa Burka, katika kanisa la Waadi Bendita wa Sabato Burka. Leo ni sabato ya pekee kabisa ambayo tunamshukuru Mungu mumpa mbingu na nchi kutupatia zawadi ya pekee kabisa hii ya sabato hii ya leo. Nao kanisani kwangu ni ibada pekee kabisa ambao kwa hakika tunamshukuru Mungu kwa ibada hii ya leo, ambao vipindi vyetu kama kawaida vitaanza saa 2 kamili mpaka hapo baadaye. Lakini leo kwa yetu kubwa kabisa ya vijana iko katika mtaa wa Nshupu kule Utaliva kwa ajili ya huduma ya makambi ya wiki nzima, ambao kwa hakika leo pale wanahitimisha, na hivyo leo tutaungana nao pale Nshupu kwa ajili ya kuhitimisha makambi ya mtaa wa Nshupu. Hivyo niwakaribishe watu wa Utaliva wakaribie katika makambi yale. Lakini katika kanisa langu la Wadibendita wa Sabato Burka, leo kwa kubwa kabisa Wadibendita wa Sabato Burka leo watahudumu pale kuanzia asubuhi mpaka hapo baadaye, baada ya kutoka kule jijini na nchi jirani na Tanzania. Hivyo leo tutawabarikiwa sehemu zote, kwani waalike wageni pamoja na wenyeji katika pekee kabisa ya siku ya leo. Katika kanisa la Wadibendita wa Sabato Burka tunawezaje kufika katika asubuhi ya leo ili tuweze kuwahi vipindi, ikianza na wakazi wote wanaotokea maeneo kwa Morombo. Hawa wanapanda raiti za kwenda mjini kati, watakapofika maeneo kwa Nambauda pale atashuka, na akishuka na kipindi cha shilingi 1,000 tu inafikisha mpaka kanisani. Lakini kuna wakazi wanaotokea mjini kati, wanaotokea Usalimu, wanaotokea kwa Mrefu, hawa anakuja mpaka Kilombero. Atakapofika Kilombero anapanda raiti za kwenda Kitongo, atakapofika mbele ya majengo anamwombea kwenda kumshushe kituo kinachoitwa Sabato, na hapo akishuka tu hakika atasikia watakatifa Mungu akiendelea kutukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Lakini kuna wakazi wanaotokea maeneo anga na mpenia chini, wanaotokea Kisongo Bunduli, wanapata gari za kuja Arusha mjini, watakapopita mbele ya uwanja wa ndege anamwambia kondakta mshushe kituo kinachoitwa Sabato, na hapo akishuka tu kwa hakika atasikia watakatifa Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Niwakaribisha wageni pamoja na wenyeji katika ibada pekee kabisa hii ya leo. Nikiripoti kanisani kwangu Kuna Nini, langu jina ni Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji wa 102.5 jijini Arusha, mtaa wa Burka, mtaa pekee unaoongozwa na Pasta Kristo Mtewele pamoja na viongozi wengine wakiendelea kufanya vyema kabisa katika mtaa huu wa Burka. Dadangu mpendwa,
0: naam,
3: nikutakie sabato njema yenye ni baraka tele.
0: Amen. Asante sana, barikiwe nawe na ibada njema.
3: Amina.
0: Asante sana. Kanisani kwako Kuna Nini, kipindi hewani katika siku ya leo, tunaposhiriki pamoja na marafiki na wale tuwapendao, kualika kushiriki ibada katika maeneo mbalimbali. Sabato njema, njema sana. Naitwa Anita Joshua, akiwa Dodoma, kijiji cha Ndebwe. Kanisani kwetu leo katika kanisa la SDA Ndebwe kuna sabato na ibada inaendelea, na wakaribisha wote, wageni pamoja na wenyeji. Ramani jinsi ya kufika, wanaotoka Mvumi wapande bodaboda, na ule ni shilingi 7,000, waelekee mashariki washukie Kibaoni. Kanisa liko upande wa kulia, karibuni sana, tubarikiwe kwa pamoja. Haya, ulioko Dodoma kama kwa karibu na maeneo haya, basi sogea ukabarikiwe kwa ibada siku ya leo, njema sana. Hello.
4: Hello, habari za asubuhi?
0: Ni njema kabisa, habari ya asubuhi.
4: Salama, habari za hapo LWR?
0: Hapa ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu. Unaitwa nani na uko wapi?
4: Naitwa Mwinjilisti Meshaki, niko maeneo ya mtaa wa Mbaga, Same.
0: Okay, kanisani kwako kuna nini leo, tutafikaje?
4: Leo tuna maandalizi ya kambi wiki ijayo, kuanzia Jumapili kuendelea. Kwa hiyo nawakaribisha watu wote kwenye kambi la Mbaga, maeneo ya Msindo.
0: Naam. Tutafikaje kanisani?
4: Kanisa ni la Mtango. Tuna makanisa sita kwenye mtaa wetu ambao ni Kindi, Sechai, Mbakweni, Msindo, Mtango, lakini pia tuna kanisa la Mduma. Mm-hmm. Ila kanisa letu ambalo linalosalia ni Mtango. Kwa hiyo wana uwezo wa kuchukua pikipiki na kuelekea, kama waelekea Gonja, wanapofika Msindo mbele kidogo, basi watakuta kibao ambacho kinachoelekeza kanisa la Mtango. Kwa hiyo watakapofika hapo watapata watu ambao watakao waelekeza kufika maeneo ya kanisani. Ama watakaotoka maeneo ya kisiwani watachukua pikipiki, maana hamna bajaji, hamna magari. Lakini watakapopata pikipiki pale, basi watakuja moja kwa moja maeneo ya mlimani na kufika eneo la Msindo. Wakifika hapo wataelekea mbele kuelekea Gonja, wataona kibao kinachoelekeza kanisa la Mtango. Lakini kama ni Gonja, basi watatoka maeneo ya Gonja kuelekea, kama wanaelekea Same, na wakifika maeneo ya Mararo mbele, watakuta barabara kibao kinachoelekeza kanisa la Waadventista Mtango. Basi hapo watakuta watu wa Mungu wanapoendelea na ibada na nyimbo mbalimbali na kwaya nzuri ambayo itakayokuwa inaendelea kuimba hapo.
0: Amina, amina sana.
4: Kwaya mpya na kanisa jipya ambalo bado ni changa, lakini lina kwaya nzuri ambayo inayemwimbia Mungu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana.
0: Asante sana, barikiwe, tunawatakia ibada njema sana.
4: Basi tunawakaribisha watu wote, makanisa yote, washiriki wote, karibuni tuweze kumwabudu katika siku ya leo.
0: Amina, barikiwe, tunawatakia ibada njema.
4: Na nyie pia tunawakaribisha.
0: Asante sana. Asante sana marafiki wa thamani na familia ya Mungu kwa kushiriki pamoja nasi. Tuje tena hivi punde, endelea kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi. Kanisani kwako kuna nini leo? Tushiriki pamoja nawe.

0: Endelea kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi. Hii ni Edabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Kanisani kwako kuna nini leo? Karibu walike marafiki na walio wageni mbali na nyumbani, washiriki ibada pamoja nawe kwa kutuma ujumbe kupitia namba 0745183847. Kwa kupiga simu kwa namba hiyo, rahisisha tu, unaitwa nani, kanisa lako linaitwaje, napatikana mkoa gani, na ramani, jinsi ya kufika, ramani rahisi kabisa jinsi ya kufika. Nakiwaalika marafiki na tuambie kanisani kwako kuna nini. Katika maeneo mengi kuna sherehe za sikukuu za vibanda, wengine wamehitimisha, wengine wanajiandaa, wengine wanaendelea kubarikiwa. Na hapo baadaye nami nitakujuza kupitia Dabra Tanzania katika ibada siku ya leo, makambi yatatokea wapi ibada. Lakini kwa sasa karibu ngine pamoja nasi kualika marafiki katika ibada siku ya leo. Habari asubuhi kwenye live.
1: Habari asubuhi mwinjilisti ya mtangazaji Anipa Mungu na.
0: Niko salama kabisa, kumekucha kwa uzuri.
1: Na mimi namshukuru Mungu kwa kutuamsha tukiwa nafsi hai. Unaongea na mwinjilisti John Mashenene Mashamba kutoka kanisa la Agano Mwanza, Tanzania.
0: Naam.
1: Katika FM 102.1.
0: Karibu.
1: Jambo la kushukuru ni kwamba leo ni sabato njema, sabato ya majengo kanisa la Agano. Wote washiriki na wageni na wenyeji waje na shekeli kwa ajili ya kumalizia kazi hiyo, na wanaotoka mjini kutokea Buhongwa kupitia mjini, kutokea maeneo ya airport, wanaopitia mjini kwenda Kisesa Magu, washukie kisitendi ya Sinai, wataliona kanisa lenye bango lililoandikwa kanisa la Waadventista wa Sabato, kanisa la Agano, mtaa wa Mabatini wenye makanisa sita, lakini liko chini ya mtumishi Pastor Yona Amos Rubango. Washiriki wote wanakaribishwa, na wanaotokea maeneo ya Magu, Kisesa, Ihayabuyaga, wanapofika stendi ya Sinai washuke, wataliona kanisa upande wa kushoto. Wakivuka kuna eneo la taa, watavuka, wataingia kanisani. Na wanaotoka viunga vya kuteremka kutoka mlimani washuke, na wenyeji watafika katika kanisa hilo, lakini wasisahau shekeli kwa ajili ya kumtolea Bwana zaka na sadaka, na ile fungu ambalo ni kwa ajili ya majengo, kumalizia viwanja vyetu vya kanisa. Mungu awabariki sana hapo AWR Mike Baki, na wote mnakaribishwa wasalimie baada ya kipindi hicho.
0: Asante
1: sana. Na ukipata nafasi ukamwabudu Mungu kwa amani.
0: Amina, wewe na siku njema na sabato njema.
1: Asante sana, Mungu akubariki.
0: Amen. Sabato njema ni njema sana. Rafiki anaitwa Daniel Mashauri akiwa Buguruni asema leo kanisani kwao kuna hitimisho la juma la uamsho, na jinsi ya kufika, basi napanda magari ya Mbagala au Mbezi, unashuka Buguruni Sheli, kanisa liko Buguruni Madenge. Karibuni sana. Asante sana, tunatakia ibada iliyo njema sana, na Mungu akiendelea kutukuzwa na kuinuliwa.

0745 18 487 kanisani kwako kuna nini siku ya leo. Walike marafiki kuabudu pamoja nawe mahali ulipo. Shalom dada, awalika watu wote kuja kuabudu kanisa la Endro Karatu ambao liko mtaa wa okay, ni Karatu. Haya, ibada itakuwa live Endro Dear Church kwaya Breta TV. Sawa, tutahudumiwa na Dr. Lekundayo na wahubiri wote waliokuwepo katika kambi la mtaa wa Karatu Central wenye makanisa manne. Haya, Kolina Juma huyo au Mama Amina. Asante kwa ujumbe wako Mama Amina, umesahau kitu kimoja tu, unafikaje sasa hapo kanisani Central, Karatu Central jamani? Ili kualika marafiki na ramani rahisi kabisa jinsi ya kufika na kushiriki baada siku ya leo. Habari asubuhi kwenye line, hello. Hello, habari. Haya, pole, unaweza karejea tena 0745 18 387. Kanisani kwako kuna nini siku ya leo? Unaweza katuma ujumbe mfupi unaojitosheleza wa maandishi au katupigia simu hapa. Tembo, unaitwa nani? Kanisa lako linaitwaje? Liko mkoa gani? Na ramani jinsi ya kufika. Na tuambie jinsi ya kufika na kanisani kwako kuna ibada gani? Kuna tukio gani ambalo linaendelea katika siku ya leo? Habari asubuhi, hello. Pole, naona mtandao umekuwa changamoto kwako rafiki, naweza karejea tena. Tukishiriki pamoja nayo kwa uzuri katika ibada siku ya leo. Haya, asante. Haya, kuna rafiki hapa ameuliza, anasema yeye yuko hapa Dar es Salaam. Anatamani kujua kanisa la Ushindi linapatikana wapi na atawezaje kufika. Asante sana, ujumbe umefika mahali sahihi kabisa. Maana ndipo mahali ofisi zetu zilipo za AWR Tanzania na Rock FM. Sasa sijajua uko Dar es Salaam hapa maeneo gani, lakini kwa urahisi tu kanisa la Ushindi linapatikana Mikocheni B. Kituo cha daladala kinaitwa Mikocheni B. Kwa hiyo kama utapanda gari ambazo zinaelekea Kawe, kabla ya kufika Kawe, mwambie tu kondakta kama gari linaelekea Kawe, basi mwambie akushushe kituo kinaitwa Mikocheni B. Utapita kwa Nyerere, utapita kwa Warioba au Pam Village, kituo kinachofuata ni Mikocheni B. Kwa wale ambao watakuwa maeneo ya Mwenge pale, njia hii ya kupita Coca-Cola hakuna daladala. Unaweza ukachukua bajaji au ukachukua bodaboda au kama na safari yako binafsi, basi andika tu pale kwa location Ushindi Estate Church, itakuleta mpaka hapa kanisani Ushindi. Sijajua leo kuna tukio gani, utaniwe radhi kwa hili, lakini hii ndio ramani ambayo nimeweza kukurahisishia. Lakini kama utatumia daladala, basi kituo kinaitwa Mikocheni B. Kama utakuwa umetoka maeneo ya kama ukipanda pale Kawe, daladala kama ukipanda maeneo ya Kawe, basi shuka pia kituo kinaitwa Mikocheni B, utakuwa umefika. Ukifika tu hapo utavuka barabara pande wa pili, auliza tu hapo, utaelekezwa mahali kanisa lipo. Uliza tu kanisa la Wasabato Ushindi, ni karibu kabisa, na ukaribie sana kwa ibada siku ya leo. Asante sana kanisa la mtaa wa Kambarage aliko karibu na shule ya msingi Kambarage, nakaribisha watu wote. Sasa Kambarage ni mkoa gani ndugu yetu? Okay, amerejea hapa, anaitwa Magnus Kiyule, yuko Njombe. Anawalika katika kanisa la Kambarage, nakaribia katika ibada. Haya, na ramani ipo karibu na shule ya msingi Kambarage. Mealikwa marafiki, kama uko maeneo ya Njombe karibu na eneo hilo, basi ukaribia kwa ibada kabisa njema siku ya leo.

Asante sana rafiki, ametuma mwingine rafiki ujumbe hapa, anauliza ramani jinsi ya kufika kanisa la Mwenge. Asante, nitakusaidia kwa hili pia rafiki, niko tayari kukuhudumia. Ingawa pia ungenirahisishia kwamba nakuwa umetoka wapi, lakini kwa urahisi tu mahali popote pale ulipo, panda gari zinazoenda Mwenge. Na ni kituo cha mwisho kabisa katika stendi ya Mwenge. Hapo hapo kuna kanisa la Sabato. Utaona kituo cha Mwenge, lakini pia utaona kanisa la Mwenge. Kwa mbele yako utaona kanisa linaendelea na ujenzi. Lakini uliza tu, nauliza kanisa la Mwenge liko wapi, utaonyeshwa na wenyeji. Utashiriki katika ibada siku ya leo. Na habari nilionayo, leo ndio anaanza. Ikiwa ni siku ya kwanza ya ufunguzi katika sherehe za sikukuu za vibanda. Basi ukaribia hapo kwa uzuri katika ibada siku ya leo pale kanisani Mwenge. Na mimi nitapokelewa kabisa kwa uzuri na wenyeji. Ukaabudu pamoja na wenyeji katika siku ile njema kabisa takatifu ibada. Habari subiri rafiki kwenye line. Hello. Hello. Pole, naweza karejea tena. 0745 183847. Kanisani kwako leo kuna nini? Tualike marafiki kwa ramani rahisi kabisa jinsi ya kufika. Tuambie kanisa lako linaitwaje, liko wapi, na ramani jinsi ya kufika, na leo kuna tukio gani hapa kanisani. Lakini ibada ikafanyike kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu ali hai. Akiwa amewalika marafiki kushiriki kwa uzuri, basi itakuwa jambo la heri, na watakuwa wamefanya jambo zuri kabisa la kushiriki ibada pamoja na watu wa Mungu. Sisi ni waja Mwenyezi Mungu, familia kabisa ya Mungu, tukiwa tayari kuabudu katika siku ya leo, basi Mungu akatukuzwa katika maisha yetu.

Daddy ya Mungu tendelea kudomo, maana amesema kusanyikapo wawili au watatu atakuwa katikati yetu. Nyakati ambazo tunachagua kuyaacha yote ya dunia na kwenda magotini na kwenda katika nyumba ibada kumshukuru Mungu kwa mema katika maisha yetu, kumshukuru Mungu kwa baraka tele katika maisha, kumshukuru Mungu kwa kutuvusha katika changamoto mbalimbali, kumshukuru Mungu kwa baraka na neema katika maisha. Na hii ndio siku Mungu aliyoifanya atukusanyike kumwabudu Mungu katika maisha. Siku ya leo ikiwa ni ibada njema sana. Tunapoelekea kuhitimisha kanisa de kwako kuna nini? 0745183847. Karibu alikie marafiki. Kanisa lako liko wapi? Ramani, jinsi ya kufika. Awalike marafiki katika ibada siku ya leo, ikiwa ni sehemu ya kushiriki ibada kwa moja na wale ambao wako mbali na nyumbani kwa sababu mbalimbali, kina pamoja na kufuata matibabu kwa ajili ya safari za kikazi, biashara na kadhalika. Basi ukawe sehemu baraka siku ya leo, umsaidie rafiki mahali alipo kwa bodi pamoja nasi. Karibu na subiri simu yako. Uko wapi? Kanisa ni kwako linahitaji, kanisa lako linahitaji. Na kuna nini leo tushiriki ibada pamoja na marafiki? Baada ya asubuhi kwenye line. Hello.

Asante, nimepokea ujumbe kutoka kwa rafiki hapa. Okay, kanisa la Waadventista Sabato Kimara Suka. Leo tunahitimisha makambi, tumebarikiwa sana. Tunashiriki kwa moja na marafiki kupitia Hope Channel Tanzania na IWR Tanzania katika wiki nzima. Asante sana, menena vema. Sasa hujatuambia ramani jamani. Marafiki watafikaje? Kwa Kimara Suka kwa ajili ya kuabudu kwa uzuri pamoja nawe kwa hitimisho la makambi au sherehe siku kuu za vibanda. Unaweza karejea kwa ajili ya ramani kuwakaribisha marafiki. Lakini mahali popote ulipo pia ambao unafuatia kipindi hiki, kanisani kwako kuna nini? Asishiriki baraka huu pamoja na wale tusiwafahamu, lakini tuwaalike, maana sisi wote ni watoto wa Mwenyezi Mungu aliye hai. Unapoenda kuabudu siku ya leo, basi hakikisha unaalika na marafiki wengine. Usisahau pia kuwaalika na majirani kwa ajili ya baraka huu wa ibada siku ya leo. Kimetimia sasa saa moja. Saa moja dakika 53. Ninaamini nafanya maandalizi ya kwenda katika ibada. Basi kawe heri, watoto waandaliwe vizuri, mavazi yakawe safi, napata kifungua kinywa vizuri kabisa hapo, na basi kaweze kuwahi ibada. Kwa upendo kabisa, mimi nitaabudu hapa kupitia IWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, pamoja na wale marafiki ambao kwa sababu zilizo nje ya uwezo wao hawataweza kwenda kanisani siku ya leo. Wapo marafiki walio wagonjwa, basi kwa sababu hizo nje ya uwezo wao hawataweza kwenda kanisani siku ya leo. Sauti ya matumaini kwa watu wote iko hapa pamoja nawe. Usinyongonyee moyo, usivunjike moyo, tutaabudu pamoja nawe kwa uzuri kabisa. Wengine wanauguza, basi usibadilishe frequency, salia hapo kwa uzuri kabisa. Nitakujuza hapo baadaye nitakaporejea kwa kujuza ibada leo itakuwa wapi, kwa uzuri kabisa. Wapo marafiki ambao kwa sababu mbalimbali, wengine amepata misiba, basi familia ikiwa hapo nyumbani, Mwenyezi Mungu awapatie faraja, awakumbatie na wakafuta machozi, tukisubiri asubuhi iliyo njema kabisa yenye tumaini kuu katika maisha tutakapokutana na wapendwa wetu, asubuhi iliyo njema kabisa. Kwa ajili ya wale wote ambao wako na sababu mbalimbali ambazo ziko nje ya uwezo wao kabisa, hawataweza kwenda kanisani siku ya leo, sauti ya matumaini kwa watu wote wa Tanzania iko pamoja nawe, kukumbatia na kuabudu pamoja nawe katika siku ile njema sana. Basi mimi nahitimisha hivyo nikitia nukta. Asante kwako ambao umeshiriki katika ibada siku ya leo, kualika marafiki katika nyumba ya ibada. Ninakutakia ibada ile njema sana. Mwenyezi Mungu akasikie maombi yako. Mwenyezi Mungu akapokee sadaka zako. Mwenyezi Mungu akapokee shukrani zako kwa yale yote ambayo umefanya katika maisha yako. Basi kawe siku ile njema yenye baraka tele. Mimi ni Aniva Mongola. Ukawe na siku ile njema. Mwenyezi Mungu akaende kutukuza katika maisha yako. Na kuacha na wimbo mzuri kabisa wa ahadi za Mungu zitakapotimia katika maisha yako. Na kama umekata tamaa ya maisha, unaugua, unaona hauponi, mambo hayajakaa sawa sawa, mambo hayanyoki, unasikia upweke na kukataliwa, umejeruhiwa, umeumizwa, ahadi za Mungu zinadumu milele na milele katika maisha yako. Endelea kumtumaini Mungu katika maisha yako, maana ahadi zake ni za kweli na zinadumu kabisa katika maisha yako. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe siku ya leo, nikikutakia ibada njema, na Mungu akawe pamoja nawe katika siku ya leo.

Amani bwana endelea kwa pamoja nawe siku ya leo. Asante kwa kuchagua EWTN Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote. Naendelea kumshukuru Mungu kwa yote ambayo anaendelea kuyafanya. Na sasa karibu ngana pamoja nasi tukapotimia saa 3 kamili. Sasa pia pamoja nasi kuelekea pale Kimara Suka katika kanisa la Waadventista Sabato, mahali ambapo wiki nzima kumekuwa na sherehe za vibanda, makambi. Tabarikiwa pamoja nawe katika shule ya Sabato na baadaye muongozo wa kujifunza Biblia atakaporejea tena hapa Mikocheni B, na tumeatina tukirejea katika ibada siku ya leo. Endelea kualika marafiki kushiriki pamoja nasi katika siku ile njema, na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe. Na

0: Tangazo ya moja kwa moja kutoka kanisa sehemu ambapo kwa juma zima tumekutana hapa kumsifu na kumtukuza Mungu kwa ibada ya nyimbo, ibada ya matoleo, ibada ya masomo na mengi mengi mengi tumeyapata hapa. Lakini kikubwa zaidi ni kuambia tu ya kwamba hapa tulikula vizuri kabisa kwa juma zima. Karibu sana mtazamaji na msikilizaji. Nafahamu kuna wengi wanaotusikiliza kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya pale jijini Mbeya kupitia 96.9 wengi. Karibu sana katika shule ya Sabato siku hii ya leo, tunapokwenda kuianza safari ya matangazo ya asubuhi hii ya leo. Mimi ni Samuel Paul kwa niaba ya timu nzima ambayo inasababisha kukufikia kwa matangazo haya. Wewe mtazamaji na wewe msikilizaji, karibu sana. Nafahamu kuna wale ambao wako hospitalini sasa wanatufuatilia, kuna wengine wako nyumbani wanaumwa, wameshindwa kwenda kanisani lakini wako nyumbani wanatufuatilia. Ni kuahidi tu ya kwamba ibada ya leo itakuwa ya mbaraka kwako. Ibada ya leo itakuwa ni ya historia kwa sababu tumeamua kukutana na Kristo kupitia sikukuu za vibanda kanisa la Waadventista wa Sabato Suka. Tunao wengi sana waliofika hapa wakitufuatilia mubashara kabisa. Jamani, makambi kanisa la Suka 2026. Makambi kanisa la Suka 2026. Nilichokuja kugundua wageni ndo wanaamka kwa sababu wanakuwa hawajui kama wenyeji walikuwa wasimamagi. Ila sawa, haina shida. Tunakwenda kuanza sasa kipindi cha shule ya Sabato. Wakati huu ninamkaribisha Elda Kulo anakuja hapa kutufungulia kwa ombi la asubuhi ya leo. Wakati huo wale ambao wamejiandaa na shule ya Sabato watakuwa kiweka mambo yao vizuri kuweza kutupitisha katika kile ambacho kwa juma hili kupitia shule ya Sabato wameweza kujiandaa. Elda, karibu.
1: Makambi Suka 2026. Makambi Suka 2026. Ninafurahi kuona nyuso zikiwa na furaha ikiwa ni siku ya Sabato ya kufunga makambi. Basi kwa kufungua kipindi cha shule ya Sabato, tufumbe macho yetu tupate kuomba. Baba mtakatifu uishie juu mbinguni, wana na binti zako tumekusanyika kama agizo lako ya kwamba Sabato, hata Sabato, watu wako tukusanyike ili kukuabudu. Nasi Bwana tumeitikia wito huo, na kwa mioyo ya unyenyekevu Bwana tunakusihi na kukuomba, pokea ibada yetu. Tunapoenda kuanza kipindi hiki, Roho wako mwema akatamalaki eneo hili, na Bwana nguvu yako ikaonekane katika eneo hili. Bwana tunaamini utakuwa kati yetu tutakapoanza vipindi hivi, hata miisho ya kambi hili utakuwa pamoja nasi. Hilo ndilo ombi letu katika jina la Yesu, amina.
0: Hivi ndivyo ambavyo tunaianza safari ya matangazo haya ya moja kwa moja. Mgeukie jirani yako, mwambie karibu tubarikiwe. Mgeukie tu sasa, mwambie karibu tubarikiwe. Haya, wale marafiki waliojiandaa na shule ya Sabato wanasogea hapa kwa ajili ya shule ya Sabato asubuhi ya leo. Mungu awabariki sana.

0: vya sabato asubuhi ya leo. Nipende kuwakaribisha wageni. Ni wageni wangapi tulioko nao katika siku ya leo? Pungeni mikono, punga. Mnasemaje? Mungu abariki sana. Niwakaribishe wageni wetu pamoja na wenyeji wetu katika kipindi hiki kizuri cha shule ya sabato. Hivi ndivyo tunapoenda kuanza katika shule yetu ya sabato katika siku ya leo. Hapa mbele mtaona kuna vitu kadha, yawezekana labda wengine kule msioni, lakini kuna vitu viko hapa. Nitajaribu kuvionyesha kwa kadri itakapowezekana. Hapa kuna kitunguu. Mmekiona kitunguu eh? Amina. Na hapa kuna nyanya. Kuna nini? Kuna nyanya. Na hapa kuna karoti. Sorry, kuna hoho. Kuna hoho jamani. Amina. Na hapa kuna karoti. Amina. Na hapa kuna chumvi. Amina. Na hapa kuna limau. Amina. Haya, asanteni sana kwa kuwa mmeviona hivyo vitu, basi Mungu awabariki sana. Hivi ndivyo shule ya sabato inapokuwa katika hali hii. Kwa hivyo katika shule yetu ya sabato kuna vitu ambavyo vinahitaji kunogesha shule ya sabato. Na hivi vitu vinatengeneza kachumbali. Wangapi wanajua kachumbali? Amina, Mungu awabariki sana. Kwa hivyo kachumbali hii ni sawa na kama shule ya sabato jinsi inapotakiwa kuwa. Shule ya sabato inahitaji kuwa na mtu wa ukuziaji. Mtu wa ukuziaji. Mtu wa ukuziaji, naomba usimame hapo ulipo. Bryson Kiangi, simama punga. Mnasemaje? Akipunga na nyie mnapunga. Haleluya. Kuna mtu wa utume. Mtu wa utume. Debora, simama punga. Haleluya. Kuna mtu wa fungu na ombi. Esther, simama punga. Mnasemaje? Pia kuna watu ambao wanashiriki katika nyimbo. Nyimbo hizi zitaletwa kulingana na jinsi ambavyo mtakavyotuona hapa. Mnasemaje watu wa Mungu? Basi nipende kuwakaribisha sana katika kipindi hiki kizuri. Tukae kwa utulivu ili tuweze kusikiliza kile ambacho kimejiri mbele yetu. Mungu awabariki sana. Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Ni wakati wa kutumia akili zetu sasa. Fungu kuu linatoka kitabu cha Mathayo 26 fungu la 57, bobea andikoni. Nao linasema, nao waliomkamata Yesu wakampeleka kwa Kayafa, kuhani mkuu, walikokuwa wamekutanika waandishi na wazee. Mungu awabariki.
2: Bwana Yesu asifiwe. Sabato njema. Kwa furaha tutasimama wote na kuimba wimbo namba 84 vitabu vidogo, 213 vitabu vikubwa.

Kwa heshima tupige magoti tuombe. Tuombe. Asante rafiki Yesu kwa sabato nyingine tena hii. Umetufikisha salama mahali hapa, jina lako litukuzwe. Wasaa na majira haya tunashukuru kwa sababu ni mwaminifu. Umetupatia afya njema hata kutufikisha mahali hapa. Sifa na utukufu vikurudie wewe. Baba, asante kwa sabato hii nzuri ya kuhitimisha sikukuu ya vibanda. Endelea kutuimarisha kiroho ili jina lako lizidi kutukuzwa. Kila kitakachofanyika mahali hapa kikafanyike kwa utukufu wa jina lako, ili jina lako likaweze kutukuzwa. Asante Baba kwa sababu ni mwaminifu sana. Kila kitakachoendelea mahali hapa vyote vikatendeke kwa utukufu wa jina lako. Tunanyamaza kimya miguuni pako tukiomba Roho Mtakatifu akatufunike ili jina lako likatukuzwe. Tunaomba hayo yote kupitia jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina.

Bwana Yesu apewe sifa. Tupungiane mikono. Hiki ni kipindi cha ukuziaji. Kwa hiyo tutege masikio. Tuone kwamba ukuziaji wa leo unatuambia nini. Umuhimu wa neno la Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo katika asubuhi ya leo nahitaji tuungane pamoja tuone kwamba kuna umuhimu gani wa neno la Mungu katika maisha yetu. Somo hili limeandaliwa na mchungaji Christian Godfrey Kivuyo ambaye anasimama mtaa wa Gamboni Indian Ocean. Nawasalimu katika jina la Bwana. Nawasalimuni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibuni tuweze kutafakari asubuhi ya leo, tuone ni kwa namna gani kuna umuhimu wa neno la Mungu katika maisha yetu sisi tulio watoto wake. Neno la Mungu lihai kama ambavyo tunaona katika kitabu cha Ibrania sura ya 4 mstari wa 12. Biblia ni neno linaloishi na lina nguvu sana. Lina uwezo wa kumbadilisha mwenye dhambi. Lina uwezo wa kumuumbia moyo mpya na roho mpya yeye aliye tayari kumwambia, yeye aliye tayari kutii. Kwa hiyo katika sehemu ya kwanza tunaona uwezo wa neno la Mungu katika maisha yetu. Kwa yule ambaye yuko tayari kutii, lina uwezo wa kumuumbia moyo mpya na kumfanya kuwa kiumbe kipya. Neno la Mungu ni tamu. Neno la Mungu ni tamu. Ladha nzuri sana. Lina ladha nzuri sana. Sasa katika eneo hili, hebu fikiri. Fikiri ulipokuwa una njaa kali sana. Alafu ukapewa chakula kizuri chenye harufu nzuri. Chakula kinachonukia vizuri. Naamini ulifurahi. Ulifurahia chakula hicho ambacho kwa hakika kitakushibisha. Kwa hiyo na kukupatia nguvu kuendelea na mapambano ya maisha haya. Nabii Yeremia anatuandikia, nimekula maneno yako na yalikuwa furaha kwangu. Nimeyatunza maneno ya kinywa chako zaidi ya riziki yangu. Chakula cha kimwili. Ayubu sura 23 mstari wa 12. Neno la Mungu ni chakula kwa ajili ya roho zetu. Inawezekana hata sasa hapo ulipo una changamoto fulani hivi ya kiroho. Ikimaanisha umekata tamaa. Neno la Mungu asubuhi ya leo ni kama chakula. Ukikitumia tena upya, tunapokula kwa kusoma. Kipengele kingine kinasema neno la Mungu linatusaidia kuyashinda majaribu. Misali sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 11. Mwokozi wetu na rafiki yetu Yesu Kristo anatufundisha kwa kielelezo jinsi alivyoshinda majaribu matatu ya shetani kwa majibu matatu kutoka katika neno la Mungu. Mara zote alijibu shetani kwa neno la Mungu, imeandikwa. Na mwisho wa majaribu shetani alimwacha na malaika wakaja kumhudumia Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kipengele cha 4, neno
linatuongoza kwa Yesu Kristo. Kupitia kufanyika kwake mwili na kukaa kwetu, katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 14, tunaona upendo wa Mungu. Neno la Mungu ni picha halisi inayonunua upendo wa Mungu kupitia kwa Yesu Kristo, na ni barua ya upendo kutoka kwa Mungu Baba, kwa Mungu Baba. Neno la Mungu linakupatia hekima na ufahamu kuhusu mambo mbalimbali, lakini zaidi sana tunapolisoma kwa moyo ulio tayari kupokea mausia yake, Roho Mtakatifu anatuongoza katika uhusiano sahihi na Yesu Kristo. Kipengele cha mwisho, neno la Mungu linatuandaa kwa uzima wa milele. Katika Yohana sura ya 17 mstari wa 13, kupitia kujifunza neno la Mungu kwa kina na maombi, kupitia kujifunza neno la Mungu kwa kina na maombi mengi na kuliishi kwa neno la Bwana mwisho wa maisha yetu hapa duniani, neno la Mungu litatuandaa kurithi uzima wa milele. Mungu akubariki unapotafakari kweli hizi kutoka katika neno la Mungu. Mwisho wa ukuziaji.

Makambi Suka 2026. Sijasikia upande huu. Makambi Suka 2026. Naam, ni Agosti 22, somo la 8 linasema kitabu pendwa cha Sofia. Sofia ni binti mdogo sana mwenye umri wa miaka 2, alikuwa anaishi katika nchi ya Bulgaria. Sofia alikuwa ni binti mtaratibu sana na msikivu sana, kiasi kwamba wazazi pamoja na wenyeji au majirani zake walimpenda sana Sofia. Sofia hakuwahi kujua kuhusu Mungu. Sofia hakuwahi kuwaza kwamba kutakuwa na Mungu, kwa sababu wazazi wake hawakuwahi kuongelea wala kupenda dini yoyote. Lakini katika tafiti, wazazi waliona ama walisikia kuna shule ya chekechea katika mji mkuu wa Bulgaria. Walienda wakaifuatilia, na walipoiona ama kuisikia wakafurahia program za pale, na ndipo kuanzia siku hiyo hawakutamani binti yao kuweza kukosa katika shule ile. Walimuhudhurisha kila siku inayohitajika. Mara baada ya muda, binti Sofia akapenda visa vinavyosimulia katika Biblia na mwalimu wake Maria. Siku moja mwalimu Maria alizungumzia kuhusu kisa cha Samsoni, namna gani ambavyo Wafilisti wadhaifu waliweza kumchukua, kumfunga na kumpeleka gerezani. Kwa mshangao mkubwa sana, mwalimu akiwa anafundisha, binti Sofia akasema, "Wafilisti?" Mwalimu akamwangalia sana Sofia akasema, "Binti, hakika unastahili sifa," maana alikuwa binti mwelevu sana. Kadri siku zinavyozidi kuendelea, ndivyo ambavyo Sofia anazidi kusogea karibu na Mungu, anazidi kujikita zaidi, japokuwa ni mdogo, anazidi kujikita zaidi katika usomaji wa Biblia pamoja na lesoni. Kwa namna gani? Siku moja mama yake alimkuta binti Sofia akiwa anasoma lesoni ya watoto, mwongozo wa kujifunza Biblia ya watoto miaka 0 mpaka 3. Mama yake akampiga picha kisha akamtumia mwalimu wake Maria. Alipofika shuleni, mwalimu Mali akamuuliza, "Je, kitabu hicho umekitoa wapi?" Binti hakuweza kupata majibu, lakini mwalimu katika utafiti wake aliweza kuona na kugundua kwamba binti Sofia alitoa kile kitabu kwa kiongozi mmoja ambaye aliwahi kupita karibu na shule yao, akamkuta dukani, akampatia lesoni kama kitabu. Siku zikazidi kwenda vivyo hivyo, Maria anazidi kufurahia visa na masomo ya Biblia. Sofia siku moja alipofika shuleni alichukua kitabu chake cha kujifunza Biblia pamoja na Biblia ya watoto. Ilikuwa ni Biblia fulani yenye cover jekundu. Siku hiyo alitembea siku nzima akiwa ameishika. Mwalimu Maria alikutana naye njiani akamuuliza, "Rafiki yangu, binti yangu, kwa nini unapenda kutembea na kitabu hicho?" Jibu alilomjibu akamwambia, "Ni kitabu changu pendwa." Binti Sofia alimfanya mwalimu kutahamaki na kumfurahia sana. Akarudia tena akamwambia, "Hakika unastahili sifa." Binti Sofia, japokuwa alikuwa ni mdogo sana, alidumu kutembea na ile lesoni pamoja na Biblia kila anakokwenda. Siku nyingine tena mwalimu Maria alimuuliza, "Binti yangu, kwa nini unapenda kutembea na Biblia?" Binti hakusita kumwambia kwamba ni kitabu changu pendwa, na hivi ndivyo ninavyokiaga kwa sababu nitakwenda kwa bibi yangu na sitakiona tena. Binti alihuzunika baada ya kumwambia vile mwalimu, akaondoka. Baada ya binti kuondoka, mwalimu alifanya utaratibu, akafanya namna gani inaweza kumfikia binti Malia. Na baada ya hapo binti Malia akaitwa na mwalimu darasani. Alivyoitwa, mwalimu akamwambia, "Malia, nakupatia Biblia hii kama zawadi, uende ukajifunze." Malia alifurahi sana, binti Sofia alifurahi sana. Baada ya hapo alipofika kwa bibi yake, kwa muda wa juma zima la likizo alifurahi.
alikuwa akipitia akitazama picha, japo kuwa hazikuwa na mvuto sana, lakini alifurahia kufungua kitabu kile, kuona picha, lakini pia alifurahi kuweza kukaa nacho na kumwelekeza pia hata bibi yake namna ambavyo Mwalimu Maria anamfundisha. Mwandishi anatukumbusha neno, anasema Mwalimu Maria anasema, ninatazama mbele ili kuona maendeleo ya Sofia. Amekuwa na uhusiano wa kina sana na Mungu, na kwa kumwombea wakati wa ibada ya asubuhi kwa ajili ya mji wetu na mimea. Sehemu ya sadaka ya robo hii inaruhusu shule ya chekechea huko Bulgaria kuhama kutoka katika sehemu ya mbali waliopanga kwenye nyumba, na huko Sofia ambako wanaishi ndiko ambako wanafunzi wengi hupatikana, hivyo wanahudhuria, wanatokea katika familia za watu wa Bulgaria ya karibu na kanisa la Waadventista wa Sabato. Wengine hawaamini katika Mungu, lakini watasaidiwa na Mwalimu Maria pamoja na Sofia. Kwa msaada wako wa ukarimu katika mradi huu utasaidia kujenga shule huko mjini Bulgaria. Na hicho ndicho kisa cha binti Sofia. Je, kitabu chako pendwa ni kipi?

0: Mwanamke akiwa anaandaa kachumbali, hakosi kitunguu, hakosi karoti, hakosi nyanya, hakosi pilipili, hakosi limao na kisu pembeni. Ndivyo ilivyo ambavyo kwenye shule ya Sabato. Unapokuwa ukikata kitunguu wakati fulani, huenda kikakuumiza, ukaumia, ukalia. Lakini unapokuwa ukikata nyanya, inakupatia burudiko, inakupatia tabasamu. Ndivyo ambavyo inavyotokea. Unapokuja katika shule ya Sabato mezani, unakuwa na majonzi, moyo wako umesukwasukwa, moyo wako umeumia, lakini unakutana na ombi ambalo linabariki moyo wako. Ombi ambalo linakufanya ujisikie angalau vizuri. Lakini pia unakutana na limao ambayo inatia uchachu fulani katika kachumbali yako. Wimbo unaokubariki, unakubariki wewe, unabariki moyo wako. Rafiki, usisite kutumia kachumbali ya shule ya Sabato. Ni tamu na inabariki wengi. Jitahidi kuwahi na kuhudhuria. Na hivi ndivyo tunavyoenda kuhitimisha shule ya Sabato mezani. Waliohudumu siku ya leo walikuwa ni viongozi wa shule ya Sabato katika makanisa mawili yaliohudumu siku ya leo, kutoka Suka pamoja na Mavulunza. Ndio waliohudumu siku ya leo. Nikutakia Sabato njema yenye baraka. Mtu aliyejiandaa kwa ombi anaposogea, nikusihi usimame mahali ulipo, tupate kuomba, tumtukuze Mungu kwa njia ya ombi.
1: Tuombe. Asante Yesu kwa shule ya Sabato iliyo njema. Tumejifunza mambo mengi, endelea kutufundisha ndani ya mioyo yetu, ili haya yote tuliojifunza, Mungu wa mbinguni, tukaweze kuyaishi katika maisha yetu ya kila siku, ili jina lako likaweze kutukuzwa na watu wengi wakapate kuokolewa kupitia maisha yetu. Tunashukuru kwa sababu ni mwaminifu, na tunakaribisha vipindi vingine vinavyozidi kuendelea, Mungu wa mbinguni, jina lako likazidi kutukuzwa kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba kupitia jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina.

Ambavyo tunazidi kusonga mbele, tunazidi kuzipigia hatua. Mtazamaji na msikilizaji, kama ndiyo kwanza unafungulia radio yako, kama ndiyo kwanza unafungulia television yako, ni ibada kutoka kanisa la Word Adventista wa Sabato Suka hapa jijini Dar es Salaam. Wanaopanda jukwani kwa sasa kutubariki ni kwaya ya kanisa la Word Adventista wa Sabato Suka. Lakini siku ya leo tunao utajiri mkubwa sana wa waimbaji ambao wametufikia siku ya leo kushiriki pamoja nasi ibada ya kuhitimisha siku kuu za vibanda katika kanisa hili la Word Adventista wa Sabato Suka. Kwaya mbalimbali zitapanda hapa kutubariki kwa njia ya uimbaji mpaka atakapotimia saa 4 kamili asubuhi ya leo. Mimi ni Sam Paul, hii ni AWR Tanzania pamoja na Hope Channel. Tunazidi kupokea mibaraka.

tunaweka nukta kwa matangazo ya wakati huu. Tunarejesha matangazo haya pale barabara Mwai Kibaki kwa wewe ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania Rock FM pamoja na Hope Channel Tanzania. Tunaendelea na vipindi mbalimbali kutokea Hope Channel Tanzania kwa kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Wale marafiki wanaotufuatilia kutokea hapa, basi mibaraka ya Bwana itaendelea kuambatana pamoja nao kwenye vipindi mbalimbali. Itakapotimia saa 5 kamili, tutajiunga na wewe mubashara katika ibada ya mchana wa leo. Tafadhali endelea kubaki pamoja nasi kubarikiwa na matangazo kutokea Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.
5: Tazama uzuri wa nyumba ya ibada. Nyumba ya Mungu yenye heshima. Mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida. Ni mahali patakatifu. Mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, nakutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanny Tanda, ninakaribisha tuweze kuwa sote katika kipindi chetu hiki. Na nikumbushe, tupo katika somo la nane ambalo linasema ya kwamba uweza wa ufufuo wa Kristo. Katika robo yote hii tutazungumzia swala zima la Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili. Karibu tuweze kuwa sote katika somo hili la nane, uweza na ufufuo wa Kristo. Mimi jina langu naitwa Fanny Tanda, lakini sitakuwa peke yangu. Nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja naye mchungaji James Benedicto Didas. Na James Benedicto Didas tulikumisi muda fulani hivi kama vipindi kadhaa ambavyo haukuwa pamoja nasi, na tunashukuru sana umeweza kuambatana nasi katika somo la juma hili tena. Na tunapofungua kipindi chetu moja kwa moja, ni kuombe mchungaji Robert Tuvako utaweza kutufungulia kwa ombi. Mchungaji Robert Tuvako na mchungaji James, wote hao watoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Karibu sana mchungaji Tuvako uweze kupatia ombi la kufungua kipindi chetu hiki.
1: Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, Mwokozi wetu na Bwana wetu, tunakutukuza na tunakusifu kwa sababu wewe ni mkuu sana, mtakatifu sana, na tena wewe ni upendo. Tunakujia tukitambua katika saa hii na fursa ambayo umetupatia adhimu ya kujifunza juu yako na mpango wako kwa ajili yetu, ya kwamba umekusudia kwamba tuishi milele. Namna gani tunaweza kushuhudia namna ufufuo wa kweli utakavyokuwa, tufundishe. Mfundishe kila mmoja wetu pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tumeomba kwa unyenyekevu katika Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
0: Amen. Amen. Asante sana mchungaji Tuvako kwa ombi hilo. Na sasa tunakwenda moja kwa moja katika kipindi chetu. Tupo katika somo la nane kama unaungana nasi katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji James, ningetamani pia utupitishe katika juma lililopita. Tulizungumzia swala zima la taswira ya upendo. Tuliona nini katika hilo somo la saba kuhusiana na hiyo taswira ya upendo? Karibu sana mchungaji.
2: Asante sana mwenyekiti. Somo zuri kabisa katika juma lililopita, somo la saba lilikuwa nasema taswira ya upendo. Na tulipata fungu la kukariri katika kitabu hicho cha kile cha Korintho wa kwanza 13:13 lilikuwa linasema, basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo.
0: Amina.
2: Tulitazama kwa kina zaidi sura ya Wakorintho wa kwanza 13 na taswira yake ya ajabu sana ya upendo. Upendo ambao sio hisia, bali mtazamo ambao kama waumini tunapaswa kuwa nao katika maisha yetu, tukiudhihirisha katika matendo na maneno pia.
0: Amen.
2: Na vinginevyo upendo huo unakuwa si kitu. Ya ukibaki tu kwenye kuwa hisia fulani ambazo tunaweza tukawana tukahisi kitu fulani kama upendo, upendo unadhihirishwa.
0: Yeah.
2: Sio hisia.
0: Ndio.
2: Upendo uonekane. Na ninadhani lugha zimetumika za upendo, nyaraka zimeandikwa kama tulivyoona, lakini sura ya 13 ni kilele na kazi bora kabisa inayozungumza upendo mkamilifu ambao unatiririka kutoka kwa Mungu na kuja kwetu wanadamu.
0: Amina.
2: Na pamoja na mambo yote tuliona kwa ufupi juu ya ukuu wa upendo, sifa za upendo na ustahimilivu wa upendo kwa ufupi juma lililopita.
0: Asante sana mchungaji James Didas kuweza kutupitisha kwa kile ambacho tulikiangazia katika juma lililopita. Mchungaji Tuvako, juma hili tena leo katika somo hili la nane, kuna nini tunazungumzia swala zima la ufufuo? Nini hasa ambacho tutakiangazia katika ufufuo? Karibu.
1: Nikushukuru mwenyekiti, nikushukuru pia kwamba Pastor Benedicto amejiunga nasi, Pastor Didas. Tumekumiss kwa muda. Na kwa kweli niungane nawe kushukuru kwamba tuko naye leo. Unapozungumzia ufufuo, somo la juma hili, somo la nane, Jambo la kwanza linanijia kwa haraka akilini, mwenyekiti.
0: Ndio.
1: Jamii ya mwanadamu tangu kuumbwa kwa Adamu na Hawa hadi leo, mm-hmm, imetumia muda mwingi katika hali ya kufa, yani kuwa kifoni, mm-hmm, kuliko kuwa uzimani. Mm-hmm. Kwa nini? Hata ungechukulia mtu aliyeishi muda mrefu zaidi kuliko wote, Methusela, miaka 969, karibu miaka 1000, bado amekufa baada ya miaka 969, lakini mpaka leo hajafufuka. Mm-hmm. Hivyo unachukulia jamii yote ya kibinadamu muda mwingi. Sasa mbaya zaidi njoo katika kizazi chetu, miaka 70, 80, 100 ni mingi sana. Mm-hmm. Baada ya hapo umekufa. Hata kama Kristo atarudi upesi kiasi gani, mm-hmm, bado jamii kubwa, hata kama Kristo atarudi upesi kiasi gani, mm-hmm, bado jamii kubwa ni ile ambayo itakuwa imebaki katika hali ya kufa, mm,

0: Leo tutakiangalia hiki kitu hasa kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Na niliona muonekano mzuri wa kisa cha ukurasa 104 katika mwongozo wetu wa walimu ambao nadhani wengi wanaofuatilia wanaweza kuwa nao. Binti mdogo aliyeuliza alipokuwa akimtazama bibi yake akipanda, inaitwa tulip kwa Kiingereza, lakini inaitwa kwa Kiswahili mitakawa. Ni kama vinakuwa kama vitunguu, unapandikiza chini, alafu binti akaangalia akasema, bibi, mbona unazika vitunguu vizuri? Bibi akamwambia, hapana, hivi sio vitunguu, ni mitakawa. Sasa okay, unazika mitakawa hiyo kama ni mitakawa, lakini vitunguu hivyo unavizika kwa nini? Nasema ni kwa sababu nataka vichipue vionekane vizuri zaidi. Yaani kitakapochipuka hicho, mmea utakaotokea ni mzuri zaidi kuliko hiki kitunguu ulichokiita kitunguu. Binti akasema, hivi kwa namna hiyo unamaanisha ya kwamba hiki kitunguu ambacho mimi na wewe unakiita mitakawa, kinachoonekana kibaya, kimechoka, kitatokeza kwa kizuri sana? Anambia ndio kabisa. Anambia basi, je, ni kweli basi kama ni hivyo, watu wanapokufa, Kristo atakapokuja akiwafufua, watokene wataonekana kuwa vizuri kuliko walivyokuwa kabla hawajafa? Sasa hili ni wazo la binti mdogo. Lakini naweza kupiga picha kwamba hata Mtume Paulo angefurahi kuona hiyo kauli. Kwamba tutaibukaje? Tunakwenda kuangalia jinsi ambavyo ufufuo kwa uweza wa Kristo utaibua waliolala katika Kristo wakiwa bora kuliko walivyokuwa kabla hawajafariki. Ndio somo letu la leo, uweza wa ufufuo wa Kristo. Fungu la kukariri ni Wakorintho wa kwanza 15, 14 hadi 17, inaposema, tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure na mngalimo katika dhambi zenu.
1: Nikushukuru sana Mchungaji Tuvako. Tumeshaingia sasa kwenye ufufuo. Mchungaji Didas, katika kuweza kuwasilisha habari njema, nazungumzia injili hapa. Mtume Paulo anatumia ushahidi gani hasa kwamba kuthibitisha Kristo ya kwamba amefufuka, au kuthibitisha ufufuo wa Kristo? Anatumia, karibu sana.
2: Naam, asante sana mwenyekiti.
1: Ndio.
2: Nimevutiwa pia jinsi Pastor Tuvako alivyotuingiza katika somo letu la juma hili. Na nimesikia akisema hapo katikati kwamba Wakorintho kulikuwa na watu wasioamini katika ufufuo. Na wewe umeuliza swali linalosema habari njema ya injili. Ujumla wa habari njema ya injili, ukitoa kipengele kimoja, habari njema hiyo kama inakwaya, na habari njema tunayoizungumza, tunamzungumza Yesu Kristo. Yesu Kristo ambaye ni injili, yeye injili inajumuishwa katika yeye. Yaani chote Yesu alicho, kile alichofanya, kile anachofanya, kile atakachofanya,
0: naam,
2: kwa ajili yetu ili kukamilisha wokovu wetu. Hiyo ndio injili, habari njema. Tangu alipozaliwa, alipokuja katika mwili akazaliwa, maisha yake ya utii kwa mapenzi makamilifu kwa Mungu, akaishi akafunua upendo mkamilifu, si tabia ya Mungu kwetu, katika kipindi kile chote cha yani maisha yake yote na huduma yake ya hadhara ya hapa duniani, na hatimaye kwenda msalabani, na hatimaye anakufa, anazikwa, anafufuka, anapaa kwenda mbinguni na yuko katika hema takatifu mbinguni akituombea, na hatimaye kilele cha injili ni kuja kwake mara ya pili. Kipengele chochote kikitoka hapo, injili inakuwa imeafifishwa kwa namna fulani. Hebu pata picha kwamba kama Yesu asingekuja kabisa duniani, tumaini letu lingekuwa
0: lisha hakuna kitu.
2: Kama angekuja tu alafu akakaa asifanye chochote, au akamwakilisha Mungu vibaya, asitii mapenzi ya Mungu na kutufundisha sisi, kungetokea nini?
0: Hakuna tumaini.
2: Kama Yesu angeenda kweli, watu wanadhani kwamba kiini cha injili

0: katika msalaba ndio. Maana kiini bado tunamuona Yesu huyo katika ujumla wake yuko hapo. Kama angekufa tu alafu akazikwa asifufuke, kifo chake kingekuwa bure kama fungu la kukariri kinachosema na kuhubiri kwetu na imani yetu ni bure. Na kama Yesu angepaa akaenda mbinguni alafu akakaa katulia, ukipata picha ya kipindi hiki na uzoefu wetu wa maisha ya wanadamu uliojaa dhambi, kwamba tuna muombezi mbinguni ambaye angalau tukikosa tunamwendea na anatutetea mbele za Baba, dhambi zetu zinafutwa. Kama hiyo huduma isingekuwepo, injili ingekuwa inapungua. Lakini kama Yesu angefanya yote hayo alafu kilele ile climax ya injili kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili isingekuwepo, bado pia Paulo anasema mahali pengine kwamba atakuja. Kwa hiyo hiyo ndio injili mwenyekiti. Kwa hiyo kipengele kimoja kinapoondoka, hii injili inakosa nguvu. Ndio maana Paulo anasema kwa nguvu ikiwa hakuna ufufuo na kwamba Kristo hakufufuka, basi ni bora tu tule na kunywa na kufurahi, tufanye anasa, maana hakuna sababu ya kuhatarisha maisha yetu kwa ajili ya Kristo ambaye hakufufuka na sisi hatutafufuka. Kwa hiyo anathibitisha hoja hii ya ufufuo kimsingi mwanzoni pale katika ukurasa wa 97, hasa tunapozingatia mwanzo wa sura ya 15 ya Wakorintho wa kwanza. Anaithibitisha injili akizungumza na Wakorintho kwa habari ya injili ambayo aliwahubiri, ambayo waliipokea, ambayo kwayo walisimama na ambayo kwayo waliokolewa. Mwanzo huu nao tupatia picha ya kile ambacho tutakiona kuhusu umuhimu wa ufufuo katika hiyo sura ya 15, kwamba ufufuo ni sehemu muhimu sana wa ujumbe wa injili kama ambavyo nimesema. Yaani hakuna wokovu wetu kukamilika kama hakuna swala la ufufuo ambao mtangulizi wake tutaona hapo mbeleni ni Yesu Kristo mwenyewe, na hivyo kufanya ufufuo mwingine wote uwezekane. Na Paulo sasa anathibitisha kuna mambo mawili ambayo ni msingi kuyajua. Nisome basi angalau katika mafungu kadhaa, kianza na Wakorintho wa kwanza 15 aya kwanza mpaka ya 5 anaposema: basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri ambayo ndiyo mlioipokea na katika hiyo mmesimama na kwa hiyo mmeokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri isipokuwa mliamini bure. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, na kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama kama yanenavyo maandiko.
1: Ndiyo.
0: Na ya kuwa alizikwa na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Merudia, kama yanenavyo maandiko mara mbili.
1: Ndiyo.
0: Na ya kuwa alimtokea Kefa, nikikomea pale. Lakini napenda kusoma katika kitabu kile cha Injili ya Luka 24:44. Injili ya Mtume Luka 24:44 ana maneno haya ambayo ninapenda kuyasoma pia. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, na kwamba lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo yalivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari njema ya toba na ondoleo la dhambi, kwanza tangu Yerusalemu. Na kitabu cha Mtume Paulo kwa Warumi sura ile ya kwanza, kitabu cha Warumi sura ya kwanza, nitasoma mafungu machache pia kuanzia aya ya kwanza. Anasema Paulo, mtume wa Kristo Yesu aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa ahubiri injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuyaahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanae aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili na kudhihirishwa kwa uweza wa kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya roho ya utakatifu kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Paulo anachothibitisha hapa, anasema ufufuo una msingi wake katika maandiko. Na hapa anapozungumza maandiko anagusia agano la kale. Tumesikia mahali fulani kitajwa kina Zaburi na manabii na Taurati. Inathibitisha kwamba hizi habari hazikuja tu katika agano jipya. Zilithibitishwa, ziliandikwa, Mungu alifunua kwa manabii na watunga Zaburi kale. Kwa hiyo ufufuo unathibitisha ahadi ya Mungu iliyofunuliwa katika maandiko katika agano la kale. Kwa hiyo mwenyekiti, ufufuo sio hekaya wala hadithi za kubuni za uongo.
1: Naam.
0: Ni tukio halisi lililotokea kwa Yesu Kristo katika mwili wake alionekana. Ndio nitakuja kwenye jambo la pili linalothibitisha Paulo kufufu kuzungumzia, anathibitisha jambo la pili kuhusu ufufuo wa Yesu Kristo. Lakini kilichokuwa kinanivutia pastor mwenyekiti, unajua hili swala liliundiwa zengwe fulani hivi likatolewa na rushwa. Soma Mathayo 28. Mungu ametuma malaika wenye mng'ao wa utukufu, wamekuja pale kaburini na utisho, hata wanajeshi wale waliokuwa wanalinda kaburi wakatetemeka, wakaogopa, walishuhudia.
1: Walishuhudia na wakazimia baadaye.
0: Wanaondoka, wanakwenda kutangaza habari ya kweli walioiona.
1: Ndio.
0: Lakini hawa bwana wakubwa wa Kiyahudi wanasema hii habari kisikika itatuletea shida. Wakawapa rushwa askari waseme kwamba wanafunzi wa Yesu walimuiba wakiwa wamelala. Askari wa Kirumi, unaweza ukasimama kwa ujasiri useme ulilala lindoni. Lakini mwenyekiti, nimegundua kwamba rushwa ina umri mkubwa sana. Na kama tukio la pekee kiini cha kuamini kwetu kufufuka kwa Yesu liletewa zengwe na rushwa, basi sishangai kuona rushwa katika jamii yetu leo. Kwa hiyo rushwa ikatembea. Hili kufufuka kwa Kristo kuafifishwa. Lakini Paulo anazungumza kitu kingine ninapomalizia mwenyekiti. Soma Wakorintho wa kwanza 15 aya ya 5 hadi ya 8. Paulo anawaandikia Wakorintho akiwaambia, wakati ninawaandikia maneno haya bado wapo watu walio hai.
1: Walio hai.
0: Ambao waliyashuhudia, eyewitnesses.
1: Yeah.
0: Wale waliyoyaona mambo haya kwa macho yao wenyewe, akina Kefa na tena Shara na wanafunzi wengine na watu wengi, wakati Yesu anakwenda huku na huko siku zile 40 baada ya kupaa kwake akarudi akiwaimarisha wanafunzi hata njia ya Emau na mambo kama haya yote, kuna watu wengi ambao Yesu alikutana nao na wakamuona katika kufufuka kwake, alama zake za misumari, akina Tomaso the doubter, asiye mwenye kushuku, njoo uone, akaweka mkono wake akashuhudia akamuona katika mwili kwa kweli Bwana amefufuka. Kwa hiyo kwa mujibu wa Paulo kuna mambo ya msingi mawili kwamba ufufuo wa Yesu Kristo ni hakika, kwa sababu sio hadithi ya ovyo ya kubuni, ina msingi wake katika maandiko, tena maandiko ya agano la kale. Lakini pia wakati anawaandikia Wakorintho, akina Petro bado walikuwa wajafa, walikuwepo na wao walishuhudia kwa macho yao. Kwa hiyo habari njema mtazamaji na msikilizaji ni kwamba Yesu alifufuka. Ufufuko wake, ufufuo wake ni halisi. Na yeye ni Bwana aliye hai, hakukamatwa na kaburi hata sasa.
2: Asante sana, asante sana mchungaji wako. Mchungaji Benedicta alipokuwa akieleza kwamba kufa na kufufuka kwa Kristo sio hekaya wala sio hadithi, ni kitu halisi. Nikawa nakumbuka wale ambao wamesoma au wale ambao wamezaliwa miaka ya 60 mpaka 70. Kuna kitabu ambacho walikuwa wanasoma kinaitwa kitabu cha Bulicheka. Kinaeleza habari ya lakini ni kitu halisi. Sasa nilijita kwa mchungaji Tuvako. Kufa na kufuka kwa Kristo ni uzoefu ulio muhimu kwa namna gani hasa katika kuweza kuwakilisha fundisho la matumaini? Tunapata kabisa tukisikia habari za kufa na kufuka, tunapata fundisho la matumaini. Karibu mchungaji Tuvako.
1: Nakushukuru mwenyekiti. Kuna mambo kadhaa yanajitokeza katika swali unaloniuliza.
2: Ndio.
1: Na kama ambavyo mchungaji Lidas amemaliza kuzungumzia uhakika na vithibitisho ambavyo mtume Paulo alikuwa navyo, ni muhimu kuzingatia muktadha wa kile anachozungumzia kwenye aya ya 9 hadi 19 ya Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Sura ile ile ya 15 ya Wakorintho wa kwanza aya ya 9. Nisome kama ilivyo mwenyekiti. Anasema, maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume kwa sababu naliliudhi kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Basi kama ni mimi, kama ni wale, ndivyo tuhubirivyo na ndivyo nilivyoamini. Basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu? Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo, ambaye hakumfufua ikiwa watu hawafufuliwi. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Sasa mambo yafuatayo, mwenyekiti, ni mafundisho bayana juu ya hoja ya Mtume Paulo kuzingatia ukweli wa ufufuo wa Kristo. Unaanza kuona muunganiko kati ya kufufuka kwa Kristo na kisha kufufuka kwa wale wanaomwamini Kristo. Muunganiko unakuja kwa namna iliyo wazi kwamba ni kwa Kristo tunaanza kuona sababu ya tumaini la ufufuo.
0: Ndiyo.
1: Kwa lugha rahisi anazungumzia kwa kutumia maswali ya balala ambayo sio lazima uweze kujibu. Kwa nini mnafikiri hivi? Na unaona anashughulika na hoja nzito ambayo imeshalichanganya kanisa.
0: Na
1: ni kama asemaye, ananukuliwa mwandishi mmoja aliyetumia maneno yake katika tafsiri ya aya ya 12 kwamba nini, kama aliyesema nini, mnawezaje baadhi yenu kusema kwamba ufufuo wa wafu haupo? Yani inawezekanaje mkaanza hivyo? Licha ya huo uthibitisho mpaka wa wale ambao wako hai leo, mnawezaje kudiriki hata kusema namna hii? Unaweza ukashangaa jinsi adui, yani ibilisi, mchungaji, anaingia kwa gia ambazo hata wakati mwingine unashangaa watu wamewezaje kuamini hiki. Na kanisa linachanganyikiwa. Na neno lipo,
0: na uongo una tabia ya kusafiri haraka na kuaminiwa.
1: Una trend kama nyimbo ambazo tunazungumzia, zingine ambazo zinatembea haraka lakini hazipelekani na muktadha halisi wa Biblia. Sitaki kuzitaja, lakini zipo, tunazijua. Zinavuma kwenye ukumbi, kwenye maeneo, ukiangalia maandiko zimekaa tenge. Vivyo hivyo fundisho hili juu ya kwamba ati hakuna kufufuka, hakuna Kristo aliyefufuka. Ni kama vile Paulo anamwambia, ninyi kama kuna watu wapumbavu, si wajinga. Ninyi. Kwa maana kuna kila sababu ya kuondoka katika hali ya kutokujua. Sasa anaendelea kwa lugha hiyo ya kwamba kama ni hivyo, basi kila tulichofanya kimeondoka. Yaani utambulisho wetu.
0: Ndio.
1: Mwenyekiti, utambulisho wetu, Mtume Paulo anasema ni hii hoja hapa. Kama hii hoja haipo, identity, utambulisho, haupo. Na kwa lugha rahisi anasema kila kitu basi tumefanya uongo. Lakini la kwanza, lakini la pili, mwenyekiti, ni hili ya kwamba hoja anayozungumzia Paulo ni kwamba hebu niunganishe kwa ibara ya katikati ya ukurasa wa 98. Anasema kwa kweli, anasema Mtume Paulo kwamba ikiwa hakuna ufufuo wa wafu, Kristo hakufufuka. Moja, mbili, kuhubiri kwetu ni bure. Tatu, imani yetu pia ni bure. Nne, sisi ni mashahidi wa uongo. Nipende kuita hii tano, sio sita, tungalimo katika dhambi zetu. Na saba, sita niite, wale waliolala wamepotea. Lugha rahisi anayotumia hapa ni kwamba kila kitu, kwa kutumia neno la Kiunani kenos, ni bure kabisa, kama yule msanii.
2: Bure
1: kabisa. Yani bure kabisa. Yani kwa kweli, na hapa sasa sio usanii, ni hakika. Mtume Paulo anasema bila habari ya ufufuo wa Kristo ni bure kabisa. Hakuna kitu tumefanya na hakuna kitu mmefanya. Na ni hivi, hata tumaini halipo. Mungekufa tu kama kuku. Mungezikwa kama mzoga. Yani ambao hauna tumaini lingine lolote. Nimalizie kwa neno hili, mwenyekiti. Hoja ya kufufuka kwa Kristo inaondoa pia taswishi au wasiwasi juu ya hali ya wafu.
2: Mm-hmm.
1: Tunaposema wafu wanakwenda kaburini, mm-hmm, hawaendi mbinguni.
0: Mm-hmm.
1: Bwana Yesu anapofufuka, nitumie kwa mfano wa kielelezo kimoja tu katika Yohana 20 aya ya 17. Mm-hmm. Anamwambia Mariamu, usiniguse, mm-hmm, kwa sababu sijaenda kwa Baba. Yaani nilikuwa hapa chini.
0: Mm-hmm.
1: Hivyo ukweli juu ya kufufuka kwa Kristo ni ukweli kwamba alipokufa siku ya sita, mm-hmm, hakupaa kwenda mbinguni.
2: No.
1: Alikwenda kwenye hali ya ufu. Na kutoka katika hali ya kufa anatokea, akitoka pale kama aliyefufuka kutoka katika kutokuwa na uhai.
0: Mm-hmm.
1: Na kwa njia hiyo ni uhalisi wa kwamba alifufuka na ana uwezo juu ya mauti, na ana nguvu ya kuwapatia wengine uwezo wa kuishi tena hata wakifa.
2: Naam. Nikushukuru sana mchungaji Tuvako na mchungaji James Didas kwa kuendelea kwa nasi tena kwenye kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakwenda mapumziko mafupi, halafu tukirejea tena tutaweza kuendelea katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Endelea kubaki nasi.

0: Tumerejea tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama unaungana nasi hewani kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kabla ya kwenda mapumziko, mchungaji Tuvako alikuwa akizungumzia swala kufufuka kwa Kristo, na bado tunaendelea na mada hii hii. Nikija kwako mchungaji Didas. Tunapata wakati gani kwa ajili ya wakati ujao kutokana na kufa na kufuka kwa Kristo Yesu? Ni wakati gani ambao tunapata? Hii inataka kufananika na ile ambayo ilielezea mchungaji Tuvako. Matumaini gani ambayo tunao? Karibu mchungaji Didas.
1: Ya, kama ambavyo Pastor Tuvako ametoka kueleza hivi punde.
0: Ndio.
1: Kama Yesu asingekuwa hai mpaka leo ameendelea kukamatwa kwenye kuta za udongo huko. Matarajio yetu yote kuhusu wakati wetu ujao yangekuwa yametoweka ni bure, kama alivyosema. Yangekuwa ni uongo mtupu. Lakini habari njema ni kwamba sasa Kristo amefufuka katika wafu.
2: Amina.
1: Naye anapeleka katika kitabu cha Wakorintho, waraka wa Paulo kwa Korintho 15:20, tasoma mafungu kadhaa hapa. Anasema lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu. Limbuko lao waliolala katika maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watauishwa, lakini kila mmoja mahali pake. Limbuko ni Kristo. Baadaye walio wake Kristo atakapokuja, hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana sharti amiliki yeye hata au aweke maadui wake wote chini ya miguu yake.
0: Amen.
1: Nimependa neno ambalo Mtume Paulo anatumia katika mafungu hayo, neno aliyorudia mara mbili akimuita Kristo kama limbuko.
2: Ndio.
1: Na lilinipeleka picha katika Israeli ya kale. Mwenyekiti, napenda kidogo kufuatilia mambo ya historia na mazingira usuli yanayojenga hoja fulani. Katika maandiko ukisoma hivyo inakuwa inakupa picha nzuri. Katika Israeli ya kale, wakulima walikuwa wakileta sehemu ya kwanza kabisa ya mavuno ya mazao yao katika hekalu kama sadaka. Kama sadaka kwa Mungu. Na hii ilikuwa ni ahadi au ishara kwamba mavuno mengine mengi zaidi yanakuja. Na kwamba mazao haya ya kwanza yalithibitisha kwamba sehemu iliyosalia ya mavuno itakuja muda sio mrefu. Na hivyo Yesu anaitwa limbuko. Na anaitwa limbuko la waliolala. Nikakuwa natafakari kwa nini Yesu anaitwa hivi, inamaanisha nini katika ufufuo na umuhimu wake ni nini kwa waumini. Yesu anapoitwa limbuko inamaanisha kwamba yeye Kristo ni zao la kwanza la ushindi dhidi ya kifo.
2: Naam.
1: Ufufuo wake ni wa kwanza na wa pekee unaohakikisha ufufuo mwingine wowote. Japo nilisikia mtu akihoji kwamba vipi kwa habari ya Musa. Hata Musa aliyekufa na kufufuliwa miaka mingi kabla ya Yesu Kristo kuja katika mwili.
2: Ndiyo.
1: Kile ambacho Yesu alicho na alichofanya kwa ajili ya wanadamu wote ndicho kilichompa Musa ustahili huo wa kufufuliwa hata wakati huo.
2: Ndiyo.
1: Na wengine wanaenda mbali zaidi, wanauliza kuna wengine walienda mbinguni hawakufufuka, kwa maana hawakuonja mauti. Hata kwa habari ya Enoko pamoja na Elia, waliotwaliwa wakapaa kwenda mbinguni wakiwa hai, hawako mbinguni kwa ajili ya kitu kingine, kwa sababu ya kitu kingine chochote. Ni ustahili wa Kristo, yote ambayo Kristo amefanya kwa ajili ya jamii ya wanadamu ndiyo iliyowastahilisha kufika mbinguni. Sio hata haki zao wenyewe. Unajua tena historia ya Elia, angalau hata Enoko mambo yake hajaelezwa sana. Anasemwa tu alitembea na Mungu. Lakini Elia hata wakati wake wa mwisho anakuja kutwaliwa, alikimbia na akaomba kufa na akataka Mungu tu amwangamize. Lakini ndani ya muda mfupi alitubu bila shaka. Na anatwaliwa kwenda mbinguni. Musa pamoja na Elia pamoja na Enoko nao kwa namna yao, Pastor Tuvako, ni malimbuko wakiwakilisha kwamba kwa Musa wapo, yani hii ni huu ni uthibitisho kwamba pamoja na kwamba ufufuo wa Yesu ndio ufufuo wa pekee wa muhimu unaothibitisha ufufuo mwingine, Musa ni mwonjo wa awali kwamba kwa kweli watakatifu wa Mungu watakao muamini Kristo watafufuliwa, wataenda mbinguni.
2: Ndiyo.
1: Lakini Enoko pamoja na Elia ni malimbuko pia, lakini ni udhihirisho kwamba wale watakao muamini Kristo na Yesu anapokuja mara ya pili, wale atakao wakuta wakiwa hai, watakatifu watakao kuwa hai, wataenda mbinguni, kwa sababu tuna muonjo wa awali, malimbuko ya Enoko pamoja na Elia waliokwenda mbinguni bila kuonja mauti. Kwa hiyo hakuna kitu kingine kinachotuthibitishia usalama wetu wa umilele, mwenyekiti,
0: ndio
1: kama Kristo kufufuka.
0: Mm-hmm.
1: Ni hakika kwamba alifufuka na yu hai.
2: Ndio.
1: Hakuna kitu kinachoweza kuzima au kufunika uhalisi huu uonekane ni uongo. Yu hai.
0: Yeah.
1: Hata wanaotembea wanaokwenda kuhiji mashariki ya kati wamefika, wamepelekwa hata katika eneo la kaburi ambalo Bwana wetu alizikwa. Alifufuka, yu hai.
0: Amen.
1: Na kuna kitu kingine ambacho inaonekana kilikuwa Korintho, ulisema pasta na nilitoa mwangu wake. Inaonekana watu walikuwa waamini kwamba Kristo hakufufuka. Wale ambao walikuwa wanakana ufufuo
0: ni kwamba hakufufuka.
1: Lakini Paulo anaendelea mbele zaidi, anatumia kielelezo cha ubatizo.
0: Yeah.
1: Anamaanisha kwamba, akifananisha kwamba kama binavyo Warumi inavyotuambia sura ya sita.
0: Yeah.
1: Kwamba Kristo kwa kufa kwake na kufufuka, muumini anayempokea kwa imani kwa njia ya ubatizo, anaashiria, anashiriki mfano ule, kana kwamba anashiriki pamoja na Kristo kifo na kufufuka kwake. Kwa hiyo hakuna kwa namna utakubali ubatizo alafu uje ukane habari ya ufufuo. Maana kufa na kufufuka kwa Kristo kunaashiriwa na kuamini na kubatizwa kwa mshiriki anayeenda kwenye maji, vilindi vya maji, na anapoibuka ni kana kwamba ameshiriki na Kristo katika kifo na kufufuka kwake. Isipokuwa kuna katika ile aya ya 29, kuna jambo moja ambalo linaweza likaleta mkanganyiko kidogo. Wengine wamewahi kutumia hoja hii kwa namna iliyo tofauti. Pale Paulo anaposema kubatizwa kwa ajili ya wafu. Kubatizwa kwa ajili ya wafu, watu wengine wakatafsiri hivi, mwenyekiti.
0: Ndiyo.
1: Mtu anaweza akaamua kuishi maisha yake mabaya ya dhambi, kaogelea kwenye mapombe huko na anasa zake na nini, alafu akafa, na mimi ndugu yake nikaja nikabatizwa kwa niaba yake. Na hivyo kumpa uhalali wa kuwa mtaradhia wa ufalme wa Mungu, kwa sababu ni mafundisho yale yale ambayo yanasema mtu anaweza akafa kwa dhambi, alafu tukamuombea, tukatoa sadaka alafu akahamishwa kutoka kule toharani ambako alikuwa anateswa, akapelekwa uzimani peponi. Lakini hayo ni mafundisho ya uongo altogether, ni mafundisho yasiyo na msingi katika maandiko. Anachosema Paulo katika hoja hii ni kwamba kufa kwa ajili ya wafu. Hebu pata picha, mpendwa wako amekufa na unampenda sana. Alafu anakuja mtu anahubiri injili, anasema kiwa unataka kuonana tena na mpendwa wako aliyelala, muamini Yesu, ubatizwe, na siku moja Yesu atakapokuja kufufua wafu, utaonana na mpendwa wako. Kwa hiyo watu wengi wanajitoa kubatizwa ili waje wakutane na wapendwa wao waliokufa. Ndiyo lugha hiyo ambayo Paulo ametumia kwa kusema kufa kwa ajili ya wafu. Lakini upande mwingine ni kwamba ikiwa watu waliobatizwa wakaishi maisha mazuri, matakatifu, yenye kupendeza, yakavutia watu, wakawa na sifa njema katika jamii, wakafa, sasa wale waliobaki ambao hawajabatizwa wanasema ikiwa yule ndugu yangu aliishi maisha yenye heshima na ameacha alama inayosemwa kwamba yeye ni mtu mwema, mcha Mungu, alithibitika katika jamii, ni mtu mzuri, kwa nini nisibatize na mimi niishi kama yeye? Ndio maana ya kubatizwa kwa ajili ya wafu. Kwa hiyo mwishoni pale ninataka kusema kitu kimoja ambacho Paulo anathibitisha katika Wakorintho 15:30-32. Anasema kujihatarisha kufa kungekuwa bure kama kusingekuwa na ufufuo. Yani kufia dini, yani ukose akili kiwango cha kufia kitu ambacho hakipo.
2: Okay.
1: Yani ni akili finyu. Mahali fulani Paulo amewaambia hawa nadhani mbele hapo amewaambia tumieni akili zenu vizuri.
2: Mm.
1: Yani mtu anayetaka kufia kitu ambacho hakipo hajatumia akili yake vizuri.
2: Yeah.
1: Ingefanana anasema kwamba ingefaa tupa za tuva.
2: Mm.
1: Tule na tunywe tufanye anasa inatosha.
2: Mm. Mm.
1: Lakini kwa sababu Yesu Kristo alikufa akafufuka tumaini letu ni hakika.
0: Amen. Ninashukuru sana mchungaji Dita, si nikirejea tena kwako mchungaji Tuvako. Tunapoangalia hoja ya mtume Paulo juu ya tumaini la kuwa na mwili mkamilifu. Tunazungumzia mwili mkamilifu hapa. Inatusaidiaje leo tunapotambua jinsi miili yetu ilivyo na upungufu? Karibu mchungaji Tuvako.
2: Tunapotambua jinsi tulivyo wapungufu, hili swala na tumaini la kwamba miili itakuwa mikamilifu linatusaidiaje? Niende kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 15 aya 36 hadi 41. Nimeguswa na jinsi mchungaji Didas alivyokuwa anazungumzia hiyo hoja ya aya 29 ambapo imaliza kwa swali kama wafu hawafufuliwi kamwe, kwa nini kubatizwa kwa ajili yao? Sasa tumaini linapokuja linakuja na hili swali, na naomba niliunganishe na swali ambalo umeniuliza. Anaposema aya 36, ewe mpumbavu. Lugha sio pole sana. Ewe mpumbavu. Uipandayo haihuiki isipokufa. Nayo uipandayo huupandi mwili ule utakao kuwa, ila chembe tu, ikiwa ni ngano au nyingineyo. Lakini Mungu huipa mwili apendavyo, kama apendavyo, na kila mbegu mwili wake. Nyama yote, si nyama moja, ila nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari ya ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi na fahari nyingine ya nyota, maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kwa nini anaongea kwa mifano hii? Anatumia sana lugha picha. Anatumia neno kwa neno lingine la Kiswahili ni analogia. Anatumia hizo kufafanua juu ya jinsi mwili uliofufuka au utakavyokuwa umefufuliwa utakavyokuwa. Na kabla sijaziangalia hizo, nisome kitu kidogo kiko kwenye kurasa 105 juu ya mwili wa ufufuo. Paulo anaelezea aina ya miili ya wafu watakaofufuliwa. Na anatumia sitiari kama vile mbegu inayokufa na kuwa mmea, ili kuonesha mabadiliko kutoka mwili unaoharibika kwenda usioharibika uliotukuzwa. Na ndipo uangalie kuna aina tatu ya analojia anazozitumia hapa. Aina ya kwanza, mtume hapa anatumia analojia ya mbegu ambayo ni lazima kwanza ife, hiyo ambayo tumeizungumzia kwa muda mfupi hapo, ili mmea uweze kuota. Huo ni muujiza. Kwa kweli ni muujiza. Mbegu ife halafu iote. Kila siku tunayofanya haya, mkulima shambani anafanya haya. Anapanda mbegu na hafanyi chochote. Anaiweka kwenye ardhi, anahakikisha tu ardhi ina unyevu au ina maji maji, anaondoka. Anayotesha sio mkulima. Hasara hana uchawi wowote wa kufanya ile shughuli. Yupo aliyeumba, anafanya mbegu ile ichipue. Fundisho la pili ambalo ni analojia nyingine ambayo mtume Paulo anaitumia ni hii ya miili sasa. Anaposisitiza kwamba katika ulimwengu huu Mungu alitoa aina mbalimbali za miili kwa ajili ya wanyama, kwa ajili ya wanadamu. Na wakati mwingine hata yule mwenye hekima alisema kama anavyokufa ng'ombe ndivyo anavyokufa mtu.
0: Ndio.
2: Na hivyo hivyo ndivyo ilivyo katika miili ambayo mtume Paulo anazungumzia, lakini anasema miili yetu itafaa wakati wa kufufuliwa kwa ajili ya mazingira mapya. Na hivyo anazungumzia kwa lugha ya kutofautisha umbali kati ya mwili wa duniani hapa mwenyekiti, mwili wako utakufa, sikutabiri mabaya, lakini ni asili ya mwanadamu. Utakwenda. Yesu asipokuja upesi, utaoza na kuwa vumbi. Lakini anapokuja atauinua mwili wa aliyelala akimwamini. Na atampa mwili ulio tayari kwa mazingira mapya. Kama ni tanda, tutaona ni tanda kweli kweli yule yule. Kwa uhalisia huo. Na hivyo ya tatu ni analojia ya mwili wa utukufu ambao kwa hakika hii inafanana na hii ya pili. Mwili wa utukufu ambao utukufu huo utakuwa unazidi ule wa mwili uliotangulia. Miili yetu iliyoanguka duniani haitafanana kwa utukufu. Na ule mwili utakaofufuliwa. Na hivyo nimalizie kwa kusema hili kwamba Paulo hazungumzii juu ya kuishi kiroho ni uhalisia. Ananena juu ya hali halisi, maisha ambayo ni ya mwili halisi. Ambayo kwa namna nyingine Kristo anasema katika naona mtume Paulo anapoinukuu vizuri inawekwa katika Wafilipi sura ya 3:21. Ataubadili mwili wetu wa unyonge ufanane na mwili wa utukufu. Ni mwili, sio roho mpendwa. Mwili ushikikao, unakamatika. Lugha ya Kiingereza anasema tangible. Hivyo anasema tutakuwa na miili halisi, lakini haitachakaa wala haitaoza. Yupo anayetusikiliza, mwili wake una ugonjwa wa muda mrefu. Na unajiuliza kama Yesu yupo, kama Mungu anajali, hili litaendelea hivi mpaka lini? Umeuguza mzazi, umeuguza mtoto, umeuguza ndugu, na unaona kabisa anavyoteseka, anaenda. Hata wewe ambaye unauguza, una udhaifu wako fulani mwingi tu. Kila mmoja wetu anao kwa sababu ya madhara ya dhambi. Inanisaidia nini kujua kwamba yupo ambaye atafufua mwili unaokufa? Tumaini. Kama alifufuka katika hali ya kufa, na akafufua yeye mwenyewe hata kabla hajafa, waliokufa kijana wa Naini, Lazaro wa Bethania, yeye mwenyewe kwa kauli yake, kweli atashindwa kukufufua siku ya mwisho? Na kama aliumba tangu kuumbwa kwa Adamu na Hawa, kwa mkono wake na kupuliza pumzi ya uhai, atakupa, atanipa mwili usio na upungufu, mwili usio na dosari, usiougua tena, mwili usioweza kuoza, unaodumu milele. Hilo ndilo tumaini la mwili utakaofufuliwa.
0: Amen. Asante sana kwa kutupatia tumaini hilo, mchungaji Tuvako. Mchungaji Didas, tunapoangalia kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 na ule mstari wa 50 pale, kuna jambo ambalo tunajifunza pale, na kuna swali ambalo tukijiuliza litatusaidia katika maisha yetu. Je, mtume Paulo hapa aliposema kwamba mwili na nyama haviwezi kuurithi ufalme wa Mungu, nyama na damu, nyama na damu hiyo ambayo tutaisoma baadaye, Wakorintho wa kwanza 15:50, hapa alimaanisha kwamba mbinguni tutakuwa tu kwa jinsi ya roho? Ni kwa jinsi ya roho pekee yake? Karibu mchungaji Didas.
1: Hapana. Hatutakuwa mbinguni kwa jinsi ya roho. Na Pastor Tuvako mwenyewe alianza kuzungumza hapo nyuma kidogo kuhusu hilo. Isipokuwa watu wengi wametumia aya hii katika kutaka kutetea au kuhalalisha kuwepo kwa maisha yasiyo ya kimwili mbinguni.
0: Naam.
1: Kama alivyosema Pastor Tuvako, ule utofauti wa miili ya duniani na miili ya mbinguni ni kutuwekea tu ile hali tutakayokuwa nayo baada ya Kristo kuja na kutubadilisha na kutupatia miili mipya, miili iliyotukuzwa.
2: Amina.
1: Ila tukifika mbinguni, mzee Tanda, sitakutafuta kwa tochi sana, nasema jamani, Tanda yuko wapi?
2: Yaani amebadilika, anaonekanaje sasa?
1: Labda amekuwa mzungu hivi au kubwa lake limebadilika. Tutatukuzwa, tutakuwa wanadamu bora. Na Yohana wa Ufunuo anasema tuta fika mbinguni tuanze kula matunda ya mti wa uzima na kunywa maji ya uzima na majani ya ule mti wa uzima ambayo kazi yake ni kuponya mataifa. Tutaanza kurefuka na kutafuta kimo cha baba yetu Adam na mama yetu hawa wa kina mama. Kristo ndiye atakaye baki yuko juu yetu kidogo, tutamfikia usawa wa bega hapo. Tutakuwa na ubora. Nadhani mama waita zawadi tunasema mahali fulani katika vitabu vyake kwamba ubora ambao wanadamu waliokombolewa watakuwa nao. Yaani hata utazidi ule wa mwanzo wa wazazi wetu katika bustani ya Eden. Tutakuwa wazuri wenye ubora kimwili na kiakili na kila kitu. Kwa hiyo hatutatafutana kwamba watu wanavyosema mbinguni kuna mtu akifa anaenda mbinguni anaelea mahali fulani kama ni sehemu fulani, kuna kasehemu fulani ambako roho zinaelea tu hapo. Mwanzo inatuambia mtu anakuwa hai kwa component vitu viwili, mwili huu udongo uliofenyangwa na pumzi ya Mungu. Vitu hivi vikitengana hakuna uhai, hayupo mtu. Kwa hiyo mtu akifa hayupo duniani katika kuishi katika mwili, na kwamba roho imeenda mbinguni inaishi huko. Ina contradict, inaleta upinzani. Yesu mwenyewe anapokuja kufufua watu kwenda mbinguni, kama tayari roho ziko mbinguni, anakuja kufufua watu wafu ambao wako hai tena wanaenda mbinguni. Vieleweki hivyo. Kwa hiyo hata ukisoma katika fungu hilo mwenyekiti, fungu la 50, some kwa haraka kwa sababu ya muda, anasema ndugu zangu nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Ukiangalia ufanani katika virai katika kifungu hicho, kuna anataja damu na nyama ambayo ni sawasawa na uharibifu, kama ambavyo ufalme wa Mungu unafananishwa na kutoharibika. Na anatofautisha zaidi mwili wa sasa na mwili utakaofufuliwa katika aya za 42 hadi 49. Mwili uliozikwa una sifa ya kuharibika na kufa, wakati mwili uliofufuliwa una sifa ya kutokuharibika na kutokufa. Hivyo basi Paulo anasisitiza kwamba miili yetu lazima ifanyiwe mabadiliko makubwa ili kuweza kurithi mbingu. Na katika lugha ya Kiebrania, ninapofikia mwisho kwa sababu ya interest ya muda wetu, lugha ya Kiebrania unaposema damu na nyama unazungumzia asili ya mwanadamu aliyeanguka. Kwa hiyo Paulo anasema huu mwili wetu mbaya unaoharibika lazima iondolewe huko kutokuharibika, tupewe hali ya kutukuzwa. Na tutakapofikia huo uzoefu wa kutukuzwa, ndipo Paulo anaendelea kusema mauti itamezwa na kushindwa. Hilo tamko linakamilika, na ndipo watakatifu waliokombolewa wataungana katika wimbo mtamu, wimbo wa kishujaa wa kijasiri unaosema, ku wapi ewe mauti kushinda kwako, ku wapi ewe mauti uchungu wako. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, adui wa mwisho tutakaye mzomea ni mauti.
2: Amina.
1: Na ndipo kwa dakika moja kufumba na kufumbua Yesu anapokuja, watu watakuwa hai waliokufa katika Kristo, wasione uharibifu, watafufuliwa wasiwe na uharibifu, na Yesu pamoja nao watakatifu waliofufuliwa na watakatifu watakaokutwa wakiwa hai watapaa kwenda mbinguni, safari ya miaka 1000 kabla ya kuja kufufuliwa kwa wenye dhambi ambao sitakuwa na muda wa kuelezea habari zao kwa sasa.
0: Sasa bwana mchungaji Tuvako, tunapofikia ukingoni mwa kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia, ningetamani uelezee ile kufumba na kufumbua tutabadilika.
2: Mwenyekiti, unapozungumzia hilo mchungaji Lidas ameligusia.
0: Ndio.
2: Ninapenda nichukue kauli fupi tu iliyopo katika kurasa 102 inayosema, ambayo ni nukuu kutoka Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya pili, kurasa 141-142: uungu wa Kristo ni uhakikisho wa uzima wa milele kwa muumini. Alisema, aniaminie mimi japokuwa amekufa ataishi, naye mwenye kuishi akiamini hata kufa milele. Je, wayaamini haya? Hapa Kristo anatazama wakati wa kuja kwake mara ya ngapi? Mara ya pili, ambapo ndipo wafu wenye haki watafufuliwa wasione uharibifu tena, wenye haki walio hai watatwaliwa kwenda mbinguni bila kuona mauti. Na hivyo huko ndiko kufumba na kufumbua, mwili unapobadilishwa.
0: Ndiyo.
2: Kwa maana Biblia inapotumia neno dakika moja ni moment kwa Kiingereza. ni kama kufu, ya kama pap imetokea. Hata hiyo neno pap ni refu. Yani kazi ya uungu kubadilisha mwanadamu ni ya kasi kuliko ambavyo akili yetu ya kibinadamu inaweza kuelewa. Ninaweza kuitamani ile saa ambapo wenye hai watakao waliokuwa watakao kutwa wakiwa hai wakimwamini Yesu wanabadilishwa, wakati wale waliolala katika Kristo wakifufuka. Na hivyo wanapobadilishwa hawatwaliwi na kuacha waliolala katika Kristo, hapana, hawatawatangulia. Lakini watainuka wale waliolala katika Kristo katika makaburi wakiungana na hao waliobadilishwa kwa pamoja, watainuka. Nasikia hata nywele zinasisimka. Hiyo saa ninaisubiri kwa imani katika Yesu.
0: Sasa na mchungaji Tuvako na sasa sana mchungaji Didas. Nilikuwa mkieleza hapa. Mimi nilikuwa niliona kama movie fulani hivi. Lakini kitu halisi. Ni kitu halisi kabisa, swala zima la ufufuo. Nikushukuru sana mpendwa mtazamaji kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na tunapomaliza kipindi chetu ni kuombe mchungaji Didas unatufungia kipindi chetu hiki kwa ombi. Karibu.
1: Na tuombe. Baba mwema mtakatifu wa mbinguni, jina lako litukuzwe.
2: Amen.
1: Asante kwa wasaa mzuri uliotupatia kwa upendeleo tu kujifunza neno lako. Asante kwa ajili ya Kristo aliye kiini cha injili, injili yenyewe.
2: Amina.
1: Asante Kristo kwa kile ulichofanya, unachofanya na utakachofanya kwa ajili yetu.
2: Amina.
1: Asante kwa sababu wewe ni Bwana wetu uliye hai, hauko kaburini. Na kuhubiri kwetu kuna maana na imani yetu ni thabiti, kwa sababu ulikuja ukaishi, ukafanya huduma yako, ukafa, ukafufuka, ukapaa mbinguni, unatuhudumia mbele za Baba na utakuja kama mfalme kutuchukua. Tusaidie kuishi katika tumaini hilo. Hata wakati huo tupe neema yako ya kuzidi kusonga mbele kwa imani. Tunaomba kwa Kristo Bwana wetu. Amen.
2: Amen. Amen.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.
5: Tazama uzuri wa nyumba ya ibada. Nyumba ya Mungu yenye heshima. Mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida. Ni mahali patakatifu. Mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, nakutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.

wanaojali furaha yao hawalipishi kisasi. Haleluya. Kisasi ni cha Mungu. Ni kweli umekosewa, wewe utafanya nini? Kama ungalimwachia Mungu angekupatia hukumu ya haki. Haleluya. Lakini wewe unapochukua hukumu unabeba mzigo mwingine moyoni, na kichwa chako kinakuwa kinapanga mipango miovu. Unapanga mipango miovu ile kinakuharibu kabisa katika afya yako. Kwa hiyo watu wanaoishi maisha marefu huwa hawako huko katika

Asante sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM ikikutangazia moja kwa moja kutoka pale Forest Mpya jijini Mbeya. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka kanisa la Wand 29 wa Sabato Suka, sehemu ambapo kwa juma zima tumeshiba kwa neno la Mungu. Chakula cha kiroho na kimwili tumekipata hapa kupitia sikukuu za vibanda kanisa la Wand 29 wa Sabato Suka. Karibu katika Sabato ya kusherehekea na kumtukuza Mungu kwa furaha tunapomaliza mwaka na kuanza mwaka mwingine. Katika kanisa la Wand 29 wa Sabato tunazo siku kuu za vibanda. Wewe uliyoko nyumbani, wewe ambaye unatufuatilia kutokea katika shughuli zako za kila siku, karibu sana katika ibada ya mchana wa leo. Sisi tulioko hapa tunanyenyekezwa kushiriki pamoja nawe ibada ya siku hii ya leo. Nikushukuru sana Engineer Samuel Matacha kutokea hapo barabara ya Mwai Kibaki kuhakikisha ya kwamba tunaungana na marafiki kutusikiliza na kututazama kupitia matangazo ya kanisa la Wand 29 wa Sabato Suka siku hii ya leo. Tulioko hapa jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, wale ambao juma zima tukuepo, kuna wakati tunakuwa tuitikii tu. Hiyo ni desturi ya baadhi ya watu kutokea hapa. Tunakaribisha praise team mchana wa leo tunapokwenda kuianza ibada ya siku hii ya leo. Mimi na wewe tujiandae kukutana na Kristo kupitia mchungaji Peter John, kwa mara nyingine tena anakuja kwako katika ibada ya mchana wa leo. Tuandae mioyo yetu, tuandae maombi yetu, lakini tuandae kumsifu Mungu kwa njia ya uimbaji na kwa mengi ambayo tutakwenda kumtukuza Mungu kwayo siku hii ya leo. Kwa niaba ya timu nzima inayofanikisha kukufikia kwa matangazo haya, mimi ni Samuel Paul, tafadhali endelea kubaki pamoja nasi mpaka tutakapokuaga mchana huu wa leo.

Bwana Yesu asifiwe. Sabato njema. Wimbo namba 39, vitabu vikubwa, tukiwakaribisha huduma.

Asante mtukufu baba yetu mwema. Tumesimama tena mbele zako siku ya leo, kwako Mungu usiye na siri, maana

kufanya upatanisho wa kweli kati yetu sisi na wewe. Tubadilishe ili tutakapomaliza ibada kama tulivyokuja. Tuna imani utatenda zaidi ya kuomba kwetu, katika jina lako Yesu tumeomba, amen.

linatoka kwenye kitabu cha Mwanzo moja kuu, linatoka kwenye kitabu cha Mwanzo moja fungu la kwanza.

unyenyekevu mkubwa, ukipata nafasi tupige magoti tuombe. Takatifu Mungu muumba wa mbingu na nchi, watoto wako wa kike na wa kiume tumekuja mbele zako asubuhi ya leo mpaka mchana huu. Tunakualika Baba muumba wa mbingu na nchi, tumekuja kukuabudu. Tunanyenyekea chini ya msalaba tukiomba kuwako kwako kuwe pamoja nasi. Neema yako ambayo imetuendesha kwa siku sita zilizopita mpaka leo, tunaomba endelee kwa pamoja nasi. Tunakuja tukileta shukrani zetu kwako kwa njia ya sadaka, kwa njia ya nyimbo, na mioyo yetu ipokee. Tusamee dhambi zetu, tusamee mapungufu yetu, maana kwa kweli tumetanga mbali na wewe, lakini neema yako daima inaturudisha. Hapa tupo kila mmoja akiwa na shida yake. Kuna wale ambao yawezekana wanaumwa. Baba, wewe ni tabibu mkuu. Wapo wale ambao

wana majonzi, wana shida mbalimbali zinazo wasonga katika maisha, Baba wewe ni mfariji mkuu. Wapo wale ambao wanatamani waweze kufaulu mitihani yao. Baba wewe ndiye unayetoa akili kama ulivyotoa kwa kina Daniel. Wapo wale ambao hawajui hata watakula nini. Wewe ndiye uliyetoa chakula mahali ambapo hapakuwa na uwezo wa kupata chakula jangwani. Na hivyo tumekuja mchana wa leo tukiamini kwamba wewe ni mweza wa yote. Na ibada ya leo tunaomba utupokee na ututendee kila mmoja kwa kadri utakavyoona kwamba inafaa, na utakapotutendea kila mmoja akuone wewe katika hayo matendo utakayotutendea. Mtumishi wako atasimama akileta neno lako kwa njia ya kufafanua na kudadavua maandiko. Tunaomba Roho yako Mtakatifu aliyekuwa pamoja naye wakati anaandaa atusaidie kuelewa. Tunaomba hayo kwa jina la Yesu. Amina.

Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu ni wakati wa kumshukuru Mungu. Nimekuwa nikifikiri kwenye akili yangu hii kwamba kama ingetokea mkutano mkubwa kama huu, alafu kwa sababu tunasoma neno linasema wakutanikapo wawili watatu kwa jina langu nipo katikati yao, hafikatokea Mungu akasimama kwa yani pastor tukamuona hivi, hafu tukasema asema kila mtu apite kunishukuru. Ninaona kana kwamba hakuna ambaye angeliweza kukaa kwenye kiti, na badala yake tungekimbia niwe wa kwanza kwenda kumwambia Mungu asante katika hili. Maana kiukweli hakuna mwanadamu ambaye hana jambo lolote la kumshukuru Mungu. Lakini Mungu kwa upendo wake, neno hilo la kumuona na kwenda kumshukuru amelithibitisha katika sadaka ya shukurani. Kwamba unapotoa sadaka ya shukurani unamwambia Mungu asante katika jambo fulani. Hapo watu ambao leo watoto wao wamebarikiwa. Nikawa ninafikiri wakati mzazi anamshukuru Mungu kwa kumpatia mtoto mpaka hapa alipomleta kubarikiwa, ni vyema na mtoto naye ukampatia bahasha ya kutoa sadaka ya shukrani na kumwambia Mungu asante kuruhusu niweze kubarikiwa. Haleluya. Maana kubarikiwa kunakuwa sehemu ya ulinzi wa maisha yake. Na hivyo ninatamani niwaalike ili tukamwambie Mungu asante, hata kama tangu kutoka huko mpaka jana ulikuwa huna jambo la kumshukuru Mungu, lakini basi mshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Pende kutambua kama una bahasha, nyosha bahasha yako juu, nyosha bahasha yako juu. Wewe usiogope kwamba anyosha nyosha nipungie kwa bahasha. Kama una nyosha nyosha. Ninaona chache, manake watu wengi hawana bahasha. Mashemasi, naomba kwanza mtoke mbele yangu mkagawe bahasha. Nyosha bahasha. Wewe usiogope, nitaweka nini? Wewe kwanza chukua bahasha. Wewe kwanza chukua bahasha. Nitaweka nini? Hiyo ni hatua nyingine. Nyosha mkono kama una bahasha, nyosha mkono. Nyosha mkono wako. Nimeona bahasha ni chache. Lakini pia nao nyosha mikono kuchukua bahasha, nao ni wachache pia. Nyosha bahasha yako, maana tutaomba. Kitendo cha kuchukua bahasha ni tendo la kumwambia Mungu hata asante kuruhusu nishike bahasha. Kushika tu bahasha, mwambie Mungu asante kuruhusu nishike bahasha. Nyosha mkono, nyosha mkono. Upande huu waliona bahasha, nyosha mkono. Upande huu waliona bahasha, nyosha mkono. Aya, shusha. Upande huu sijasema wanaotoa. Upande huu ambao hawana bahasha, nyosha mikono. Upande huu ambao hawana bahasha, haya, shemasi yuko wapi hapo? Nyosha, nyosha juu tukuone. Nyosha tu mashemasi wakuone. Mashemasi, naona mko wengi lakini sioni mkitembea. Wote mmeelekea upande moja. Nimeelekeza upande huu, ndipo niliponyoshea mikono. Nyosha upande huu ambao hawana bahasha. Sijui ni amungu na wake wa wachungaji wanisaidie kugawa bahasha. Wake wa wachungaji, naomba mnisaidie kugawa bahasha. Naona mashemasi hawa ni hatujaelewana Kiswahili. Wale ambao tumetoka kwenye chumba cha maandalizi wake wa wachungaji, naomba mnisaidie. Naomba mnyanyuke muangalie watu ambao angalia nyuma yenu hapo, kuna watu wengi hawana bahasha. Wake wa wachungaji nisaidie. Wa mashemasi wapeni wake wa wachungaji bahasha, wanisaidie kugawa bahasha. Nisaidieni. Nyosha mkono upande, wala sijaenda upande mwingine. Upande huu ambao hawana bahasha, nyosha mikono. Au bahasha zimeisha? Bashemasi, upande huu walipokaa wachungaji, kuna watu hawana bahasha. Usinyoshe, kuna watu wamesha nyosha mikono tayari. Huku mbele kuna watu wamesha nyosha mikono tayari, hawana bahasha. Wapendwa, huu sio wakati wa sadaka, huu ni wakati wa kumshukuru Mungu. Naomba kabla hata sijasoma andiko, fikiri kama Mungu angelisimama hapa afu tukasema twendeni tukamshukuru Mungu. Wajua kuna vitu ambavyo Mungu amevileta kwenye maisha yetu kwa sababu anatujua udhaifu wetu. Mungu angesimama hapa kwamba twendeni tukamshukuru, huenda tungeuana kwa kukanyagana hapo kwenda kumpa mkono wa kumshukuru. Tendo hilo la kwenda kumwambia Mungu la kushukuru linafanyika kwenye bahasha. Unapokuwa unaliendea sanduku la sadaka ya shukrani, unakwenda kumwambia Mungu asante. Upande huu wameisha, upande huu wa katikati ambao wana bahasha, nyosha mikono.
Ay, angalia mliko kuwa mekaa, lakini mabdu watu wengi tu ambao wana bahasha. Upande wa katikati ambao wana bahasha, chukua bahasha. Nyosha mkono wakupe bahasha. Nyosha mkono. Nyosha mkono. Sasa mashemasi wote mko upande moja. Nikielekeza upande huu sijui kama kutapatikana mtu. Haya, upande huu zilipo kwaya. Shukuruni Mungu kwa kukuwezesha kushiriki kwa sehemu ya kupaza sauti yako katika sikukuu za vibanda. Upande huu naomba mshike bahasha. Nyosha, nyosha mkono. Nyosha mkono pewe bahasha. Sasa naomba kinanda kitulie kwanza, tusome neno. Naomba kinanda kitulie kwanza. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 50, Zaburi sura ya 50 mstari wa 23 na 23, Biblia inasema, hatoaye dhabihu za kushukuru, atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Hatoaye dhabihu za kushukuru, huyo ndiye anayenitukuza. Nimejaribu kulifuatilia neno kumtukuza Mungu, maana yake ndiye anayemuinua. Na Yesu anasema atakapoinuliwa atawavuta wengi kuja kwake. Kwa hiyo sadaka inatangaza kumuinua Mungu. Katika mchana wa leo unapotoa sadaka ya kushukuru, ikawe ni sadaka ya kumuinua Mungu kwenye maisha yako ili aweze kukuvuta kwake. Na wote tunatamani kuinuliwa kwake. Kwa hiyo bahasha ziko mikononi mwetu. Weka sadaka ya shukrani kulingana na yale ambayo Mungu amekutendea. Hata tukuwa hai mpaka asubuhi ya leo, bado una sababu ya kumshukuru Mungu. Niwakaribishe sasa kwaya kwa ajili ya kuleta wimbo. Na kama ambavyo tungenyanyuka kuja kumshukuru kama Mungu angesimama hapa, ndivyo Mungu anatazama tukinyanyuka kwenda kumshukuru kwa maboksi ya sadaka ya shukrani bila kuwepo na mtu akubaki kwenye kiti.

0: kiraisi ila si rahisi kuyazoa. Maji utiririka na kutafuta mahali pa chini kabisa. Maji ushuka mpaka hayawezi kushuka zaidi. Maji daima utafuta njia mbadala. Nipe maji ninywe, maji ya uzima.
1: Yesu anasema, umeshayapata.

Endelea kuleta sadaka ya shukurani. Endelea kuja kumshukuru Mungu kwa sadaka. Wakati kwaya inaendelea kuimba, kabla wachungaji hawaenda kusimama kwenye maboksi na kuomba, endelea kuleta sadaka yako ya shukrani. Usiruhusu kumpa mtu akutolee, wewe tembea. Tembea njoo kwenye boksi utoe sadaka yako ya shukrani. Njoo mshukuru Mungu. Neno limesema wale wanaotoa dhabihu za kushukuru ndio wanaomtukuza Mungu.

Tunakwenda kuomba. Ninaomba wachungaji wafike washike masanduku hayo kwa ishara ya kubariki matoleo na sadaka za shukrani ambazo watu wa Mungu wamezileta.

Baba, kuna nyingine ambazo ziko kwenye masanduku ya nje, tunaomba ziletu. Mashemasi, sadaka ambazo ziko kwa masanduku ya kule nje kwenye mahema, tunaomba ziletwe, maana tunakwenda sasa kupata ombi la kubariki matoleo hayo. Tunasubiri masanduku hayo yaletwe. Mashemasi, changamkeni, leteni masanduku ambayo yako kule nje. Basi tuombe. Rafiki yetu na baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sabato ya leo, sabato maalum ya kuhitimisha kambi la hapa Suka. Wana na binti zako wamekuletea matoleo kwa ishara ya kukushukuru kwa yale mambo makubwa ambayo umeendelea kututendea tangu mwaka uliopita 2025 na kutufikisha katika kambi hili mwaka wa 2026. Baba, bariki kila aliyekuletea, maana kwako ni baraka tele. Baada ya sherehe hizi utaendelea kupokea utukufu, lakini Baba, kwa sababu ni mwema, tubariki na utulinde tufike kwa kambi lingine la mwaka wa 2027. Ninaamini Mungu ni mwema na utatenda kwa sababu unaweza. Ni katika Kristo ninaomba Baba, amina.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Makambi suka 2026. Wezi kwenda ukiwa umeketi. Makambi suka 2026. Aya, tusimame wote. Makambi suka 2026. Asante, tuketi.
0: Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, tunakukaribisha katika miisho ya makambi suka 2026. Aliyoko mbele yenu ni mchungaji Reward Mbaga, mchungaji wa mtahu wa Kilungule na makanisa haya ya suka. Kwangu mimi ye ni mume, lakini katika familia ni waziri mkuu wa familia yetu. Mungu akubariki sana.
1: Jina lake anaitwa Namrinda Reward Mbaga. Ni mama mchungaji wa mtaa huu, lakini pia kwangu ni waziri wa jinsia, wazee na watoto, mambo ya nyumba na mengine, lakini pia ni mpangaji mwenzangu. Haleluya.
0: Barikiwa sana mpangaji mwenzangu tuliopanga chumba kimoja. Katika wasaa huu ni mshukuru Mungu kwanza kwa kambi hili na washiriki wote wa makanisa ya suka pamoja na Mavurunza. Mungu awabariki sana.
1: Amen.
0: Pia nawashukuru sana wa mama wachungaji ambao wamenipa mkono kunibariki katika makambi haya, kuanzia tunaanza kambi mpaka tunamaliza kambi. Tulikuwa na mama Jenny Sorongai, mama wa mtaa wa Mkuza. Mungu akubariki sana.
1: Amen.
0: Simama upunge mkono mama Sorongai.
1: Huyo amependeza kabisa. Akipunga tunasema amina.
0: Sana.
1: Akitupungia tunampa amina.
0: Tulikuwa na mama Shoma Peter. Simama na wewe wasalimie watu wa Mungu. Mungu akubariki kwa kutupa kampani kubwa.
1: Huyo hapo anapunga jamani, amina.
0: Tulikuwa na mama Rose Kiumbile. Mungu akubariki sana. Uliacha familia kwa ajili yetu. Mungu akubariki sana.
1: Amina.
0: Tulikuwa na mama Sam, Neema Samuel. Mungu akubariki kwa huduma ya kambi la watoto. Mungu akubariki sana.
1: Amina.
0: Lakini tulikuwa na mama mwinjilisti Sixbeti, anaitwa Happiness Sixbeti. Simama na we upunge mkono. Mungu akubariki.
1: Amina.
0: Tulikuwa na Manaeli Ngayo, chaplain wa pale Peaceland. Mungu awabariki sana. Simama na we tupungie.
1: Amina.
0: Tulikuwa na wainjilisti wawili wa vitabu. Mungu awabariki sana kwa kazi nzuri ya machapisho. Tulikuwa na mwinjilisti Sintike. Dada, simama utupungie, ubarikiwe.
1: Jimbo liko wazi hilo.
0: Tulikuwa na mama Stella Msiangi. Mungu akubariki sana.
1: Amina.
0: Lakini pia nina washiriki mkono wa pili wa mama mchungaji, wa mama wazee wa kanisa mlipo, na nyinyi msimame mtupungie mkono.
1: Wa mama wazee wa kanisa,
0: ninatambua uwepo wenu.
1: Wewe kama ni mke wa mzee wa kanisa, simama.
0: Ninatambua kampani yenu. Mungu awabariki sana.
1: Amina.
0: Basi kwa wasaa huu pia tulikuwa na Madam Rebecca, yeye yuko kule kwa watoto. Mungu ambariki kwa kazi ya kutulelea ndani ya wiki nzima. Karibuni tushiriki pamoja miisho ya makambi 2020 na suka. Tunapoanzia mwaka 2027, tujiandae kwa makambi mengine. Mungu akubariki. Karibu mchungaji.
1: Jamani, mnasemaje kwa ajili yake? Huyo ni dada Namrinda, waziri wa jinsia, nyumba, makazi pamoja na watoto. Tunamshukuru Mungu sana kuwa na makambi haya mazuri sana. Ni tambulisho wafuatao na tutakwenda kwa spidi kwa faida ya muda. Niwatambue washiriki wangu kutokea kule Milenia, na kwa ya Milenia imetoka hivi karibuni hapa. Hebu simameni. Mchungaji mmoja alikuwa anambia, mchungaji wewe una hazina za kwaya. Haya, hao hapo wanasimama. Hebu tuwape mkono na kuwapungia. Amina nyingine tena. Asanteni sana watu wa Milenia kwa kuja, na Bwana abariki sana. Lakini pia kipekee sana leo tumekuwa na washiriki wengine na kwaya kutokea pale Kilungule. Kilungule ndio mama. Na leo wamekuja kufunga makambi. Hebu simameni watu kutokea Kilungule. Hao hapo wanasimama. Wakipunga mnawapa amina. Milenia wao walishona magauni kutoka China. Haya yametoka Uturuki na yamefanana na kwaya ya Bigwa, nimeshangaa sana. Lakini pia tunao waimbaji kutokea hapa suka, kwaya ya vijana. Simameni mtupungie mikono. Waimbaji wa suka vijana, hao hapo jamani, masemaje? Tunacho kikundi kinaitwa Divine Ministry. Simameni mtupungie mikono. Hao hapo wanasimama jamani, Bwana asifiwe. Tukasa kama wapo, wasimame watupungie mikono. Hao hapo jamani, Bwana asifiwe. tunao washiriki kutoka kule Mavurunza pamoja na kwaya kutoka Mavurunza, simameni mtupungie mikono. Au hapo wanasimama, jamani mnasemaje kwa ajili yao? Ninatambua uwepo washiriki wa hapa Suka. Washiriki wote kutoka hapa Suka, simameni mtupungie mikono. Washiriki wa Suka simameni, ninajua mko wengi, wengi wengi, simameni ni wao tu. Simameni washiriki wa Suka basi. Simameni. Hao wanasimama wao kama washiriki wa Suka, wenyeji wa Suka. Haya, punga mikono jamani, haleluya. Asanteni sana, Mungu abariki sana. Nitambue uwepo wazee wa kanisa wote. Wazee wa makanisa wote, makanisa yote manne. Mavurunza, Suka, Milenia, Kilungule na hapa. Haya, simameni. Simameni mtupungie mikono. Wazee hawa wanasimama jamani, mnasemaje kwa ajili yao? Kipekee sana nishukuru kamati ya makambi. Ukiona mambo yamekaa vizuri hivi, mchana tutazungumza kwa ajili yao, lakini hii kamati tumepambana nayo sana mpaka mambo yanakaa hivi. Naomba wale wanakamati wote, kamati zote, kamati za majengo, kamati za maandalizi, kamati za simameni wote wanakamati. Wanakamati wote simameni, simameni. Jamani hawa sasa tuwape amina tatu mfululizo. Tuanze na nyingine. Na nyingine tena. Mungu awabariki sana wanakamati kwa kazi nzuri mlioifanya mpaka kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa vizuri. Tunayo kwaya kutokea kule Segerea. Hawa ni marafiki zetu wa muda mrefu na leo wametutembelea. Kipekee sana niwakaribishe wasimame watupungie mikono. Wa na kwaya kutokea Segerea wako kule nyuma. Mnasemaje kwa ajili yao? Asanteni sana Segerea kwa kuja na Bwana awabariki sana. Tunao waimbaji ambao tumekuwa hapa kama kwa ngeni kwa kipindi cha juma zima hili kutokea Bigwa kule Morogoro, watakuja hapa muda sio mrefu kutuletea wimbo wao maalumu. Tunashukuru sana kwa kuja, Bwana abariki sana. Nitambue uwepo wa wageni mbalimbali wa makanisa ya Kimara kule Manzese, Temboni, Mbezi, Baruti, kule Makoka, ambao wamekuja leo kuungana pamoja nasi. Wapozi tu kidogo, watakuja hapa kuimba, wasio na wasiwasi. Hebu simameni washiriki mliotoka makanisa hayo mekuja kujiunga pamoja nasi. Simameni, tunatambua hao wanasimama. Jamani tuwape amina. Jamani tuwape amina. Ah, nimemwona na mzee wangu kutoka Mbezi. Bwana akubariki sana, karibu katika ibada ya leo. Mzee Gibson nimekuona, mzee Mtenga nimekuona. Karibu sana katika makambi haya na Bwana akubariki sana. Kwa niaba ya timu yote ya Hope Channel, timu ya AWR pamoja na Rock FM, ya mnasemaje kwa ajili yao? Jamani mnasemaje tena? Tumepokea simu paka kutokea kule kijijini kwetu. Tumekuona pasta. Jamani mnasemaje kwa ajili yao? Wametuwezesha na wakakisha kwamba tunaonekana na tunapatikana mahali pote. Bwana awabariki sana. Bwana alitupatia wageni wiki hii. Tunaye mwinjilisi Petro Isaya, tumekuwa naye tukishirikiana katika ibada hii. Simama utupungie mkono. Akipunga basi mnasema amina. Tunaye Pastor Barnabas Bangayo amekuja na Peaceland Secondary School. Simameni wote kwa pamoja mtupungie mikono. Semeni na amina jamani. Jamani semeni amina tena. Tunaye Pastor Ikwabe ametembelea siku ya leo kutoka Mbezi Juu. Simama utupungie mkono. Kipekee nimlete kwenu mchungaji na mwinjilisti Sixbet Korugwa ambaye tunamwita mzee wa maokoto. Wiki hii ametukaba kweli kweli. Baba simama tupungie mkono. Ukimuona tu ni sadaka, zaka, sadaka, zaka. Hata koti lake ni zaka, akitembea ni zaka, sadaka. Mwinjilisi, Mungu akubariki sana, tumebarikiwa na huduma yako. Mungu alitubariki sana na wageni hawa wafuatao ambao tuletewa na jimbo. Tunaye mchungaji Adamu Kiombile kutokea mtaa wa Ubungo hili. Ametubariki sana kwenye vipindi vya mafundisho makuu pamoja na unabii. Nayo wamemkatia jina, wamuita mzee wa unabii. Pasta simama utupungie mkono. Kipekee tena nimlete mzee wetu mkongwe, mzee mzoefu katika kazi na tumebarikiwa sana na familia yake wiki hii, mzee Joseph Sorongai kutokea kule Mkuza. Pasta simama utupungie mkono. Ehe, tulikuwa na dada Ana Nchama ambaye amekuwa akitusimamia vipindi mbalimbali bila kumsahau dada Ana. Simama utupungie mkono wewe. Haleluya. Mwisho kabisa sasa nimlete kwenu mchungaji Peter John. Huyu ni mkurugenzi wa wakili amana na majengo katika conference yetu ya Seki. Pastor Peter John ametubariki sana katika wiki hii. Wale ambao mmekuja wiki hii, na imani ya kwamba tumebarikiwa sana. Wale waliokuwa wanatufuatilia kwa njia mitandao, mmeendelea kubarikiwa sana. Mmeendelea kubarikiwa sana, na ni matumaini yangu ya kwamba tumeendelea kubarikiwa na hotuba yetu, na leo ametupendelea kuja na familia yake yote. Kipekee niwasimamishe tena familia Pastor Peter na mabinti zake watatu. Hebu simama kipekee. Hebu simameni. Na mabinti zake wote ni weupe, hakuna mweusi hata mmoja. Jamani mnasemaje? Mchungaji Peter John, kwa kweli tumebarikiwa sana. Huyu ni rafiki, tunaitana rafiki wa damu. Ni rafiki yangu wa muda mrefu. Pastor Peter John tumekuwa naye kwenye masomo ya chuo kikuu kule Bugema. Na baadaye alipokuja Mbezi, Kimara, Morogoro na nini, baadaye walipomuita hapo conference, mara nyingi tulikuwa tukimhitaji kuja hapa kufanya huduma, lakini mambo yakawa yanaingiliana, lakini basi mbingu zikamchagua amu hii kuja kutubariki. Barikiwa sana na vipawa vyako na karama zako na zile shuhuda zako. Jamani na zile shuhuda zake. Wangapi wamebarikiwa pamoja na mipunga mkono useme amina. Mara tu baada ya kwaya hii basi pastor tunakukaribisha hapa uje utubariki. Kwaya ambayo iko mbele yetu ni kwaya ya Bigwa pamoja na Suka SDA. Wanakwenda kutuimbia wimbo wa Haleluya Kuu. Ni wimbo maalumu sana. Kanuni ya huu wimbo ulipoimbwa kule Uingereza miaka 1800, wakati mfalme wa sita, Charles wa sita alipokuwa ni mfalme katika nchi ya Uingereza, wakati ulipoimbwa watu wote walisimama na kupiga makofi. Kwa hiyo aliposimama na watu wote wakasimama. Kwa hiyo huo ndio utamaduni na desturi ya wimbo huu. Ni kama wimbo wa taifa, unapoimbwa watu wote tunasimama. Kwa hiyo naomba tusimame wote tunapokwenda kusikiliza wimbo huu maalum sana. Wimbo wa Haleluya Kuu. Kwaya, karibuni sana. Yajayo yanafurahisha. Karibuni katika ibada ya leo.

0: ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.
1: Ipo siku tutalia kwa mara ya mwisho. Jeneza la mwisho litachongwa. Tutamzika mtu kwa mara ya mwisho. Na ipo siku hotuba ya mwisho ya mazishi itatolewa. Ipo siku tutafukia kaburi kwa mara ya mwisho. Na ingoja siku mwenye mamlaka atakaposema imekwisha. Tengeneza mambo yako sasa, ili siku hiyo iwe shangwe.
2: Ukitoka kanisani na hukumbuki hubiri, kama unachokumbuka ni mhubiri alivyovaa na rafudhi yake, ama unasema mhubiri wa leo hakunisisimua kusikiliza zaidi, au kama usikivu wako ulipotea, kumbuka kuna mpanzi aliyepanda mbegu. Zingine zikaanguka kwenye miiba, zingine kwenye mawe, zingine kwenye njia, na zingine kwenye udongo mzuri.

Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja pasta wa mtaa alikuwa anasema hata kama unadaiwa vikoba Bwana bado ni na mazingira haya yote bado Bwana ni nini? Leo tangu nizaliwe sijajua, yawezekana mimi ni mshamba. Nimeona kwaya inayoongozwa na walimu wawili. Imenichanganya sana. Mtanielekeza baadaye walimu. Na nyinyi wanakwaya mlijigawaje sasa? Asanteni sana kwa wimbo. Pastor alisoma fungu kuu kutoka Mwanzo moja moja. Sasa mimi niwaombe kwa mchana wa leo tubadilishe kidogo. Fungu letu la leo litakuwa Mwanzo 12 fungu la kwanza. Tubadilishe lile la Mwanzo moja moja, tutumie hili la Mwanzo 12 fungu la kwanza. Nitakuomba kwa nia njema tu, kwa sababu mimi namshukuru Mungu najifahamu mwenyewe. Kabla mwingine anifahamu, mimi najifahamu. Nisikilize vizuri kwenye kitu ninachotaka tujifunze leo. Nina uhakika kabisa kuna kitu fulani kinaweza kikatokea kwenye maisha yako. Huwa nachukua muda mrefu sana mimi kusoma fungu. Wakati mwingine paka nakuja kulihubiri, unaweza ukakuta nimesoma miezi mitatu na kulifuatilia kwa kina. Miongoni mwa watu ambao napenda kuwafuatilia ni Ibrahimu. Kuna kitu kilinichanganya sana kwenye hili fungu, nikachukua muda wangu kutaka kulijua kwa kina. Mwanzo 12 fungu la kwanza inasema hivi, inavyoonyesha mwandishi wa hichi kitabu inaaminika ni Musa. Na inavyoonyesha hii kauli Musa hakuisikia kwa Ibrahimu. Ni kauli aliyoisikia kutoka kwa Mungu mwenyewe. Na Mungu anamwambia Ibrahimu, na alimwambia hivi, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende paka nchi nitakayokufanya nini? Nisikilize vizuri, nimesema kuna kitu nataka tukione humo ndani. Wenzetu Wayahudi wanaitwa Jews, Wayahudi. Biblia huwa sio kitabu cha dini. I mean, neno dini ukilifafanua, yawezekana nikitumia neno hilo lisiwe sahihi. Biblia kwa Wayahudi sio kitabu cha Wakristo, kwa sababu asilimia kubwa ya wao sio Wakristo. By the way, sio tu Wayahudi, hata mimi kwenye kujifunza, Biblia sio kitabu cha Wakristo, ila ni kitabu kinachotumiwa na Wakristo. Sijui kama naenda pamoja na wewe. Biblia sio kitabu cha Wakristo, ila Biblia ni kitabu kinachotumiwa na Wakristo. Kwenye hii Biblia haizungumzii tu aina moja ya mambo, kama wengi wetu ambao tukijifunza Biblia waga tunajifunza kwenye concept ya kuokolewa, concept ya kwenda kanisani, concept ya kuomba, lakini Biblia inakava katika kila engo. Sikiliza vizuri. Ibrahimu wakati anaambiwa na Mungu toka, alikuweje? Mimi binafsi nilitaka kujua kabla Mungu hajamwambia toka. Maana yake toka ni transformation. Ukisoma lugha ya Kiebrania inaosema Waebrania, maana yake aliyevuka. Maana yake alikuwa kwenye eneo fulani akaamua kuhama kwenda kwenye eneo fulani. Kwa wenzetu hiyo ndio wanaita Waebrania au Hebrews au toka. Mungu anapomwambia toka, maana yake anazungumzia transformation. Alikuwa kwenye state fulani, Mungu anataka Ibrahimu ahamie kwenye hali nyingine. Wakati nafuatilia hali yake wakati anaambiwa toka, nilishangaa. Cha kwanza, alikuwa tajiri. Sikiliza vizuri, Ibrahimu hakuwa tajiri alipoisikiliza sauti ya Mungu ilipomwambia toka. Ibrahimu alikuwa tajiri kabla hajaambiwa toka. Naenda taratibu ili unielewe. Ibrahimu hakuanza kumwabudu Mungu. Ngoja nibadilishe neno Mungu. Ibrahimu hakuanza kuabudu alipoambiwa na Mungu toka. Alikuwa anaabudu kabla hajaambiwa na Mungu toka. Naomba nifanye kwa mfano ili uweze kuelewa concept ya awali, ili tuweze kwenda pamoja. Naomba wale watu wawili kaka Sam, naomba wale watu wawili ili tuende kwa concept. Tuchangamke kidogo, tunakimbizana na muda. Tuchangamke kidogo.
Hivi wote mlio kwako hapa mnanisikia hata kule mwisho, nipungie tu mkono kama tuko pamoja. Namuomba Mungu anisaidie. Njoo. Wewe umekuwa Yesu mara nyingi, sijui leo nikubadilishe. Hivi mnaonaje leo nikimpiga shetani mmoja makini sana? Wewe simama hapa, rudi hivi babangu. Shuka tu chini tu hapa. Ehe. Hao watu kama ningekuwa na uwezo mkubwa ningewapatia zawadi. Ila nawapa mbele ya washiriki. Niwape nisiwape zawadi? Wewe wimbo namba 10. Wewe wimbo namba 14. Sawa? Mbona mseme asante? Naomba njoo hapa mbele unielewe. Huyu ni Ibrahim na huyu ni Ibrahim. Nisikilize vizuri. Ibrahim kabla hajaitwa, Ibrahim alipoitwa. Sikiliza vizuri. Kabla hajaitwa, huyu hapa Ibrahim alikuwa tajiri. Kabla hajaitwa alikuwa anaabudu. Sikiliza, alipoitwa alikuwa tajiri. Alipoitwa alikuwa anaabudu. The question is, swali liko hapa. Nini kilileta tofauti kwenye maisha yake? Kwa sababu kabla hajaitwa na Mungu, tajiri. Pesa anazo, uchumi uko vizuri, anaabudu. Alipoitwa na Mungu, soma kitabu cha Mwanzo 13 fungu la kwanza la pili. Biblia inasema naye Ibrahimu alikuwa tajiri. Kabla hajaitwa alikuwa tajiri. Kabla hajaitwa alikuwa anaabudu. Alipoitwa alikuwa tajiri. Alipoitwa alikuwa anaabudu. Swali, ni badiliko gani lililofanyika kwa Ibrahimu? Ibrahimu transformation. Yeye kabadilika nini? Maana physically na watu wanapopima maendeleo ya nje yuko sawa. Hapa tajiri anaabudu. Hapa tajiri anaabudu. Nini kilibadilika kwa Ibrahimu? Ili tujue sisi leo nini kinapaswa kibadilike kwenye maisha yetu. Ngoja nikwambie kitu. I just want to go deeper. Nataka kwenda ndani kabisa. Watu wengi wanammisread Mungu, wanamkosea Mungu kwa maana hii. Kabla dhambi haijaingia, Mungu alisema hivi. Mwanzo 2:15. Akamweka mtu kwenye bustani ya Eden, akamwambia ilime na kufanyeje? Uwezo wa kufanya maendeleo. Mungu anisaidie tuende vizuri. Uwezo wa binadamu kufanya maendeleo hauna dini. Oops. Mungu nisaidie watoto wako waelewe hii concept. Leo kuna watu wanafikiri kwamba kumcha Mungu ndiyo kuwa na maendeleo ya kimaisha. Uongo. Maendeleo ni uwezo Mungu aliyoweka ndani ya mtu, awe na dini asiwe na. Ndiyo maana uwezo wa Ibrahimu kukua kiuchumi hauna dini. Kabla hajaitwa na Mungu alikuwa na pesa. Kabla hajaitwa na Mungu alikuwa anaabudu. Alipoitwa na Mungu ana pesa. Alipoitwa na Mungu anaabudu. Swali, nini kilimfanya Ibrahimu aonekane amekuwa transformed? Kipi tunajifunza kwa Ibrahimu kwamba alibadilika? Kama hali ya maisha ya maendeleo ya kufanya kimaendeleo haishtui. Yani una uwezo huyu Ibrahimu, hamjui Mungu ana gari. Ibrahimu hamjui Mungu ana kampuni. Ibrahimu hamjui Mungu ana familia. Ibrahimu hamuabudu Mungu wa mbinguni, lakini anamuabudu mganga na maisha yake ni mazuri. Ibrahimu huyu ana gari, ana nyumba, ana miradi, ana biashara. Tofauti yake tu, huyu anamuabudu Mungu, huyu hamuabudu Mungu. Hapa ikanishangaza, kumbe kujua tofauti ya maisha ya Kikristo ni zaidi ya success ya machoni mwa mwanadamu. Bado hamjanielewa. Ngoja nitoke hapa kidogo, nitarudi. Natafuta kueleweka. Mnamfahamu kwenye kitabu cha Ayubu, anaitwa Ayubu. Ayubu alikuwa hivi. Sikiliza vizuri. Vice versa is true. Kabla hajajaribiwa, kabla hajakuwa tempted, Ayubu alikuwa tajiri. Ayubu alikuwa na magari. Ayubu alikuwa na familia. Ayubu alikuwa na magari. Ayubu alikuwa na familia. Ayubu hakuwa na shida na maisha. And still

Nimesema mke wa Ayubu aliachwa kwa sababu alikuwa silaha ya nani? Ilikuwa silaha ya shetani. Si mnakumbuka kuna siku alitumiwa? Sikiliza vizuri, hii ndume imepoteza kila kitu, mpaka aliyebaki naye akupaswa abakie, ila alibakia kwa sababu ni chambo. Lakini niwaulize swali, Ayubu huyu na Hayubu huyu kwenye mahusiano na Mungu alikuwa na tofauti? Sikiliza vizuri Mkristo mwenzangu, nini kinachotengeneza tofauti yetu kwenye mahusiano yetu na Mungu? Mimi Pastor Peter naweza kuwa upande huu, nina mvuto, ni mchungaji, nimepewa karama ya kuhubiri, okay, nina usafiri, okay, nina kwangu. Lakini inawezekana Pastor Juma mfano, yeye hana karama ya uvuto, ni kiongozi mzuri, ni mcha Mungu. Lakini Pastor Peter pamoja na hizi sifa zote ni mzinzi. Huyu hana zile nilizonazo mimi, lakini yeye ni mcha. Hatupimani mabadiliko kwa mafanikio ya nje yanayopimwa na binadamu. Mungu anachokiona sicho unachokiona wewe. Let me go deeper. Naangaika hivi ili unielewe. Danieli ni mcha Mungu. Danieli ni mwaminifu kwa Mungu, lakini cha kwanza hana kwake. Ni nani? Ni mtumwa. Cha pili, anaendeshwa, yuko chini ya mamlaka na mtunza Danieli. Nebukadneza ni mfalme. Nebukadneza kamchukua Danieli mateka. Nebukadneza anaabudu miungu. Nebukadneza ana kila kitu kwenye maisha yake. Lakini sikiliza, hawafanani hali za nje za kimaisha, lakini mahusiano ya Mungu anayoyatafuta ya mwanadamu ya ndani hayako sawa. Nebukadneza ana mafanikio yanayoonekana, lakini Danieli hana, na wawili hawa hawako sawa kwenye macho ya Mungu. Mungu nisaidie niende pamoja na watoto wako. Kuna kitu nilishangaa sana Pastor Riwadi. Sijui kama wachungaji wenzangu mlikiona hiki, lakini mimi nilipokiona nilishtuka. Naomba nikiseme. Unafikiri kwa nini ndoto ya Danieli mbili alipewa Nebukadneza na hakupewa Danieli? Na unisikilize vizuri. Nebukadneza ndiye aliyepewa ndoto. Mfalme ana pesa, ana wake, ana magari, financially yuko stable. Danieli mtumwa, kanyangarakata, kako chini, akajapewa kenyewe ndoto. Aliyepewa ni nani? Swali, kwa nini? Kati ya wawili nani kafanikiwa? Nani yuko vizuri kimaisha? Yupi anahitaji transformation? Nani anahitaji kuwa transformed? Nani anapaswa abadilike kutoka alipo aende anakopaswa kuwa? Maana ukiwapima hao wawili, kama vile Danieli anatakiwa abadilike. Na Mungu hampi njozi Danieli. Mungu anampa njozi Nebukadneza. Nikashtuka kugundua kwamba sababu ya Mungu kumpa ndoto Nebukadneza, inasema hivi, Nebukadneza alitaka ufalme wake uishi milele. Mungu akavutiwa na Nebukadneza kwa sababu anataka umilele. Lakini jinsi anavyoutaka umilele na unavyopaswa upate hauelewi, ndipo Mungu akampa njozi. Mungu akaanza kumuelewesha. Alimueleweshaje? Nebukadneza akaita waganga wote, wakamwambia jibu hili, kwa hili unalolitaka halipatikani kwa yeyote yule isipokuwa kwa nani? Swali. Mungu tuongoze wanadamu tukuelewe. Swali. Nani alikuwa na majibu ya hayo maswali yote? Halo, yule Mungu ambaye Nebukadneza ameambiwa ndiye ana taarifa zote, yuko na nani? Lakini Danieli hana, ila ana nani? Naomba nikunongoneze uelewe transformation maana yake nini. Transformation maana yake kuishi duniani na kila ulicho nacho kwa utukufu wa Bwana. Haujanielewa. Danieli hana mali, lakini maisha yake anaishi kusudi la Mungu. Come on. Hana nyumba, hana kwake, ni mtumwa, and still ni mwaminifu kwa Bwana. Na kwa sababu hiyo Mungu anataka kumtumia Danieli kuleta impact duniani. Nebukadneza ana mali, ana majumba, ana

0: kitu, lakini amemisi, hana taarifa ambazo Danieli anazo. Na huyu anapohitaji taarifa, anayetaka kufikisha taarifa kwa Nebukadnezar sio Danieli, ila ni nani? Lakini Mungu ana nani duniani wa kumsaidia awasiliane na wengine? Ndipo Mungu ana Danieli. Sikiliza vizuri, na wabadilisha hapa mbele ili unielewe. Hawa waganga na wachawi wa Babeli, huyu ni Danieli. Wote wawili walikuwa kundi hili. Hivi unafahamu walipotangaza wachawi wanajimu wote wanakufa na Danieli alikuwa ndani? Maana naye alikuwa kwenye chama hicho. Eti kumbe nice. Tuna uwezo wote kwa nje tukawa waganga. Tuna uwezo wote kwa nje tukaponya magonjwa. Lakini yuko anayeponya kwa kusudi la mbingu na yuko anaoponya kwa makusudi yake. Ni watu, kwani Biblia si tunasoma wote? Musa alipoangusha fimbo yake ikawa nyoka, za wale wachawi zilikuwa nini? Ng'ombe. Ukiangalia pale chini wakati zimeangushwa, si ni nyoka wote? Na wote si wamesababisha nyoka watoke? Lakini swali la msingi liko hivi, wa Musa ilikuwa ni kwa makusudi ya nani? Kumbe duniani una uwezo wa kuwa success, una uwezo wa kuwa na kampuni but not for the sake of God. Una uwezo wa kuwa na gari but not for the sake of God. Una uwezo wa kuwa na mvuto but not for the sake of God. Una uwezo wa kuwa mwimbaji mkubwa but not for the sake of God. Kumbe transformation haipimwi na external success. Transformation inapimwa, je, uko kwenye track uliopaswa uwepo kwenye hicho unachofanya? Mimi najiogopa sana binafsi. Kuna wakati nikikaa mwenyewe najiuliza, why am I doing this? Kwa nini mimi ni mchungaji? Utumishi wangu wa uchungaji uko kwa sababu gani? Okay, nasimama mbele ya hawa watu, natafuta nini? Nataka nini nikiwa hapa? Nataka watu wanijue mimi ni Pastor Peter? Nataka nionekane kwa watu kwamba najua? I'm there looking for, niko pale natafuta kitu gani? Leo binadamu tuko opposite na Mungu and still tupo kanisani, still tuko success. Munisamee, hata matoleo wako wote waliokuja kutoa, lakini Yesu alisema aliyetoa ni huyu. Issue sio kutoa, issue iko hapa, kwa nini unatoa? Hebu fungua pamoja na mimi, nitasoma hivi vitabu viwili. Fungua pamoja na mimi kitabu cha, tuanze na Mwanzo. Mwanzo 4. Nyinyi rafiki zangu ni hapa mbele, mnivumilie, maana mimi na nyinyi ni wahudumu na ni wageni rasmi, si ndio? Nyinyi simetoka kwenye kwaya ngeni, hamwezi kula vile bure. Nafikiri Pastor Luad Mbaga alivyokuwa anatupa chakula ni bure? Alikuwa anatupa tulipe. Na tuko hapa tunalipa. Watu wa Mungu, natamani sana, kuna wakati najihisi, mnisamehe kama nitakuwa na wadauti, mimi ni binadamu. Kuna wakati huwa nahisi kama ninavyoelewa sivyo ninavyoeleweka. Ni hisia zangu, inawezekana isiwe kweli. Fungua kitabu cha Mwanzo 13. Nitarukaruka mafungu. Angalia Mwanzo 13, story ya kwanza nasema hivi, na Ibrahimu alikuwa tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Alikuwa tajiri sana. Umesikiliza vizuri? Utakubaliana na mimi. Hapo hapo inasema pia Lutu alikuwa tajiri, si ndio? Lutu na Ibrahimu wote walikuwa, Lutu tajiri na Ibrahimu tajiri. Sikiliza vizuri. Financially wako vizuri wote. Lakini nenda fungu la 10. Umefika? Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la wapi? Biblia inasema akainua macho. Oops, mnaniacha. Akainua macho. Haya, Luka hilo fungu la 10. Nenda fungu la 14. Lenyewe linasema hivi. Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa nini? Wana tofauti gani kati ya Lutu na Ibrahimu? Kuna tofauti gani kati ya Lutu na Ibrahimu? Lutu akainua macho yake. Ibrahimu akaambiwa na Bwana, inua nini? Halo? Ibrahimu
1: Lutu ana wanyama, ana wanyama, ana dhahabu, ana dhahabu, tajiri, tajiri. Biblia inasema hivi, Lutu akainua macho yake. Maana yake nini? Lutu akatumia uwezo Mungu aliyompa kinyume na Mungu, akatumia anavyotaka yeye. Na kwa sababu uwezo Mungu akikupa hauingilii, hata ukiutumia vibaya hakuna shida, makosa ni yako, makosa sio ya uwezo Mungu aliyoweka ndani yako. Lakini Ibrahim, Biblia inasema hivi, Mungu akamwambia fanya nini?
0: Kuna tofauti gani hapo?
1: Mmoja yuko under instruction za Mungu, ni kweli ana uwezo, ni kweli anaweza kuproduce, ni kweli anaweza kuleta impact duniani, and still yuko under instruction of who? Mungu anaposema tubadilishwe nia zetu za ndani, hatubadilishwi ili tupate, hatubadilishwi ili tuwe tajiri. Kuna kitu zaidi. Mungu anakutaka hivyo ulivyo, umuishi Mungu katika shughuli zako, na sio uwezo tulionao Mungu aliyotupatia tuutumie kwa mambo yetu. Kuna kitu kidogo hapo kiko ndani muhimu sana. Mungu anamwambia hivi, Kaini, Kaini, sikiliza, kosa lako wewe ni dogo tu, madhabahu ulitengeneza na Abili alitengeneza madhabahu, na wote mlitengeneza sawa, lakini Kaini ulileta sadaka, na mdogo wako hana tatizo, naye alileta. Lakini shida iko hapa, wewe unatumia uwezo niliokupa kwa mambo yako, lakini Kaini anatumia uwezo niliompa kwa kutimiza makusudi yangu. Na kwa sababu hiyo wewe uko disqualified, mwenzio yuko qualified. Alafu Mungu anamwambia change yourself, make transformation, badilika sasa. Na badilikaje? Toka kwenye kufanya mambo kwa ajili yako, anza kufanya mambo kwa ajili ya nani? Ngoja niwakumbushe, najua nyinyi mnapenda kusoma Biblia, ngoja niwakumbushe. Mnakumbuka Lutu alivyoenda Sodoma? Akiwa pale Mungu akapanga kuangamiza ule mji. Biblia yangu inasema Mungu akumkumbuka Lutu, Mwanzo 19:29. Mungu alimkumbuka nani? Ibrahim. Biblia inasema hivi Mungu alimkumbuka Ibrahim akamtoa nani? Lutu. Mungu alimkumbuka Ibrahim akamtoa Lutu, na Mungu hakumkumbuka Lutu akamtoa. Sikiliza vizuri, Lutu akatolewa mpaka nje. Angalia alipokosea Lutu akiwa ametolewa nje, akaambiwa hivi, mwanangu, anayesema hivi ni Mungu, kuanzia hapa nenda paka kule kwenye ule mlima kule, mimi Mungu niliye kuumba, plani ya maisha yako iko mikononi mwangu, na plani ya maisha yako kuanzia sasa. Sikiliza Lutu, huku nyuma umekuwa tajiri, huku nyuma umefanya maendeleo makubwa, huku nyuma umeonekana na uchumi, lakini mimi sikuwepo kwenye maisha yako. Sasa Lutu mwanangu, kuanzia hapa tutembee pamoja, twende wote tushikane mikono tutembee. Mafanikio yako Lutu yawe mafanikio yangu, miradi yako Lutu iwe miradi yangu, gari lako Lutu liwe gari langu. Ndipo maana Yesu anasema hivi, nasimama mlangoni nafanyeje? Mtu akifungua anakaa wapi? Chakula chake, chakula changu. Gari lake, gari langu. Ofisi yake, ofisi yangu. Mungu anamwambia Lutu hivi, sasa ya kale yamepita, usiangalie wapi. Mimi Mungu nimekusamehe, achana na ya kale. Kuanzia hapa Lutu mwanangu, tembea na mimi. Iki kitendo kwenye lugha ya kibiblia haina tofauti na Mungu alivyoenda kumwambia Ibrahimu. Sikiliza, Mungu anamwambia hivi Ibrahimu, Ibrahimu una magari, una majumba, uko na baba yako, unaabudu hapa, lakini sikiliza Ibrahimu, miaka yako sifuri mpaka unatimiza miaka hii 75 haujawahi kuishi maelekezo yangu, ila ulikuwa unatumia uwezo wangu Mungu nilioweka ndani yako kwa mambo yako, lakini haukutumia kwa mambo yangu. Sasa nisikilize Ibrahimu, kuanzia leo nataka uishi na mali zako, ubaki na magari yako, ubaki na majumba yako, lakini tuvitumie kwa kusudi langu mimi, tuvitumie kwa ajili ya utukufu wangu mimi. Ndio maana ya kuambiwa toka nyumbani kwenu haina tofauti na alipoambiwa Lutu, Lutu leo sahau ya nyuma, sawa sawa na Ibrahimu leo sahau miaka 75 iliyopita nyuma, sahau miaka 75 Ibrahimu, Lutu sahau miaka ya nyuma. Sikiliza Lutu, kuanzia leo nataka tufanye transformation. Kuanzia leo Lutu, tutoke hapa mimi na wewe tutembee pamoja. Ibrahimu, toka nyumbani kwenu tutembee pamoja. Lutu akamjibu Mungu. Mwanzo 19, 17, 18, nenda mpaka 20. Sikiliza, angalia hao wawili, nigeukie Lutu. Ah, Lutu unatutesa sana. Lutu, nigeukie. Na ninahisi Lutu naye hakuwa mrefu sana, nahisi. Sikiliza, I like this. Sijui kama mnaelewa ninachoelewa. Hivi unafahamu kila binadamu duniani kuna pointi ambayo Mungu anaongea naye ndani yake ili aishi kusudi lake? Unafahamu hicho kitu? Hayuko binadamu duniani. Sikiliza, ndio maana anasema usichukulie Biblia kama kitabu cha dini peke yake. Usichukulie kama kitabu cha kukufanya uje kanisani. Biblia ni kitabu kinachoongelea maisha yako halisi, kama Mungu alivyoongea na Lutu, I mean na Ibrahimu, kama Mungu alivyoongea na Kaini, ndivyo alivyoongea na Abili. Abili akaitii sauti ya Mungu, Kaini akaikataa. Mungu anavyoongea na Lutu ni sawa na Mungu anavyoongea na Ibrahimu. Tofauti iko hapa. Lutu akaambiwa nenda paka kwenye ile milima. Lutu anamwambia hivi Mungu, miguu ni ability ulizonipa wewe, ubongo ni ability ulizonipa wewe, sikio umenipa wewe, pumzi umenipa wewe, lakini Mungu usiniingilie, naomba nivitumie kwa mambo yangu. Yapi? Sitaenda kwenye ule mlima. Mimi nitaenda wapi? Ni Zohari kama sikosei. Mimi sitaenda huko Mungu. Nitaenda wapi? Zohari. Kule hapana. Niache niende wapi? Umenipa kweli kichwa, umenipa miguu, umenipa akili, lakini Mungu usiniingilie, naomba nitumie navyo taka mimi. Nenda kasome Biblia yako. Lutu alivyosema hivyo, Mungu hakuongea naye tena. Mungu akamwambia Lutu, wewe sawa, kila la heri baba. Mungu akakaa wapi huyu? Ni watu, mimi nawakumbusha, najua Waadventista wa Sabato mnasoma, ile siku ambayo Sodoma na Gomora iliangamizwa, asubuhi yake Ibrahimu alienda wapi? Kile kilima alichoambiwa aende Lutu ndicho kilima alichoenda Ibrahimu asubuhi. Halo? Kile kilima kile alichoenda Lutu, alipotakiwa Lutu aende akagoma, ndipo alipoenda nani? Ibrahimu alikuwa ametumwa kumchukua Lutu kama angeisikia sauti ya nani? Lakini huyu baba akaenda pangoni akalala na watoto wake. Nina wasiwasi nikisemaga hivi, watu wengi wananisemaga wewe sio Mungu. Nina asilimia 80 Lutu anaweza asiwepo mbinguni. Kwa nini? Cha kwanza, anaambiwa hivi, watoe hao wageni tulale nao. Lutu anaambia sikilizeni, kulala mwanaume na mwanaume ni dhambi, lakini kulala mwanamke na mwanaume sio nini? Chukueni hao mabinti. Mimi Mungu amenibariki, nina piskali tupu na watoto wa kike tupu na ni wazuri. Namba zangu za simu ni 0. Andika kijana, shauri yako.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.

0: Yote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.
4: Tazama uzuri wa nyumba ya ibada. Nyumba ya Mungu yenye heshima. Mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida. Ni mahali patakatifu. Mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, nakutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.
5: Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yani agano jipya na agano la kale.
6: Ndani ya neno hili Mungu amewapatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
7: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
8: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:5.

0: ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mmoja wa nafsi tatu za milele,
1: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti, Mungu mwenye enzi zote,
0: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima. Ninaamini.
1: Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

0: ambapo tunaharibu. Tunatamani tuwakuze watoto kwa maelekezo ya upendo yanayojirudia, ili mtoto huyu akifika mahali pa kujitawala mwenyewe anachagua kutii maagizo na maelekezo uliyompatia. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: One voice, mission for all. Sauti moja, utume kwa wote. Nyanza Gold Belt Field.
2: Kila mmoja atashiriki katika utume huu ambapo tunasema utume kwa wote.
3: Sauti moja, ujumbe mmoja. Kila mahali neno la Bwana litahubiriwa na roho nyingi zitakuja kwa Yesu.
4: Utume na afya ndio kipaumbele. Hatutachoka kumtorea Bwana. Tuungane pamoja kumrudishia zaka na sadaka ili kueneza utume, kuokoa kilichopotea.
5: Sauti itasikika, macho pia yataona.
1: Sauti moja wachungaji, sauti moja wainjilisti walei, sauti moja kila kona, kila kona ya NGBF ni sauti moja.
6: Wanaojali furaha yao hawalipishi kisasi. Haleluya. Kisasi ni cha Mungu. Ni kweli umekosewa, wewe utafanya nini? Kama ungalimwachia Mungu angekupatia hukumu ya haki. Haleluya. Lakini wewe unapochukua hukumu unabeba mzigo mwingine moyoni, na kichwa chako kinakuwa kinapanga mipango miovu. Unapanga mipango miovu, ile kinakuharibu kabisa katika afya yako. Kwa hiyo watu wanaoishi maisha marefu huwa hawako huko katika kulipiza visasi.
7: Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana, bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii ni neno pekee, ndio naosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli, na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa, ndio linalotutoa kwenye dhuluma, nao tutoa kwenye ngono chafu, ndio linalotutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Wezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia, vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

0: Pop Channel Tanzania, msikilizaji wa Rock FM pamoja na AWR Tanzania, ni kuombe radhi kwa kukatika kwa matangazo, lakini tumerejea tena. Tunaendelea na ibada ya mchana wa leo tukiwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Peter John, tunapohitimisha sikukuu za vibanda katika kanisa la Waadventista wa Sabato Suka. Tafadhali tuungane pamoja katika ibada ya mchana wa leo, tuendelee kubarikiwa. Karibu.
1: Kikata hapa kwenda huku, neno lao moja wanaitwa kazi, inaitwa. Kwa hiyo kuumba, procedure zote za kuumba zina maneno mangapi? Neno la kwanza, neno la pili, twende pamoja, mbona kama mnaniacha. Neno la kwanza, neno la pili, sawa. Mungu, nisikilize vizuri. Mungu wa siku ya kwanza ya juma, Mungu wa Jumapili na Mungu wa Jumamosi wana tofauti? Halo? Mungu wa Jumapili na Mungu wa Jumamosi wana tofauti? Okay, that's good. Hiyo umejibu vizuri. Njoo mtu mmoja aje. Njoo wewe mrefu, njoo. Sawa. Wewe ni mrefu kwenda chini, njoo. Huyu ni Adamu, ameumbwa kwa mfano. Ameumbwa kwa mfano Adamu wa Jumapili. Adamu wa Jumapili na Adamu wa Jumamosi wana utofauti? I like that. Yo, njoo Adamu. Adamu, simama hapa chini. Siku sita Mungu alifanya. Geuka huko. Sogea tu hapa hapa. Siku ya kwanza Mungu alitembea yeye na kazi. Huyu ni kazi sasa. Siku ya pili Mungu alitembea yeye na. Siku ya tatu yeye na. Siku ya nne yeye na. Siku ya tano yeye na. Siku ya sita yeye na kazi. Simama hapo hapo. Siku ya saba alikuwa Mungu na nini? Pumziko. Kilichobadilika ni nini hapa? Kilichobadilika ni nini? Ni kazi. Lakini Mungu ni yule na sisi tumeumbwa kwa mfano wa. Okay. Je, huko mtu wa Mungu. Yaani wewe ukiondoka utanihadisia. Pandisha hapa. Baba njoo. Njoo mzee wangu. Wewe unatuzidi yote, simama zako hapa. Umeona? Hapo ndo kidogo sisi tunahemea. Wataenea. Haya. Nisaidie basi kuwabananisha waenee. Wewe nenda kule mbele. Huyo. Ehe. Niambie sasa. Hapo sawa? Sawa. Naomba mnisikilize vizuri. Hivi wote mnaniona? Kama mnaniona nipungie mkono. Huu mkono wangu wa kulia, huyu babangu hapa mkono wangu wa kulia, ni kazi zangu za kila. Lakini huku kushoto kwangu ni Mungu. Huyu wa katikati ambaye ni mimi ni Adamu. Adamu yuko na nani? Dumbukiza mkono hapa. Yuko na Mungu. Na wakati huo yuko na. Hiyo ni juma ngapi? Jumapili yuko nani na nani? Jumatatu? Jumanne? Jumatano? Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Adamu na, niwaulize swali, wapi Adamu alimwacha Mungu? Wapi Adamu alimwacha Mungu? Hayo ndiyo maisha tunayoishi sisi leo. Ndio maana nasema kuna wakati naogopa, sijui vitu ninavyoelewa mimi kama sijui, but naamini kuna concept unaipata. Angalieni leo sisi tunavyoishi. Njoo, njoo. Njoo muone sisi tunavyoishi. Huyu si ni Mungu? Unaambia sasa mzee leo juma siku ya kwanza ya? Subiri nitakucheki. Nitakucheki eh? Siku ya kwanza niko na nani? Siku ya pili? Siku ya tatu? Siku ya nne? Siku ya tano? Siku ya sita? Alafu hapa ndo nashtuka. Mwamba nani? Piga pandana yamakerere. Yesu yu hoja tena. Hapo ndo naingia wapi sasa? Hapa ni wa kiroho. Hadi nasikitika kiroho. Tena ni mwalimu naimbisha wapi? Lakini jua likizama naagana naye. Sasa mzee, nitakucheki Jumatano. Nitakucheki juma ngapi? Nitakucheki juma ngapi? Wakristo wenzangu, imefikia state niwaambie ukweli. Tuache unafiki. When we say transformation, tunaposema badiliko la Mkristo, tunaposema ni
2: nitakwenda nikimsubiri. Chochote ninachofanya duniani, I'm not doing for myself. Sifanyi peke yangu kwa ajili yangu. Kila ninachofanya kwa utukufu wa nani? Nani leo anaishi hivyo? Watu wanapenda kuzungumzia Ibrahim akaitwa akaondoka. Ibrahim hakuitwa physically. Ibrahim aliitwa kwanza spiritual. Mungu alihitaji makazi yake na Ibrahim, haijalishi yuko wapi. Maana yake nini? Jumapili niko ofisini kwangu nasimamia kampuni, niko na nani? Jumatatu niko sokoni nauza biashara zangu, niko na nani? Mbingu inaona Pastor Peter afanyi kwa ajili yake, anafanya kwa utukufu wa nani? Transformation. Huo ndio Ukristo Mungu anao expect tuwe nao leo. Leo sisi tumekuwa watu wa hovyo sana. Eti Mungu wetu ana eneo. Yaani kuna wakati kama tunaagana naye, yaani kuna watu wanaamini Mungu yuko kanisani kakaa kwenye kiti kikubwa anatusubiria. Yaani ile Jumamosi jioni pale tunapoagana naambia Mungu Jumatano. Ukitoka hapo una Mungu. Unapiga mishemishe zako, unafanya mambo yako. Then Jumatano masaa mawili umerudi tena. Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Mzee, yaani unamuita Mungu. Yaani labda uko mlangoni. Uko mlangoni wa kanisa unaanza. Nani? Baba Mtakatifu. Muumba wa nchi. Eti Mungu anasema, umekuja? Ndugu yangu, leo tupo leo tena tumekuja tunyenyekezwe." Mimi kama Mungu nakunyonga. Halafu eti ukienda kanisani hiyo Jumatano, umekaa, angalia tulivyokuwa wapumbavu. Ndio unaanza, "Baba, Juma hili limepita na mengi. Acha tu. Mke wangu kanifukuza Juma hili. Kule kazini wananipiga mikwala Mungu, ila wewe ushindwi. Wewe una nguvu Baba. Hebu ingilia kati hapo. Ibada imeisha. Sasa mimi naamini umenisikia. Nitakucheki Ijumaa." Tena unaenda kwenye mishemishe. Ijumaa tena umerudi, unamuita tena kwa mbali. Mzee wa enzi. Yaani kama Mungu angekuwa binadamu naye anashtuka, nani pita?" Ambia, umekuja. Ndugu yangu, duniani kuna mengi." Hebu nisikilizeni vizuri washiriki wenzangu. Tumuombe Mungu atusaidie tuwe real transformed. Hebu ifike kipindi tuwe real. Kama Mungu amekusaidia, we ni boss ofisini fulani, kuwa pale kwa ajili ya Bwana. Wa kwanza sio wewe. Danieli alikuwa fukara, mtumwa, lakini alikuwa pamoja na nani? Njoo Roho wa Mungu. Njoo. Danieli mtumwa, fukara, hana mbele hana nyuma, still anafanya kazi kama mtumwa pamoja na, akatoa tafsiri ya ndoto, akapata umaarufu, akawa waziri mkuu, asubuhi anaenda ofisini na nani? Alibadilika Danieli? Still the same person. Angalia kilichobadilika nje, tunachoona binadamu, hali ya maisha yake ndio ilibadilika, lakini innermost part yake na mahusiano yake na Mungu siku zote iko pale. We binti hujaolewa tu, una miaka 28 umeanza. Mi atakayejichanganya huyo huyo. Awe mshiriki asiwe mshiriki, mbele kwa mbele. Tumesubiri vya kutosha, umri unaenda. Baba, nipe utakaye nipa. Eti umefikisha miaka 27, watu wanakwambia, "Msichana, umri umeenda, utaolewa nini?" Eti unaacha mawazo ya mtu yanaridi maisha yako. Mimi nimekufa ganzi siku hizi. Mimi mawazo yako hayanisumbui. Yaani tena mimi nikushauri, ukinishauri nishauri kwa akili, kwa sababu kuna wakati nakusikiliza na kuheshimu ila sijakukubalia. Eti mtu leo unatishwa na mawazo ya mtu mwingine. Wewe hiyo uwezi, hutatoboa. Nisikilizeni binadamu wenzangu. Kitu ambacho tunatakiwa tuhangaike nacho sana ni kukaa mikononi pa Bwana. Sikiliza, maisha yakibadilika wewe ubadiliki. Ndio maana kuna mtu hapa leo hauvuti kwa sababu huna hela. Ila kiu ya sigara unayo. Lakini mfukoni una buku mbili. Nikipiga sigara mchana na kula nini? Maji haitoshi, unakausha. Kinachokuongoza ni mazingira. Lakini kuna mtu hapa leo hana hela, sio bilionea. Hata apate billions of money, still same person. Lakini boda boda kwa siku anaingizaga 30, 10 ya bosi, kumi anacho nyumbani msosi, kumi ya kwake. Siku akiingiza laki, kesho aendi kazini. Kapiga boom pa, kaamka na laki, sema haleluya. Mungu muweza, Mungu muweza. Hiyo siku aendi wapi? Na akiamka usiku, akiamka tunasikia anaita, mama nani? Ukachukue maziwa pale. Mama ameenda kununua maziwa, anampigia na simu, unavorudi pita buchani. Mungu amefungua njia. Ile laki moja anaipiga, ikirudi kwenye 30 pa, ndo akili ya kiroho inakuja. Iko 30 mke wangu, ngoja tukatafute. Maisha ndo haya. Nani ambaye haendeshwi na maisha ila Mungu aliye ndani yake anayaendesha maisha? Leo tumepata upungufu hao watu. Nilipata bahati ya kualikwa sehemu, nikakaa meza na baadhi ya watu ambao very success. Mmoja ya mtu nilokuwa naongea naye nilimpenda, simhukumu, haelewi ninachoelewa, lakini aliniambia kitu. Akaniambia, Pastor Peter, if you want to be success, discipline yourself. Ukitaka kuwa na mafanikio mwanangu, ishi vile vile ulivyoplani. Kama unaishi shilingi 10,000 kwa siku, hata ukipata milioni 7, ishi 1,000 ngapi? Alafu pesa uliyoipata invest. Huyo mtu ana discipline, lakini kuna mtu hapa haishi hela, hana plani, yeye anaishi kulingana na kumekuchaje. Yaani kukukucha pap mishemishe, kaingiza 50, anaishi 50. Huyo jogobe gani? 20,000. Naomba huyo anaangalia 30 ilobaki. Mchele kilo 7 ilobaki, hilo baki kesho naamka. Anarudi wapi? Lakini mimi nakuomba leo tuwe transformed. Maana yake nini? Mungu akikaa ndani yako, unakuwa mtu ni yule yule. Haubadilishwi na kitu. Ndio maana tunaposema Ibrahim akatoka. Alikuwa tajiri sawa, lakini akatoka kujiongoza na kutumia uwezo kupata. Akaanza sasa kutumia uwezo Mungu aliyeweka ndani yake kwa ajili ya kutimiza makusudi ya nani? Asanteni rafiki zangu. Anatumia uwezo wa Mungu kutimiza makusudi ya nani? Na ndivyo tunavyopaswa tuishi leo. Ndicho Mungu anachokihitaji. Ndio maana usiwe mtu wa haraka kuhukumu wengine. Usiwahi tu kusema hawa watu, search yourself. Jiangalie mwenyewe, hivi uko transformed? Maisha yako yako kwenye uwepo wa Mungu nyakati zote. Ukiwa kazini, ukiwa barabarani, ukiwa kwenye vikoba, ukiwa everywhere, presence ya Mungu iko ndani yako, na kila unachokifanya unakifanya kwa ajili ya Bwana. Mimi namuomba Mungu mchana wa leo atubadilishe mioyo yetu, atufanye kusimama kwake kwa uaminifu. Mi wako watu kwenye Biblia na wafurahia kwa sababu maendeleo hayakuharibu. Ngoja nimalize dakika hizi mbili, tuombe hivi, sio kwa ubaya. Danieli aliyekuwa waziri mkuu ni tofauti na Danieli aliyekuwa mtumwa. Angalia uaminifu wa Danieli na timu yake. Wenzake watatu wakawa wabunge wakati akiwa waziri. Lakini angalia, wamebadili status, external status, lakini internal still the same. Nje wanaonekana ni wabunge, ndani bado ni wale wale. Wana mahusiano na nani? Ndio maana Danieli akiwa mtumwa alikuwa na confidence ya kusema, hiki chakula hatuli, tujaribu siku 10. Kaenda mbele ya mfalme, mzee, umesema unawaua wale wote, usiwaue, takuja nikwambie. Kwa sababu anajua aliye naye. Akatoka akaja kumwambiwa, akapanda cheo. Angalia, kapanda external status, lakini yuko constant internal. Ndani constant, yule yule na Mungu wake, mwaminifu kwa Mungu wake, lakini nje amepanda status. Lakini leo tu wewe ukinunua gari utusalimi? Na una mifano mingi, kuwapa watu lift. Kuna mmoja alimbeba mtu, yule mtu alivyomshusha akafa, mi naogopa yasije akanikuta. Wewe tubebe leo, wewe ni mwenzetu, tumetoka mbali, tubebe. Wewe unaenda tunakoelekea, wewe utuchukue leo, tunakufahamu. Wewe ni mtoto wa Nyamweko, wewe usitufanyie hivyo. Na summarize kwa kusema hivi, transformation, mabadiliko sio external, mabadiliko sio nje, ila ni ndani. Ndio maana nje Ibrahimu alikuwa na mali, nje Ibrahimu alikuwa, lakini hata alivyokuwa amebadilika ndani, still nje bado alikuwa na mafanikio. Mimi nakuomba mchana wa leo, amua kubadilika. Na tunaweza kubadilika. Wangapi wanaungana na mimi? Mungu nisaidie. Simama rafiki yangu. Leo tumemaliza kambi. Nataka tuwe na maombi maalum na nitamuomba babangu mzee Sorongai. Tafadhali mzee, njoo tuweke wakfu. Baba, njoo waombee hawa watu. Mimi ni mwanadamu kama wao. Mungu peke yake alikuwa akimuona Ibrahimu ndani. Hata watu waliomzunguka Ibrahimu hawakumuona ndani. Yawezekana sisi kwa nje tunakuona wewe umefanikiwa. Yawezekana kwa nje tunatamani kuwa wewe. Lakini Mungu anaposoma moyo wako bado hujawa transformed. Hebu mtumishi wa Mungu anapotuweka mikononi mwa Mungu, na wewe ongea ndani ya moyo wako. Usikubali kuwa Mkristo wa vile vile siku zote. Hebu sema kwa namna yako ndani. Wakati mtumishi wa Mungu anasema, na wewe sema, kilichotokea kwa Ibrahimu kikatokee kwenye maisha yetu leo. Karibu baba.
3: Asante. Kama unaamini na kama una mashaka, kama unaamini nyanyua mkono wako. Ni kama unadhani kwamba huna uhakika, omba Mungu akutie nguvu na wewe nyanyua mkono wako. Baba mtakatifu, Mungu muumba wa mbingu na nchi, wewe unaweza, unajua yote, uko mahali pote, hakuna linalokushinda. Watoto wako tumekuja kwa neno lako, kupitia mtumishi wako tumejiona mahali ambapo tunapungua, lakini wewe kusudi lako ni sisi tuwe yule yule mpaka utakapokuja kutuchukua yule yule. Basi tunaomba Roho yako Mtakatifu awe pamoja nasi, atusaidie na tuongoze, ili kila ambacho natamani kiwe kwetu, na ndilo kusudio lako, kila mmoja aliyenyanyua mkono wake hapa apokee. Baba tunaomba utuangazie nuru ya uso wako, tunaomba utembee na sisi tangu sasa, na tunaomba siku sita za kazi tuwe na wewe, na siku za ibada kama ya leo tuwe na wewe. Tunapomaliza kambi hili baba, tubariki kwa kazi zetu katika mwaka unaofuata, mpaka hapo tutakapokutana tena kambi la 2027. Kwa vile umesikia na utatenda, nasi tunapokea na kwa, tunaamini na kupokea kwa jina la Yesu, amina.
0: Mtazamaji na msikilizaji, hivi ndivyo ambavyo tunaweka nukta miisho ya sikukuu za vibanda kutoka hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Suka jijini Dar es Salaam. Kwa niaba ya timu nzima tumekuwa naye Nathaniel Gilbert, Rebecca Dennis, lakini tumekuwa naye Ezra Julius pamoja na wengi ambao wamesababisha kukufikia kwa matangazo haya, bila kumsahau mwongozaji wa matangazo haya Benson Mwakalinga. Asante sana rafiki, mimi ni Samuel Paul, tukutane tena itakapotimia saa 8 kamili mchana wale.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.

0: Uhali gani ndugu mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania? Ni matumaini yangu ya kuwa ubuheri wa afya na unaendelea kujivunia uhai ambao Mungu anaendelea kukupatia. Mimi ni Amos Mavura. Karibu katika kipindi chako pendwa cha fungu langu la moyo, mahali ambapo moyo hupata farijiko. Ni kila siku ya Jumamosi saa 2 kamili hadi saa 2 na nusu asubuhi tunakutana hapa kusikiliza mafungu ya Biblia na nyimbo za matumaini zinazogusa maisha yetu. Kipindi hiki ndicho kinachokupa nafasi wewe msikilizaji kushiriki na wengine fungu la Biblia ulipendalo sana, ambalo kwa namna moja au nyingine limewahi kukupa nguvu ulipokuwa dhaifu, kukupa tumaini katika nyakati mbalimbali za maisha, na ni sehemu sahihi ambapo unapata nafasi ya kuchagua wimbo wako upendao na kushiriki na wasikilizaji wengine, ndugu, jamaa na marafiki, fungu lako la moyo na wimbo upendao. Karibu ungana nami.
1: Jina langu ni Christina Edward, natokea Dar es Salaam. Fungu langu la moyo ninalolipenda linatoka wa Filipi 4 mstari wa 13, nao linasema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na wimbo ninaopenda unatoka Nyamongo Minister.

0: Pia watu wote sabato njema, akiwemo Deborah Mgana kutoka Kigamboni, lakini pia na Rahabu kutoka Dar es Salaam.
1: Kwa majina naitwa Michael Kevin Odhiambo, natokea pande za Ushindi. Na fungu langu lipendwa ni kutoka Methali 3:5-6 linalosema kwamba tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Na wimbo wangu pendwa ni wimbo namba 21 kwenye vitabu vya nyimbo unaosema Baba atakujia.

0: pia napenda kuchukua fursa hii kutuma salamu zangu za kutuma salamu kwa mamangu mpendo ambayo yuko Arusha, anasali Arusha Central Skola Maiko. Nikimtakia sabato njema, pia na bibi yangu mpendo ambayo yuko Utegi maeneo ya Ingrichini, bibi Dina, pia namtakia sabato njema. Amina.
1: Kwa majina yanaitwa Samuel Kiswaga, na tokea Mbeya. Na binafsi kwenye fungu ambalo mimi nalipenda, napenda Yohana 3 mstari wa 16 anaosema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Na wimbo ambao mimi binafsi naupenda ni wimbo kutoka kwa kikundi cha The Crayon ambao unasema ufanye njia.

0: Kwa siku ya leo napenda na natamani nitume salamu kwa watu watatu, ambayo kwanza ni kwa babangu mzazi mzee Elliot Gideon Kiswaga ambaye yupo kwenye makambi. Mungu ambariki na namtakia sabato njema. Na salamu zingine zimwendee mama angu mzazi ambaye ni Judith Tom Kiswaga, Mungu ambariki na pia namtakia sabato njema. Lakini salamu za mwisho ziende kwa wadogo zangu ambao ni mapacha, Sara pamoja na Gideon, pia Mungu awabariki, na kwa ujumla pia nawatakia sabato njema.
1: Jina langu ni Esther Robson, natokea jijini Dar es Salaam. Fungu langu la moyo ninalolipenda ni Isaya 41 mstari wa 10, nayo inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu naam, nitakusaidia naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu.

kwa watu wawili kuwatakia sabato njema. Namtumia salamu wa kwanza dada yangu Beatrice ambaye yuko Dar es Salaam, alafu salamu ya pili namtumia kaka yangu Baraka ambaye yupo Arusha.

Hadi hapo sina la ziada katika kipindi hiki cha Fungu Langu la Moyo. Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kusalia pamoja nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki cha Fungu Langu la Moyo. Kwa maoni na ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie kupitia nambari ya simu 0767632925. Tukutane tena sabato ijayo panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Amos Mavura, nikutakie sabato njema.

Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana mpendwa mtazamaji wa Hope Tanzania na msikilizaji wa Radio Tanzania. Siku nyingine imeadiwa, siku ya baraka ya nyimbo katika kipindi ukipendacho tatu imbe pamoja. Kipindi ambacho kimebariki maelfu ya maelfu ya watu ndani ya nchi hii na nje ya mipaka ya nchi hii. Mtazamaji, Mungu amekuwa ni mwema kwetu, tumshukuru kutupatia fursa ya kuendelea kuishi na kubarikiwa. Na siku ya leo tunabarikiwa na kwaya ya Isindagosi SDA. Kwaya Isindagosi inatokea katika ile jimbo la Southern Highland Conference kule maeneo ya Njombe, ndio anatubariki siku ya leo kwa nyimbo zao nzuri kabisa. Kabla ya kuendelea, hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa fursa kutupatia ya kuendelea kuishi. Tunakushukuru sana kutupatia uhai. Tunakushukuru sana kwa zawadi ya Yesu Kristo uliyemtuma kwa ajili yetu. Baba, tunaendelea na kipindi cha tuimbe pamoja. Bariki mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Nyimbo za siku ya leo zikawe baraka kubwa kwa yeyote atakayesikia. Kwa Kristo tunaomba. Amen. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama ilivyo ada, nina neno la uzima siku ya leo. Na maneno yangu leo yanatoka katika Isaya 43 fungu la 19. Anasema neno yafuatayo: Tazama, nitatenda neno jipya, sasa linachipuka. Je, hamtalijua? Naam, nitafanya njia jangwani na mito nyikani. Mungu anasema anafanya jambo jipya. Jambo jipya katika maisha yako. Nakwambia siri moja. Mungu wetu ni Mungu wa mwanzo mpya. Kila wakati anatupatia fursa ya kuanza upya. Kuanza upya. Na ukisoma fungu la 14 anasema msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msitafakari mambo ya kale. Sikumbuke. Wakati mwingine unaweza kuwa unateswa na mambo yaliyopita, kushindwa kwa kulikopita. Na mwanadamu, watu wengi wanaishi katika majuto ya jana, wanaishi katika maumivu ya jana, wanaishi katika mafanikio ya jana. Lakini Mungu anatualika tuangalie mbele, kwa sababu anatengeneza jambo jipya. Kama ulishindwa huko nyuma, Mungu anafanya jambo jipya kwa ajili yako. Kama ulifanikiwa, kuna kufanikiwa zaidi. Mungu anakuandaa kwa ajili yako. Mungu wetu ni Mungu wa mambo mapya. Hata katika Biblia tunaona mifano mingi ya watu waliokuwa na mianzo mipya. Namkumbuka Nuhu, alianza maisha mapya baada ya gharika. Yeye na familia yake akaanza maisha mapya. Nakumbuka Ibrahimu alipokea wito kutoka kwa Mungu atoe katika nchi ya baba zake na kwenda katika nchi Mungu atakayo anayemwagiza kwenda. Alianza mianzo mipya. Musa alianza safari mpya ya kuongoza wana Israeli. Mungu alimpa majukumu. Anza upya kazi ngumu ya kuongoza wana Israeli. Sauli akawa Paulo na kupewa huduma mpya, akaanza mapya. Mungu wetu ni Mungu wa mambo mapya. Usibweteke, usifanye mambo kwa mazoea. Mungu anataka kuondoa hatua moja kupeleka nyingine. Hatua moja ya maisha kupeleka hiyo katika maisha yako binafsi, maisha yako ya kiuchumi, maisha yako ya afya, maisha yako ya kiroho. Mungu anataka kutoa hapo kupeleka mahali pengine juu zaidi. Barikiwa nyimbo siku ya leo. Kumbuka, Mungu wetu ni Mungu wa mambo mapya. Omba Mungu akupatie jambo jipya, akufanikishe katika mambo yako. Mungu akubariki sana tunapoendelea na kipindi hiki. Basi kama nilivyosema awali, leo tunabarikiwa na kwaya ya kanisa la Sabato Isindagosi kutoka kule Njombe. Utakumbuka hawa walitubariki sana wakati wa mikutano ya Njombe Net Event.
na tukaomba tu, tu wabariki mataifa. Na leo anatuimbia nyimbo nzuri sana ambazo tumechagua watu imbie. Na nisingepoteza muda mwingi sana, naomba tuanzie na nyimbo mbili mfululizo. Kwa kwanza nasema watu wanatafuta amani hapa duniani. Wanakaa vikao vingi hawana majibu. Tazamaji dunia hii inatafuta amani, lakini dunia imechafuka. Na Yesu alisema hizi kama dalili za kuja kwake mara ya pili. Amani haipo. Amani pekee ni pale Yesu atakapokuja kutuanzisha mambo mapya katika dunia hii. Mbapo nasema haleluya, utukuzwe Mungu mkuu, utukufu na heshima ni vyako pekee. Ndugu mpendwa mtazamaji, heshima, sifa na utukufu ni vya Mungu pekee yake. Na mbaja tukumbusha siku ya leo, tunakurudisha wewe sifa na shukrani. Ndio maana wale nikasema, unapoamka asubuhi mshukuru Mungu, unapofika jioni salama mshukuru Mungu. Yeye pekee, yeye ndiye muhimili wa maisha yetu. Mtazamaji, tuanze barabara ya nyimbo siku ya leo. Barikiwa.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na uimbaji kwa wimbo huu, nyimbo hizo mbili. Na imani mtazamaji za maji umebarikiwa na nyimbo hizo ambazo umebaki vizuri waimbaji hawa. Hasa tuimbie tena nyimbo mbili mfululizo. Sema kwanza nasema je, mlinzi ni saa ngapi sasa? Mbona giza nalo laendelea? Swali, je, mlinzi ni lini kutapambazuka? Ni lini Yesu atakuja? Tumechoka na dunia hii, tamani kwenda mbinguni. Halafu wimbo mwingine utasema, ni mizuri kama nini miguu ipelekayo injili, watu wamjue Yesu. Na mtazamaji, ni kuachie uendelee kubarikiwa na nyimbo hizo. Waimbaji karibu, endelee kubarikiwa tu wa Mungu.

0: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na waimbaji kwa nyimbo hizo nzuri, na hasa wimbo huu wa mwisho. Na mzamaji, Mungu ametupatia kazi moja tu ya kwenda kuhubiri injili kwa mataifa yote. Sipoteze muda. Mungu anakuita kwenda kuhubiri injili. Anasema ni mizuri miguu yao wapelekao injili. Mungu hajakuokoa ili kukaa tu, amekupa agizo. Enendeni mkawafanye watu kwa mataifa. Jitoe kwa Mungu. Mtazamaji, kama ndio unajiunga na television na radio yako, kipindi kinabariki siku hii ya leo ni kipindi cha Tuimbe Pamoja. Na siku ya leo tunabarikiwa na kwaya Isindagosi kutoka kule Njombe katika Southern Hali Conference. Ndio watubariki siku ya leo. Watubariki kwa nyimbo kadhaa. Wataendelea kutubariki, lakini usitoke kwenye television yako ama radio yako, tupate kusikia angalau kwa uchache maelezo mafupi ya kwaya hii. Kwa kiongozi wa kwaya atajitambulisha. Karibu kiongozi, umwambie mtazamaji na msikilizaji hii kwaya, historia yake na changamoto zake na kadhalika. Karibu.
1: Kwa majina naitwa Agustino Mligo, mzee wa kanisa. Kanisa la Isindagosi. Mwaka 2015 ilikuwa imeanzishwa. Hivi sasa ina waimbaji 26. Kwaya imekuwa ikishiriki katika mikutano ya injili mara kwa mara, katika mikutano mbalimbali imekuwa ikishiriki huduma za uinjilisti. Mikutano ya effort, lakini pia mikutano ya makambi na semina mbalimbali. Kwaya imekuwa ilitoa albamu ya kwanza mwaka 2018, na sasa inajiandaa. Tunayo audio ambayo hapa tumezimba nyimbo zake. Matarajio ni kwamba tunahitaji kutoa CD nyingine kwa ajili ya huduma ya uinjilisti. Kwaya imekuwa na mpango. Ni mwezi uliopita tulimpeleka mwalimu mkuu wa muziki kule Dodoma, chuo cha muziki, kwa muda wa mwezi mmoja, na hivyo inaendelea kuwa na mipango kwa ajili ya kukamilisha kozi ya muziki kwa kumtuma mwalimu kwenda katika chuo pale Dodoma. Imekuwa na mchango mkubwa katika kazi ya kuongoa roho kwa njia ya kuimba, hasa wanapokwenda katika mikutano ya injili kwa kanisa mahalia, lakini pia huduma za muziki katika kanisa mahalia. Wito wangu ni kwamba tuendelee kusonga mbele katika kazi hii ambayo kwa njia ya nyimbo Kristo ametukuzwa, Kristo ameinuliwa kwa njia ya nyimbo. Na hivyo natoa wito kwa waimbaji waweze kusonga mbele katika kazi ya muziki.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Sante kiongozi kutuambia habari za kwaya hii. Kwa mtazamaji, waimbaji hawa naimba vizuri, na mimi napenda tuungane mimi na wewe kuwaombea Mungu azidi kuimarisha huduma yao, wasonge mbele katika nyakati za mwisho, waendelee kufanya kazi ya Mungu ili Mungu aje apate watu wengi walio okolewa kwa huduma yao. Tuendelee sana. Nyimbo mbili fululizo, anasema ni kweli duniani kuna dhiki nyingi, rafiki jipe moyo, tumaini lipo. Anasema duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Alafu wimbo pia utasema tutimize agizo la Yesu, enendeni ulimwenguni mkawafanye watu kuwa wanafunzi. Tumeitwa kwenda kuwafanya watu kuwa wanafunzi. Songa mbele. Mtazamaji, barikiwa na nyimbo hizo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante mbaji kwa nyimbo hizo mbili. Pia mtazamaji, na imani kabisa umebarikiwa sana. Lakini wakati ni ukuta. Kipambana nao utaumia. Tumefikia, tunaelekea mwisho wa kipindi chetu cha tumekuja siku ya leo. Lakini kumbuka kwamba mwisho wa kipindi kimoja ni matayarisho ya kipindi kingine. Wiki ijayo tena nimekutayarishia kwa nzuri itakayobariki roho yako. Usikose, alika na rafiki yako, tuungane pamoja katika kipindi kizuri. Na waimbaji hawa tumalizia kwa wimbo wa mwisho. Makini kabisa unasema, upendo wake Mungu kwetu ni wa ajabu. Alimtoa mwana wake atufie sisi wenye dhambi. Kwa mtazamaji, upendo wa Mungu kwetu unafikia kilele katika mlima wa Calvary alipomtoa Yesu. Upendo ambao hauelezeki, ni wa ajabu. Mkubali Yesu ukapate wokovu. Kwa heri, tukutane tena wiki ijayo.

0: Ujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika matangazo yanayokujia moja kwa moja katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia na roho ya unabii. Inawezekana una swali au maoni, waweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Ukiuliza swali au kutoa maoni yako juu ya kipindi husika au swali lolote linalohusiana na unabii katika Biblia na roho ya unabii. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, ninayekuandalia na msimamizi wa matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na somo zuri linalosema alama ya mnyama inapokelewa.
1: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist Sabato ulimwenguni, AWR kwa lugha ya Kiswahili, leo tena ninakukaribisha katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na siku ya leo tutaendelea tena na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Kipindi chetu kilichopita tuliona kwamba shetani ataigiza kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini hataruhusiwa kuigiza kabisa anavyokuja, lakini atajigeuza kuwa malaika wa nuru. Na leo somo letu linasema alama ya mnyama inapokelewa, yani inatuambia ni wakati gani sasa alama ya mnyama itakuwa inapokelewa, kama ambavyo tulikwisha kusema. Na kabla ya hapo, basi nikualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ajili ya kipindi cha leo. Asante kutuongoza tangu wakati uliopita mpaka wakati huu tena. Tunaomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu iwe kati yetu, atufunulie, atufundishe, atuelekeze, lakini vile vile atuwezeshe kukata shauri kwamba milele tutakuwa wapi. Kama ambavyo unaendelea kutufunulia haya, tunaomba na somo letu la leo ukalifunue wazi, ili tuelewe kwamba alama ya mnyama inapokelewa lini na tunaikwepaje ili kusimama upande wako milele. Tunaomba tukiamini katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu, amina. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, somo letu la leo limejengwa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 16 na 17, na Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11. Na Ufunuo 13:16 anasema, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa. Biblia inasema awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Lakini Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11 anasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, na katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tulikwisha kuona katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari ule wa 6 mpaka wa 12, ni ujumbe wa malaika watatu. Yule wa kwanza alishasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Na yule wa pili alisema, umeanguka, umeanguka Babeli, umekuwa ngome ya mashetani. Na tuliona kabisa kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili ulihubiriwa na mjumbe wa Mungu William Miller kuanzia mwaka 1840 AD. Alianza ujumbe wa malaika ule wa kwanza, na tuliona kwamba hiyo ndio ilikuwa dalili ya ile methali au mfano Yesu aliyotoa wa wanawali 10 waliokwenda kumlaki Bwana harusini, na katika usiku wa manane akasema, haya amkeni, Bwana harusi anakuja. Kwa hiyo William Miller alihubiri kwamba Yesu anakuja mara ya pili, lakini baadaye ndipo walipogundua kwamba ilikuwa sio kuja katika dunia hii, isipokuwa alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu na kuanza hukumu ya upelelezi ambayo imeanza Oktoba 22, 1844 AD. Lakini ujumbe wa malaika wa pili wa kuanguka kwa Babeli nao ulitolewa mwaka 1844 wakati wa pupwe kuingia kwenda wakati wa vuli, na maana kuishia Oktoba 22, 1844. Na baada ya hapo sasa ni ujumbe huu wa malaika huyu wa tatu ambaye ndiye sasa anazungumza na mwingine malaika wa tatu, akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Hiyo inatuonyesha kabisa kwamba anaposema katika kipaji cha uso wake, maana yake ameamua kuabudu kinyume na Mungu na kuabudu siku ya kwanza ya juma ambayo ilikuwa siku ya Mungu jua, ambayo kama tulivyokusha kuona mfalme Konstantino alitangaza mwaka wa 321 AD kwamba watu wapumzike siku ya kwanza ya Mungu jua, lakini walio mjini na walioko kwenye karakana, lakini wale walioko vijijini waendelee na shughuli zao. Lakini mwaka wa 364 ndipo kanisa la Roman Catholic walipotangaza kama kanisa kwamba siku ya kwanza ya juma nayo ni takatifu. Kwa hiyo takatifu wamehamisha kuanzia siku ya saba kuja siku ya kwanza. Sasa anaposema katika kipaji cha uso wake, na maana kwamba nimefundishwa, nimeelewa, na akili ikajua kabisa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma, kwa kwetu leo ni Jumamosi. Na sasa ninapofanya kuabudu siku nyingine sasa tofauti na hiyo, basi ninakubali kupokea chapa katika kipaji cha uso. Yani nimefanya maamuzi kwa akili kabisa, maana ubongo wa mbele ndio maamuzi sahihi yanayofanyika. Lakini katika mkono, maana yake nimeelewa, lakini nina hofu ya maisha na hofu ya kufukuzwa kazi, kwa hiyo ninaogopa kwa ajili ya maslahi ya maisha haya, kwa hiyo ninaacha kuabudu siku ya kweli kwa sababu ya hofu ya maisha. Sasa ninapokea katika mkono, maana yake kwa ajili ya kazi. Sasa neno la Mungu linasema yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Naomba tu uelewe, anaposema hata milele na milele, hana maana kwamba watakuwa wanaungua milele na milele. Anaposema milele ni kwamba wataungua wakishamalizika kuwa majivu, hiyo ndiyo milele, wameishia hapo na hakuna kurudi tena. Ni kama vile unavyochoma kuni, inapoungua kigeuka kuwa majivu, huwezi kuirudisha kuwa mti tena. Kwa hiyo nao wale waovu wataungua kabisa na kumalizika, na anasema hawana raha mchana wala usiku, ni katika kipindi kile cha kuungua, na hati mchana wala usiku ni katika kipindi kile cha kuungua, na hatimaye mambo yataisha na

kwa wote. Na kama unavyosikiliza kipindi hiki na wewe sasa umeanza kusikia, maana yake sasa ukweli umeshakuwepo. Sasa wewe na mimi tunapaswa kuamua kumwabudu Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi. Sasa neno la unabii katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 449 aya ya kwanza, ana maneno haya: kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili kwa upande wa makanisa ya Kiprotestanti ni kulazimisha ibada ya upapa, yaani ya yule mnyama. Ndio maana anasema wale wa Protestanti, kwa mfano wa Lutherani, wa Anglican, wanao wengine wanaabudu hivyo kwa sababu kazaliwa hivyo na akaelewa ibada ndio hivyo. Lakini sasa ujumbe huu unapomfikia sasa anaelewa, maana tunapozungumza wa Protestant ni yale makanisa yaliyopinga kutoka kwa Roman Catholic. Maana ku Protestant maana yake ni ku protest, ni kupinga kutoka kwa Roman Catholic. Na tulishajifunza kwamba kanisa la wa Adventista wa Sabato sio wa Protestants kwa namna hiyo, japo wanawaita hivyo, wanatuita hivyo, lakini wao hawana ugomvi na Roman Catholic. Ugomvi wao ni katika mafundisho yasiyo kitwa katika Biblia, na hicho ndicho wanaonekana kama wanawapinga wa Roman Catholic. Lakini wao swala ni kusimama katika Biblia na Biblia peke yake. Lakini wale wengine walitokea kabisa kwa Roman Catholic, akina Martin Luther, na walipotoka ndipo wakaanzisha kanisa sasa linalofahamika kama Lutheran, maana yake wanaofuata mafundisho ya Martin Luther. Sasa neno linasema kwamba mambo yatakuwaje, kwamba kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili, yani watakapokuwa wanafanyishwa sasa kwa lazima, si kwa kupenda, hiyo sasa ndio ibada ya upapa, na hiyo sasa ndio kumwabudu mnyama. Kwa hiyo wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, amri ya nne inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchem za maji. Kwa hiyo sasa anasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, maana hiyo ndio ya nne. Maana amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inazungumza kwamba mtu kama ataabudu sanamu inakataza, na amri ya tatu inazungumza kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Amri ya nne sasa ndio inazungumza habari ya Sabato. Najua kwamba wengine walibadilisha, imeandikwa vinginevyo katika vitabu vya dini, na ikagawanywa hiyo ya pili, ikagawanywa na nini, ili zifikie kumi. Lakini ukisoma katika Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza kwenda 17 utaona zilivyopangiliwa vizuri bila kuwa na shida yoyote. Sasa unabii unasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne wanachagua kuishika Sabato ya uongo badala ya Sabato ya kweli. Kwa kufanya hivyo wanatoa heshima kwa mamlaka ile ambayo ndiyo pekee iliyoamuru jambo hilo. Lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, anaposema mamlaka ya kiraia, maana yake katiba za nchi zitakuwa zimebadilishwa, na kwa namna hiyo sasa watu katiba za nchi zao zitakuwa haziwapati nafasi ya kuabudu wanavyohitaji. Ile dhamiri ya moyo itakuwa imefutwa, na kama tunavyoelewa tulivyokwisha kupita katika vipindi vilivyopita, ile iliyoitwa amri ya Jumapili, the national Sunday law, na tukasema kwamba taifa linalozungumziwa ni Amerika, kwamba Amerika watakapokuwa wamelazimisha kwamba siku ya ibada ni siku ya kwanza ya juma, na mataifa mengine watakapoiga inageuka kuwa the international Sunday law, kwamba ni amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Sasa hapo itakapotokea sasa, anasema lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, makanisa hayo yanatengeneza sanamu ya yule mnyama, kwa maana kwamba yatakapokuja kulazimisha

0: kuadhimisha sasa. Na wewe au mimi tunabakia kuabudu siku ya kwanza ya juma. Sasa hapo ndipo tunapokea alama ya mnyama. Maana sasa si swala la dini, si swala la imani, ni swala la serikali iliyoungana na dini. Kwa hiyo kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili nchini Marekani kungekuwa ni kulazimisha ibada ya mnyama na sanamu yake. Lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Maana wameaminishwa hivyo, wamezaliwa humo. Nilikwisha kusema na naomba nirudie tena kukumbusha kwamba mambo yalipokuja hasa Afrika wakati wa ukoloni, walipokuja wale wakoloni na wamishonari nao wakaja kwa wakati huo huo, mahali ambapo walikuja wa Lutherani, eneo hilo likaonekana kama la Lutherani. Walipokuja wa Adventist wa Sabato likaonekana la wa Adventist wa Sabato. Walipokuja wa Roman likaonekana hilo la wa Romani, wakagawana maeneo kama hayo. Walipoingia Waislamu ikaonekana eneo hilo la Kiislamu. Ndio maana unakuta sehemu za pwani karibu yote, kwa sababu wale Waarabu walikuja huko, unakuta maeneo hayo mengi wamekuwa ni Waislamu. Wameabudu hivyo wakifikiri ndio hivyo, maana baba aliabudu hivyo, babu na bibi waliabudu hivyo, naye akazaliwa humo, akabatizwa humo, akapigwa maji humo. Kwa hiyo wameishi hivyo, na wengine walikufa kwa hivyo. Mungu atawaamulia kulingana na ukweli waliokuwa nao. Lakini sasa mimi na wewe sasa tunachoambiwa ni hiki kwamba mambo sasa yanapokuja kubadilika, kwamba lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia, na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na unabii unasema bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, wapo ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Sasa sikiliza, Mungu anakubali unyofu wa kusudi lao na uadilifu wao mbele zake. Lakini sasa utunzaji wa Jumapili utakapoanza kulazimishwa kwa sheria na ulimwengu kuelimishwa kuhusu wajibu wa kuitunza sabato ya kweli, kama ambavyo sasa tunasoma Biblia, tunasoma unabii, na maana sasa wewe usijiweke huko ukasema ninangojea wakati huo, maana umeshasikia sasa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma. Lakini sasa hapo mbele tunapokwenda, itakapo ulimwengu utakapokuwa umelazimishwa kwa wajibu wa kutunza sabato ya kweli, ndipo yeyote atakayevunja amri ya Mungu ili kutii amri ambayo haina mamlaka ya juu zaidi isipokuwa ya Roma, atakuwa anaipa upapa heshima kubwa kuliko Mungu. Atakuwa anatoa heshima kwa Roma na kwa mamlaka inayolazimisha taasisi iliyowekwa na Roma. Atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Hii ndio maana mpaka sasa, kwa sababu haijafanywa kwa lazima, hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama hata kama anaabudu hivyo. Lakini sasa kwa sababu amesikia ukweli, ndio maana wanapaswa ninapaswa kufuata Biblia kwamba wakati uliokubalika ndio sasa. Sasa ndipo ninapopaswa kufanya maamuzi. Sasa ndipo unapopaswa kufanya maamuzi. Maana wewe umesikia sasa mapema kabla ya wakati huo. Lakini hata wale walio kule bado hawajapokea alama ya mnyama. Ndio wanaabudu siku iliyo ya mnyama, lakini bado hawajapokea. Na sasa kama itakapotangazwa sasa atakuwa amebaki kule, sasa atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Ndipo sasa unabii huu wa Ufunuo 14 mstari ule wa 9 kwenda 11 utakuwa unatimia kwake. Sasa neno la unabii linasema watu watakapokataa taasisi ambayo Mungu ametangaza kuwa ndio ishara ya mamlaka yake, na badala yake kuheshimu ile ambayo Roma imeichagua kuwa alama ya ukuu wake, hapo ndipo watakapopokea ishara ya utii kwa Roma, yani alama ya mnyama. Ndugu msikilizaji, na si mpaka swala hili litakapowekwa wazi kabisa mbele ya watu, na wao kuletwa katika uchaguzi kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, ndipo wale wanaoendelea katika uvunjaji wa sheria watakapopokea alama ya mnyama. Yani kwa lugha rahisi, hakuna atakayepokea alama ya mnyama mpaka awe amesikia kabisa, asikie Biblia inavyosema, asikie historia ilivyosema, asikie unabii unavyosema. Sasa akiamua kubaki huko, ndipo sasa amri itakapotolewa, sasa yeye atapokea alama ya mnyama. Huko mbele tutaona alama ya Mungu au muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, unabii bado unaendelea kutuambia katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 604 na 605, anasema, kwa kuwa swala hili limewekwa wazi mbele yake, yeyote atakaye ikanyaga sheria ya Mungu ili kutii sheria ya wanadamu hupokea alama ya mnyama. Anakubali ishara ya utii kwa mamlaka ile anayochagua kuitii badala ya Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, onyo kutoka mbinguni linasema mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyomiminwa, iliyotayarishwa pasipo kuchanganywa ndani ya kikombe cha hasira yake, kwa mujibu wa Ufunuo 14 mstari wa 9 na wa 10. Sasa ndugu msikilizaji, lakini hakuna hata mmoja anayefanywa kuipata ghadhabu ya Mungu kama nilivyokwisha kusema, mpaka ukweli uwe umefikishwa katika akili na dhamiri yake kisha ukakataliwa. Kama ambavyo sasa unasikiliza kipindi hiki cha Mishale ya Nuru, ukweli sasa umekufikia. Sasa utakapokataa, nitakapokataa na kuabudu kinyume na Mungu alivyopanga, hapo sasa ndipo dalili za kupokea sasa alama ya mnyama. Sasa sikiliza, neno la unabii bado linarudia pale pale kwamba wapo wengi ambao hawajawahi kupata nafasi ya kusikia kweli za pekee za wakati huu. Wajibu wa amri ya nne haujawahi kuwekwa mbele yao katika nuru yake ya kweli. Yeye anayesoma kila moyo, yani Mungu peke yake, na kujaribu kila kusudi, hata muacha yeyote anayetaka kujua ukweli adanganywe kuhusu masuala ya pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu, wala sio kitu mtu atakachopokea sema wamenidanganya. Hapana, ataamua. Ndio maana anasema katika kipaji cha uso, yani ameusikia ukweli, amesomewa Biblia, ameelezwa historia ilivyokuja kubadilisha siku ya ibada, akaelezwa wafalme wa dunia wanavyofanya, akaelezwa na madhehebu yalivyoanza na kila kitu. Sasa kwa kuamua mwenyewe sasa kuwa kinyume na amri ya Mungu, ndipo sasa anapokea alama ya mnyama. Ndio maana unabii unasema kila mmoja atapewa nuru ya kutosha ili aweze kufanya uamuzi wake kwa akili na ufahamu. Mungu ameumba kiumbe chenye uhuru wa uchaguzi, hata mlazimisha yeyote kwenda mbinguni, lakini shetani naye hata mlazimisha yeyote kwenda jehanamu. Tumekwisha kuona kwamba Biblia imesema moto wa jehanamu umetayarishwa kwa ajili ya shetani na malaika zake, haujaandaliwa kwa ajili ya wanadamu. Sasa wanadamu wanapong'ang'ana kuwa upande wa shetani, ndiyo maana wataingia katika moto ule wa jehanamu, lakini kiukweli Mungu hakumwandalia mwanadamu moto wa jehanamu. Sasa ndugu msikilizaji, sabato itakuwa ndiyo jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa hasa. Ndugu msikilizaji, ukiona mtu akikuambia mimi sifungwi na sheria, endelea kumdodosa tu, utasikia anavyobabaika. Maana ukimwambia kwa hiyo uzini, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Useme uongo, hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia ukatukane, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia usiue, asema imeandikwa usiue. Kwa hiyo sheria kiukweli kabisa, watu wanaposema mimi sifuati sheria, wanachokataa ni sabato ya siku ya saba. Hapo hapo ndipo kiini cha mgogoro kilipo, kwa sababu sabato ya siku ya saba ndito inayozungumza ni nani aliyeumba, ni nani anayetawala na anatawala wapi. Ndio maana tutaona huko mbele kwamba ni muhuri, lazima muhuri ueleze kwamba huu ni wa kijiji fulani, ni wa kata fulani, ni wa wilaya fulani, ni wa halmashauri ya mji fulani, ni nchi fulani. Kwa hiyo sabato ndio inayoeleza kwamba ni nani aliyetoa hizo amri na anatawala wapi. Ndio maana anasema mbingu na nchi. Kwa maana hiyo sabato itakuwa ndio jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndio hoja ya kweli inayopingwa hasa. Wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Kwa maana kwanza kwamba basi sabato ndio itakuwa inachora sasa mstari, kwamba mambo yameshakamilika, sasa mstari uchorwe kwa wanaoenda mbinguni na wanaoenda jehanamu. Wakati kushika sabato ya uongo kwa kutii sheria ya serikali kinyume na amri ya nne, kutakuwa ni tangazo la utii kwa mamlaka inayompinga Mungu. Kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni ushahidi wa uaminifu kwa Muumba. Wakati kundi moja sasa kwa kukubali ishara ya kujitiisha kwa mamlaka za kidunia inapopokea alama ya mnyama, kundi lingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya Mungu linapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kujua kwamba mambo yanakwenda kwa namna gani. Kwa hiyo kundi moja linapokea alama ya mnyama na kundi moja linapokea muhuri wa Mungu. Sasa nikukaribishe tuone mambo yanavyokuwa wakati wa kuwekwa muhuri. Maana tumekwisha kuona wakati wa kuwekwa alama ya mnyama. Sasa ni wakati gani sasa wa kuwekwa muhuri wa Mungu aliye hai? Kama unakumbuka tulipokuwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6, fungu lile la 17 lilimaliza mambo kadhaa kwa kutuambia kwamba nini kitatokea, na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni wakati gani wa kupokea muhuri wa Mungu. Kama ambavyo tumekwisha kuona wakati wa kupokea alama ya mnyama, tulikwisha kuona kwamba katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 6 na mstari ule wa 17 anasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Na anaposema ni nani anaweza kusimama, ndipo sasa Ufunuo sura ya 7 inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pembe. Maana anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mto wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli, watu 144,000. Ndugu msikilizaji, hapa tunapaswa kuelewa alama ya mnyama inawekwa katika kipaji cha uso, muhuri wa Mungu nao unawekwa katika vipaji vya uso, ikiwa na maana ni kwa kuamua kwa akili kabisa. Narudia tena, Mungu ameumba kiumbe mwenye uhuru wa uchaguzi, kutumia kwa akili kabisa kwamba sasa ninamtumikia Mungu aliye hai aliyeumba mbingu na nchi. Nikishaamua hivyo, ukishaamua hivyo, sasa neno linasema msidhuru nchi wala bahari. tulishaona kwamba nchi ni mahali ambapo kuna watu wachache, bahari ni mahali ambapo kuna watu wengi. Na hawa malaika wanne ukweli ndio wanaozuia. Hata sasa vita vinavyoendelea kokote duniani, sijui Urusi na Ukraine, sijui habari ya Amerika na Irani, habari za uko Kongo na kwingine kokote, vingeendelea kwa kasi sana, lakini hawa malaika wanazuia ili watu wafikiwe na ukweli na ujumbe wa malaika huyu watatu, waamue kwamba milele watakuwa wapi. Lakini kama tulivyokusha kusema, shetani anataka awaangamize kabla hawajafanya maamuzi. Ndio maana tunapaswa kuwaombea sana ndugu zetu walio katika maeneo ya vita, ili ikiwezekana vita isimame, ili wasikie neno, ili sasa itakapoendelea na kufunga historia, basi wao wamesimama upande wa Bwana, wafanye maamuzi yaliyo sahihi. Na sasa neno linasema ni nani wanaowekwa muhuri. Sasa hapa ndipo ndugu msikilizaji unapopaswa kuelewa kitabu cha Ezekieli. Ezekieli sura ile ya 9 mstari wa 3 kwenda 6 anasema, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta, mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Najua lugha ya Biblia iko wazi, amevaa bafta. Kama ingekuwa katika ulimwengu wa leo tumesema amevaa bulletproof. Ina maana ili kufanya hii kazi ana kidau cha wino. Najua anaposema kidau cha wino, hawa wa kizazi hiki karne ya 21 wanaweza wasielewe kidau cha wino. Lakini wale tuliosoma zamani kati wa ukoloni na hata muda mfupi baada ya ukoloni, madawati ya shule za msingi yalikuwa yanatengenezwa lakini yametobolewa hapa mbele, na kulikuwa kuna unaweka hicho kinachoitwa kidau kama kakikombe kadogo hivi, kama vile ambavyo Wakristo na wanatumia kwa kunywea meza ya Bwana na nini, kakikombe kadogo kama wale ambao watu wa pwani wanatumia kwa kunywea kahawa, wale wanaouziwa kahawa sehemu za pwani kule Tanga na wapi. Sasa kametobolewa pale, alafu kanawekwa pale, alafu mwalimu akiingia, monitor wa darasa akiingia, anamimina wino katika hivyo vikombe vidogo vidogo vilivyowekwa kila mmoja ana alikokaa amewekewa hapo, na alikuwa na kalamu ambazo zilikuwa zinaitwa ni kalamu special needle. Kwa hiyo unafyonza, alafu ukija unaandika, unafyonza unaandika, unafyonza unaandika. Sasa ndio Biblia inatumia, maana ndizo kalamu zilizokuwa za kwanza. Ndio maana anasema mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Kwa hiyo na maana ana kazi ya kuandika. Sasa anaandika nini huyu malaika? Fungu la 4. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, nani wanaotiwa muhuri wa Mungu aliye hai? Ni wale wanaolia na kuugua kwa machukizo yanayofanyika, mambo mabaya ya kuvunja sheria ya Mungu, tabia ambazo Mungu hakubaliani nazo. Anasema na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia. Ina maana kuna huyu mwenye kidau cha wino kiunoni, lakini kuna wengine. Alafu Biblia inasema aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige. Sasa hapo ndipo mambo yanapoanza, maana anasema piteni kati ya mji, alafu anasema mkapige, jicho lenu lisiachilie wala msione huruma, waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba hukumu ya Mungu inaanzia kwa watu wa Mungu. Tulishakwisha kusoma na tukaona kwamba mambo yalikuwa yanakwendaje, na tukaona kabisa kwamba hukumu inaanzia kwa watu wa Mungu waliosikia sauti ya Mungu. Tulishakusha kujifunza habari ya hukumu ya upelelezi. Sasa anasema kabisa kwamba piteni, wakaanza kwa wazee, ina maana kwa viongozi wa dini, wale wanaoelimisha masuala ya neno la Mungu, wachungaji, mashehe, wainjilisti, wote wanaosimama na kusema habari ya neno la Mungu. Mungu ataanza hapo. Anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Sasa ndugu msikilizaji, somo hili ni pana, na mimi na wewe tunapaswa kulielewa vizuri. Lakini cha kwanza tunachopaswa kuelewa tunapozungumza habari ya wakati wa kuwekwa muhuri, la kwanza tunalopaswa kulielewa ni hili: Sabato ndio muhuri. Ezekiel 20:20 anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio maana anasema, nikwisha kuambia kwa nini amri ya nne. Kwa sababu amri ya nne ndiyo inayozungumza ni nani aliyeweka sheria, anatawala wapi. Na sasa anasema zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwenye kitabu kile kile cha Pambano kurasa 640, kile cha Kiingereza kuanzia aya ya kwanza, anasema maadui wa sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu. Ni nini kinachotupatia ukweli na wajibu? Ni sheria ya Mungu. Anasema wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndio muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato yao ya bandia, na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Neno la unabii linasema mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu, na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuwa makini. Maana hata mimi kama mchungaji ninahusika na neno hili, kama sitakuambia ukweli. Lakini hawa wanaozungumza anasema maadui wa sheria ya Mungu, wale wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao. Ina maana kuanzia kiswini ya askofu, sijui kuanzia shehe, kuanzia mchungaji, mpaka wale wa chini, sijui wainjilisti, sijui mashemasi, sijui nani, viongozi wa maidara, hawa wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia wakubwa hadi wadogo, wanapata ufahamu mpya. Yani swala la sabato ya siku ya saba linapowekwa wazi, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu wao. Wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. Na wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato ya bandia, na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Na neno linasema walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kusema ni kwamba mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu, na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Basi ndugu msikilizaji, tunapopakana leo, bado kipindi chetu kinachofuata kitaendelea habari ya muhuri wa Mungu, kwamba Mungu ametuhitaji tufanyeje na viongozi wa dini tuna wajibu gani kwa ajili ya sheria takatifu ya Mungu na sabato ya siku ya nne. Basi Mungu apate kukubariki tunapoomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ufunuo huu. Asante unavyoendelea kutufunulia juu ya alama ya mnyama na sanamu yake. Lakini asante unavyotufunulia juu ya sabato yako ya kweli na muhuri kwa wale watakaokombolewa. Tuwezeshe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kufahamu, na hata viongozi wa dini tuwezeshe kusema ukweli kabla ya kuchelewa. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina.
1: Nikushukuru sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nasi na kufuatilia matangazo haya. Tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Jina langu ni Joseph Emmanuel.

0: Na mimi umekuwa na wakati mwema msikilizaji wa Dar Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote. Baraka za Bwana zikiendelea kuambatana pamoja nawe siku ya leo. Napokaribia kuhitimisha sabato njema, pumziko takatifu la sabato. Hivi punde nitakualika kwenda pamoja nasi kuelekea pale Kimara Suka, mahali ambapo sherehe za sikukuu za vibanda zilikuwa zikiendeshwa kupitia Hope Church Tanzania katika wiki nzima, na leo hii ikiwa ni hitimisho. Tunaamini umebarikiwa katika ibada mchana leo kutoka pale Kimara Suka. Na sasa hivi punde itakapotimia saa 11 kamili, tutakuwa na ibada maalum kabisa ya kuhitimisha makambi. Mahali uliko tamini umebarikiwa, na karibu barikiwa tena pamoja nasi. Na kwa wale makanisa ambayo wanaanza makambi katika wiki ikawe heri. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Sasa matangazo ya Nivo Mungu la Center kwa kuchagua Edward Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote. Endelea kuchagua Edward Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote, kuwachagua bora kabisa katika maisha yako.
1: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
2: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
1: Muumbaji ni Mungu.
3: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
4: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
5: Ninakutakia sabato njema.

Ni kushukuru sana Niva Mongola pamoja na Samuel Matacha kupitia AWR Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania kufanya sisi tuweze kupata nguvu nyingine tena ya kusonga mbele kwa nafasi hii tena kutoka hapa katika kanisa la One Adventist wa Sabato Suka. Siku hii ya leo tunapokwenda kuimba katika nguvu ya mwisho kabisa kupitia siku kuu za vibanda mwaka 2026 kanisa la One Adventist wa Sabato Suka. Walioko nyuma yangu ni kwaya ya kanisa la One Adventist wa Sabato Big kutokea mkoani Morogoro. Watatufungulia na nyimbo mbili mfululizo. Baada ya hapo, kwaya mbalimbali zitaendelea kupanda hapa kumsifu na kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Karibu sana mtazamaji na msikilizaji. Mimi naitwa Samuel Paul, naacha sasa waweze kutubariki kwa njia hii ya uimbaji. Nafahamu marafiki wanaotufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Tafadhali tuandikie hapo ujumbe wako, nami nitarejea kwa ajili ya kusoma kile ambacho umetuandikia. Kwa niaba ya wote walioko hapa kanisa la Word Adventist wa Sabato Bigwa na nyie mnaotutazama, karibuni sana. Namaanisha kanisa la Suka, jamani, wanaoimba ni Bigwa. Karibuni sana tuweze kubarikiwa na nyimbo mbili kutoka kwa waimbaji wa kanisa la Bigwa.

kule mbali, tusogee kwenye kutano tunapoelekea mwishoni kabisa, tunapoelekea mwishoni kufunga mikutano yetu. Kama kuna mtu yuko mahali fulani mbali, basi ni wakati wa kusogea hapa karibu. Tunakwenda kuhitimisha kabisa. Hao waimbaji wawili njoni hapa muimbe mara moja, afu akimaliza tapata maombi ya mwisho kabisa pamoja na kuagana na taarifa. Kwa hiyo kama mzee nani yule anaweza kusaidia kukusanya watu walioko kule mbali, wasogee karibu hapa ndani ya mkutano ili tuweze kuhitimisha maombi yetu kwa pamoja. Karibuni.

0: Yes, we get on your hood.
1: Yeah,
0: I'm about to start in India.
1: Yeah.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu kama kawaida, na nitawakaribisha hapa kisha utajitambulisha na kuweza kutupatia ile miale ya matumaini. Nikutakia usikilizaji mzuri na Mungu akubariki sana. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Naam, karibu tena katika kipindi chetu, na leo tuna kipindi kizuri ambacho tunaendelea kufuatilia mfululizo wa mada zetu, safari ya kurudi nyumbani. Na masomo haya yanakuja kwako kwa udhamini wa makanisa ya Njeteni Kwembe Mloganzila yaliyopo jijini Dar es Salaam. Siku ya leo tuna somo zuri sana, ndugu msikilizaji, linasema pepo nne. Kwa nini Mungu anachelewa kutia muhuri? Na vile vile sasa nakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ndugu msikilizaji wetu, na karibu sana kwenye kipindi chetu. Hapa tupo na pastor wetu ambaye ni mchungaji Mazala Edward Matucha, na jambo la kujiuliza kabla pastor ajaongea, tunafikiria hivi: kama kuna kimbunga kinakuja na serikali inasema subirini, kwanza tuwatoe watoto shuleni, huku kusubiri ni upendo, sio uzembe. Sasa tuungane na huu ujumbe. Kumbuka jana tu tulikuwa na somo linalosema muhuri wa Mungu ni nini, na leo tutajibu swali hili kubwa, kama nilivyowaambia, kwa nini Mungu anasubiri. Karibu sana pasta, na kabla tujaendelea sasa, tusikilize kile ambacho Yohana alikiona katika kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana 7 fungu la kwanza. Fungu hili linasema kwamba nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, wakizizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mti wowote. Kuna vita inayonyemelea dunia, lakini Mungu amesema subiri. Unafikiri kwa nini Mungu anasema hii vita isubiri? Ni kwa sababu anakupenda wewe na hataki upotee. Tumkaribishe sasa mchungaji wetu Mazala Edward Matucha atufafanulie vizuri kuhusu somo letu ambalo leo linasema pepo nne. Kwa nini Mungu anachelewa kutia muhuri? Karibu sana pastor.
2: Nashukuru sana wasikilizaji wenzangu na marafiki kokote mliko maeneo ya Kigoma, ikiwa natusikiliza kutoka kule Tandahimba, Newala na Ngurukuru, Ifakara na kwingineko kule. Wakati huu ni mzuri tena wa kutafakari maneno mazuri ya Mwenyezi Mungu.
1: Amina.
2: Swali kubwa linaulizwa, dhiki ni kubwa, tunaona vita, njaa, matemeko ya ardhi, waovu wanazidi kushamili na wanazidi kufanikiwa, Mungu anasubiri nini? Yawezekana leo usiku huu umetulia hapo kitandani, umejikunyata, pengine huko umechagua kutoroka hapo nyumbani kutokana na mateso makubwa unayopitia, umekaa kwenye kichaka hapo umekata tamaa. Na ndipo sasa unajiuliza, hivi Mungu yupo? Anasubiri nini? Nikualike asipate kuomba.
1: Amen. Baba wa mbinguni, asante Yehova wetu. Asante kwa upendo wako mkuu. Asante kutupa nafasi nyingine ya kusikia maneno yako. Kuna vita mbele yetu, kuna uharibifu mkubwa mbele yetu, lakini umeutubilisha. Tupatie neno lako, tujue sababu ya kwa nini umeendelea kusubiri, tuweze kujua namna bora ya kukufuata wewe. Asante kwa kuwa utampa usikivu kila atakayesikiliza ujumbe wa jioni ya leo. Tunakuomba kae nasi, Roho Mtakatifu atufundishe. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amina.
2: Amina. Katika maandiko matakatifu, upepo limetumika kama lugha ya picha, ni kielelezo.
1: Ndiyo.
2: Lakini swali kubwa, upepo huo unamaanisha nini? Kwa mfano ukiangalia katika Danieli sura ile ya 7 mstari wa 2 hadi wa 3, utaona Mwenyezi Mungu akimwelekeza Danieli kutumia hayo maneno. Swali kubwa, upepo ni nini?
1: Ndiyo.
2: Danieli sura ya 7 mstari ule wa 2 hadi wa 3, fungua nami Biblia yako uone kile ambacho Mwenyezi Mungu anakisema.
1: Tukianza na lile fungu la 2, linasema Daniel akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati usiku, na tazama, hizo pepo nne za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Fungu la 3, ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini, wote wana namna mbalimbali.
2: Kwa hiyo katika fungu hilo ukichunguza vizuri neno pepo au upepo hapa linazungumzia habari ya vita, mapinduzi na machafuko katika mataifa. Na bahari hapa limetumika kumaanisha umati wa watu wengi.
1: Ndiyo.
2: Kwa hiyo kila wakati dunia inapovuma na vita kupiganwa, huwa kuna mabadiliko makubwa sana yanatokea. Ambayo huwa yanaathiri watu kiuchumi, kiutamaduni na hivyo kuweza kuathiri imani zao.
1: Ndio.
2: Katika Yeremia 25 mstari ule wa 32 hadi 33 tutaona tena hapa hili jambo likizungumzwa hapa. Yeremia 25 mstari wa 32 hadi 33.
1: Neno la Bwana linasema, Bwana wa majeshi asema hivi: tazama, uovu utatokea toka taifa hadi taifa, na tufani kuu itainuliwa toka pande za mwisho wa dunia. Fungu la 33. Na waliouawa na Bwana siku ile watakuwepo toka upande mmoja wa dunia hata upande wa pili. Hawataliliwa wala kukusanywa wala kuzikwa, watakuwa samadi juu ya uso wa nchi.
2: Kwa hiyo fungu hili linadokeza jambo la kuogofya sana. Mwenyezi Mungu anaona mataifa yakiinuka juu ya taifa lingine kwa sababu ya uovu mkubwa. Na kile kitakachoonekana kinafananishwa na tufani, upepo mkali uendao kwa kasi, ambapo kio unapopita huo unang'oa na kuharibu kila kitu. Lakini hazungumzii habari ya tufani kwa sababu anasema uovu unatokea. Haya si majanga ya asili. Badala yake anazungumzia vile ambavyo uovu utakavyotamalaki kwa wale waliopuuzia kupokea muhuri wa Mwenyezi Mungu na kufanya ujenzi wa tabia Mwenyezi Mungu. Unapokuwa hauna ulinzi wa Mwenyezi Mungu, basi dunia ukuchukua na kufanya chochote kile. Na kama matokeo ya hilo tunaona hapo, Yeremia anaona, bila shaka anapelekwa katika zama hizi tunazoishi leo. Hebu angalia taarifa za habari za leo. Vicha vya habari vinavyotawala katika vyombo vyote vya habari, ikiwa ni kwenye mitandao ya kijamii, ikiwepo ni kwenye runinga zako, ikiwepo ni katika magazeti, habari zinazotawala ni kuhusu taabu, ni kuhusu dhiki na masumbufu, ni habari juu ya vita, habari ya masumbufu katika uchumi. Mabadiliko ya tabia nchi yamesababisha ukame mkubwa.
1: Ndiyo.
2: Lakini Biblia ilizungumzia hali hii miaka 2500 iliyopita. Yanayotokea sasa si bahati mbaya. Lakini tazama kile kinachozuiwa na malaika wanne.
1: Ndiyo.
2: Je, ni kwa nini kinazuiwa? Na hili jibu lipo katika Ufunuo sura ya 7 mstari wa 3. Ni kwa nini tufani hii kubwa inazuiwa? Ni kwa nini hata kama majanga yanatokea yako controlled, yamedhibitiwa, vita haijenea nchi dunia nzima, inapigwa mahala pamoja, pengine haipiganwi, ni kwa nini inazuiwa? Angalia sasa jibu katika mstari wa 7 kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 3.
1: Ufunuo wa Yohana 7 fungu la 3, Biblia inasema ikisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao.
2: Kwa hiyo mara baada ya kuwa tumeelewa ya kwamba upepo unamaanisha nini, nadhani sasa ni vizuri sasa kujiuliza ni kwa nini malaika wanaambiwa kusubiri. Ni kwa nini? Biblia imetoa sababu tatu, na ningetamani rafiki yangu siku wa leo, ni vizuri kabla hujamisha stationesha wa radio, hebu sasa chukua daftari lako andike ni kwa nini Mwenyezi Mungu anasubiri. Ni kwa nini hapo lipoishi unalala kwa amani? Ndio kuna dhiki, ndio, lakini si kama iliyotajwa katika maandiko matakatifu. Je, Biblia imedanganya? Maandiko yamesema waziwazi ya kwamba ipo nguvu inayozuia majanga sikupate. Na sababu ya kwanza ni huruma za Mwenyezi Mungu.
1: Huruma.
2: Tofauti na waovu ambao hujivuna kwa maovu wanayotenda. Nimeshuhudia na kusikia majambazi yanapovamia katika nyumba na kuiba ngawira kisha kujisifu jinsi walivyofanya ubaya. Nimesikia kwa masikio yangu habari ya walevi wanapokuwa wamelewa pombe nyingi katika sherehe mojawapo, vile asubuhi wanapoamka na kujisifu ya jambo hilo. Lakini yeye Mungu yuko tofauti sana wote hao.
1: Amina.
2: Na ndio maana katika waraka wa pili wa Petro sura ile ya 5 tatu msali ule wa tisa hadi wa kumi, tunaziona huruma za Mwenyezi Mungu kwangu. Huruma za Mwenyezi Mungu kwako wewe. Yawezekano umetenda maovu mengi, ndio wajua siri yako. Hamna ambalo waza kulificha, watambua vile ambavyo umetenda maovu, lakini ni kwa nini Mungu amekuacha? Je, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuogopa? Hapana, ipo sababu. Angalia sasa katika barua ya pili ya Petro, huyu alikuwa na uzoefu kana Yesu Kristo, kile ambacho kinamzuia Mwenyezi Mungu hadi leo. Kwa nini anazuia kufanya maangamivu? Waraka wa pili ya Petro sura ya 3 mstari wa 9 hadi wa 10.
1: Mstari wa 9 unasema, Bwana hakawi kuitimiza ahadi yake.
2: Bwana hakawi kuitimiza ahadi yake.
1: Kama wengine wanavyokudhani kukawia.
2: Ndiyo.
1: Bali huvumilia kwenu.
2: Bali huvumilia.
1: Maana hapendi mtu yeyote apotee.
2: Maana hapendi mtu apotee.
1: Bali wote waifikirie toba.
2: Bali wote waifikirie toba.
1: Mstari wa 10, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi.
2: Lakini siku ya Bwana itakuja ghafla.
1: Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu.
2: Ndiyo.
1: Na viumbe vya asili vitaunguzwa.
2: Ndiyo.
1: Na kufumuliwa.
2: Ndiyo.
1: Na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea.
2: Rafiki yangu, Mwenyezi Mungu anachelewesha uamuzi wake ni kwa sababu anataka kunipatia muda.
1: Amen.
2: Anataka kukupa muda.
1: Amina.
2: Ni kama baba anayemwambia mtoto, fikiria tena kabla hujafanya uamuzi mbaya.
1: Amen.
2: Unajua kama angefanya leo, wengi wetu tungelipotea. Kusubiri kwa Mwenyezi Mungu kuangamiza dunia ni fursa kwangu, ni fursa kwako.
1: Amina.
2: Sababu ya pili, Mwenyezi Mungu ni kama vile anaweka maandalizi kwangu, sio kwake. Kama ilivyokuwa kwa safina ya Nuhu, Nuhu alipewa miaka 120 ya kujenga safina, wakati watu wote walipokuwa kimcheka, lakini safina ile ilikuwa ni dalili tu ya huruma za Mwenyezi Mungu. Na hata leo Mungu anasema, ninawapa muda mjipange, jengeni uhusiano na mimi.
1: Amina.
2: Inawezekana mahubiri haya yanayokufikia usiku wa leo ni kwa sababu Mwenyezi Mungu tu anakutafuta.
1: Amina.
2: Amekutafuta katika mikutano ya hadhara ambayo huwa naipuzia. Amekutafuta katika flash za YouTube channel ambazo huwa nazipita na kuzicancel.
1: Ndio.
2: Amekutafuta kwa wajumbe Mwenyezi Mungu ambao wamekutembelea na kukuonya na kukuambia jambo hili ni baya. Amekutafuta wakati mwingine kwa kukufunga hadi katika magereza ili ukae katika utulivu na kisha upitie mateso uweze kukumbuka ya kwamba njia unayopitia ni mbaya, na wakati mwingine amekukumbuka kitandani, unafahamu jinsi ulikuwa msumbufu. Na leo umelala kitandani hapo hauwezi kwa sababu ya ndani, unafahamu jinsi ulikuwa msumbufu. Na leo umelala kitandani hapo hauwezi kwa sababu ya makosa uliyofanya. Ni kwani Mungu hajakuwa

0: kabla hujazima redio yako. Ufunuo sura ile ya 18 mstari wa kwanza.
1: Fungu linasema.
0: Ndio.
1: Baada ya hayo.
0: Baada ya hayo.
1: Naliona malaika mwingine.
0: Ndio.
1: Akishuka kutoka mbinguni.
0: Ndio.
1: Mwenye mamlaka kuu.
0: Ndio.
1: Na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake.
0: Na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake.
1: Amina.
0: Ulimwengu wenye giza na mafundisho ya giza na machafuko mengi unahitaji sauti ya upole kuwakumbusha kwamba Mungu bado anatupenda.
1: Amen.
0: Ulimwengu wenye giza totoro, mahala ambapo watu hawajui mara pa ukanyaga wakitenda katika dhambi na kuanguka, unahitaji mwale wa matumaini.
1: Amina.
0: Kukuelekeza katika safari ya kurudi nyumbani.
1: Amen.
0: Na iwezekana kipindi hiki Mwenyezi Mungu amekiandaa kwa ajili yako.
1: Amen.
0: Mungu anataka kila mtu asikie ukweli kabla mapigo makuu hayajaanza, kabla upepo na tufani haijavuma, ili asiwepo mtu ambaye asemaye ya kwamba sikujua. Ni kama vile Mwenyezi Mungu anatoa onyo la mwisho kwa upendo. Sauti ya usiku wa leo haiko kukukaripia.
1: Amina.
0: Iko kukumbusha kuziangalia fadhili za Mwenyezi Mungu, kuziangalia rehema za Mwenyezi Mungu na huruma zake, vile ambavyo zimekuwa zikikutafuta toka utotoni.
1: Amina.
0: Si kwa sababu ya ujanja ulipona ulipotenda dhambi, ulipoanguka. Ni kama vile Mwenyezi Mungu alitaka uyaone matokeo ya maovu uliyoyafanya. Utubu. Na hiyo ndio sauti ya usiku wa leo.
1: Amina.
0: Mwenyezi Mungu huwa anasitisha, huwa anazuia. Huwa anazuia madhara, huwa anazuia vita, huwa anazuia hasara ili watu wa Mungu wamalize kazi yao.
1: Amina.
0: Unajua kusubiri kwa Mwenyezi Mungu si kwamba yeye ni dhaifu.
1: Ni
0: huruma za Mwenyezi Mungu.
1: Amina.
0: Lakini kule kudumu kukawia kawia, kule kudumu kusubiri subiri. Unajua sasa tunaingia siku ya 21, ni wiki 3 sasa umekuwa ukisikiliza masomo haya.
1: Ndio.
0: Na unasema ngoja nisubiri kidogo. Ngoja nisubiri Jumatano, ngoja nisubiri Jumamosi, ngoja nisubiri wiki ijayo. Lakini huruma za Mwenyezi Mungu zina mwisho wake. Ni kwa nini uwe miongoni mwa wanaopotea? Unaweza kufanya uchaguzi leo, kumchagua Mungu leo.
1: Amina. Basi ni wakati mwingine, asante sana pastor, tuweze kupata wimbo ambao unasema mlango wa rehema kutoka katika kwaya Sauti ya Nyikani.

0: Asante sana kwa wimbo huu, unatukumbusha mlango bado wazi. Ninawaalika sasa tusome ujumbe wenu. Kama wewe pia unabarikiwa na masomo haya, una nafasi ya kutuma ujumbe katika namba 0784091090. Na omba nikualike tena utume ujumbe kama unafuatilia masomo haya katika namba 0784091090. Asante sana kwa kupata nafasi nzuri ya kutuma ujumbe wako. Tumia nafasi hiyo utume ujumbe. Basi ni wakati mwingine tena, tunamshukuru sana Mungu kwa maisha yenu. Tuna ushuhuda kutoka kwa dada yetu Amina. Amina anapatikana Mtwara. Ana maneno haya, anasema kwamba nimeamua kuanza kushika amri za Mungu za kwenye Biblia ikiwemo Sabato.
1: Amina.
0: Hongera sana dada Amina huko uliko, huo ni ndio uamuzi wa kutiwa muhuri wa Mungu na kukubalika mbele za Mungu. Pia tuna ndugu yetu Juma. Juma anapatikana Singida. Juma anasema kwamba niliogopa lakini Mungu amenipa kazi mpya. Amina.
1: Amina. Amina. Juma, amina.
0: Mungu halipi deni lake. Anapokupa kazi ya kumtii yeye, anapokupatia kazi ya kumtii yeye, anakutafutia riziki. Amina.
1: Amina, amina.
0: Mungu anafanya kazi. Endelea kutuma ujumbe wako kama unafuatilia vipindi hivi katika namba 0784091090. Nairudia namba ni hii 0784091090. Sauti yako inaweza kumuongoza mtu mwingine katika kufanya uamuzi, ndugu yangu. Nasi tuko tayari kabisa kukusaidia. Tuma ujumbe tena na tena kwenye namba hii 0784091090.
1: Mungu akubariki sana. Wakati ukiendelea kutuma ujumbe huo, ninaomba sasa ni kuelekeze katika dalili nne za upepo unaovuma katika ulimwengu tunaoishi sasa.
0: Amina.
1: Rafiki yangu, unajua ile tufani yenyewe hasa, ile dhiki inayotajwa haijaanza, lakini tunapoishi kila siku tunasikia upepo mdogo mdogo mdogo ukianza, tunaona dalili za machafuko makubwa. Ni kama vile ulimwengu unaandaliwa kwa jambo ambalo liko kubwa la kutisha ambalo liko mbele yetu. Na dalili ya kwanza ni habari ya vita na machafuko. Dalili ya kwanza ni habari ya vita na machafuko. Katika Mathayo sura ile ya 24 mstari ule wa 6 hadi wa 8, Yesu Kristo anaziona zama hizi na anaorodhesha dalili ambazo zinatangaza habari ya machafuko yaliyoko mbele yetu. Mathayo sura 24 mstari wa 6 hadi wa 8, hebu angalia maandiko matakatifu yanasemaje.
0: Maneno ya Mungu yanasema.
1: Semaje?
0: Nanyi mtasikia habari za vita.
1: Nanyi mtasikia habari za vita.
0: Na matetesi ya vita.
1: Ndio.
0: Angalieni.
1: Mm-hmm.
0: Msitishwe. Maana hayo hayana budi kutukia. Lakini ule mwisho bado. Fungu la saba.
1: Ndio.
0: Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa.
1: Ndio.
0: Na ufalme kupigana na ufalme.
1: Ndio.
0: Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali. Haya yote ndiyo mwanzo wa uchungu.
1: Yesu Kristo hapa anasema msitishwe. Muonapo vita, msitishwe. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kutishwa haimaanishi dharau, ila badala yake uzingatie kwamba hizi ni dalili, kama vile ambavyo utungu unapokuwepo kabla mtoto kuzaliwa. Tunapoona vita kule Ukraine, tunapoona vita kule Gaza, vita kule Irani, hizi ni ishara ya kwamba saa imekaribia, lakini huu bado ni mwanzo wa utungu.
0: Ndio.
1: Dalili ya pili ni mseto wa kidini, mchanganyiko wa dini. Yaani dini zote ni njia moja. Sauti za kuunganisha dini sasa zimekuwa nyingi na ni jambo jema, lakini swali, tunaungana kwenye ukweli gani? Unajua Biblia inasema Babeli inamaanisha mchanganyiko au machafuko unaotaka kufuta tofauti kati ya ukweli na uongo.
0: Ndiyo.
1: Kwa tunapoona jitihada hizi za kuunganisha dini, swali la kuzingatia ili iweje?
0: Ndiyo.
1: Tusimame katika ukweli upi?
0: Mm.
1: Hiyo ni dalili ya kwamba kuna jambo la kutisha, la kuogofya ambalo liko mbele yetu.
0: Ndiyo.
1: Dalili ya tatu ni sheria dhidi ya sabato.
0: Mm.
1: Nchi nyingi sasa hivi zinapitisha kuwa na siku moja kupumzika kwa ajili ya mazingira na kwa ajili ya familia.
0: Ndiyo.
1: Na sababu nyingi zinasemwa, matumizi ya rasilimali yanatajwa, hali ya uchumi kuwa ngumu yanatajwa, hali ya familia kukosa kuwa pamoja yanatajwa. Ni mambo mazuri, lakini lengo lake ni nini?
0: Ndiyo.
1: Lengo ni kufuta kumbukumbu ya Mungu ambaye ni muumba, na hii ni vita ya kimya kimya juu ya nani unayemtii.
0: Ndiyo.
1: Ya kwamba je, utamtii Mungu?
0: Mm.
1: Au je, utatii mfumo na mamlaka za kiserikali?
0: Mm-hmm.
1: Dalili ya nne usiku wa leo, rafiki yangu, sio kwa kukutisha bali kwa kukusaidia kuchukua tahadhari na kuzingatia neema ya Mwenyezi Mungu, imetajwa katika Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa 17 hadi 18. Dini ya kujikinai. Dini ya kutofundishika. Dini ya kujitosheleza.
0: Hmm.
1: Ufunuo sura ya 3 mstari ule wa 17 hadi 13, angalia maandiko matakatifu yanasemaje.
0: Ufunuo wa Yohana 3:17 mpaka 18, neno la Mungu linasema.
1: Ndio.
0: Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri.
1: Ndio.
0: Nimejitajirisha.
1: Ndio.
0: Wala sina haja ya kitu. Nawe hujui. Wewe umnyonge.
1: Ndio.
0: Na mwenye mashaka.
1: Ndio.
0: Na maskini.
1: Ndio.
0: Na kipofu.
1: Ndio.
0: Na uchi.
1: Mhm.
0: Fungu la 18 linasema, nakupa ushauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto.
1: Mm.
0: Upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa. Aibu ya uchi wako isionekane.
1: Mm.
0: Na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona.
1: Mm. Unajua, hii ndiyo hatari kubwa sana. Hatari inayokabili ulimwengu wa sasa sio ukafiri, isipokuwa ni dini bandia. Ni kule kujiona ya kwamba upo sawa. Unajua, unapoangalia pesa, unaona una afya, una elimu, unasema simhitaji Mungu, sitaji kanisa. Dini ni kwa ajili ya watu maskini.
0: Hmm.
1: Yesu yeye anasema ya kwamba unajidanganya, na bala baada ya kusema hivyo anatoa suluhisho: ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto.
0: Hmm.
1: Maana yake imani iliyopimwa.
0: Hmm.
1: Wale walioko ndani ya kanisa nao hawataki maelekezo ya wazi yanayotaja dhambi zao, bali wanataka wasifiwe na kufumbiwa macho.
0: Hmm.
1: Hiyo sio salama. Mwaka 1930 kule Ujerumani, watu waliambiwa ya kwamba Hitler ni hatari, wakasema siasa hizo. Lakini wakati upepo wa vita ya pili ulipopita, walikuwa marehemu.
0: Mm.
1: Na usiku wa leo Mungu anasema upepo unazuiliwa, usipuzie onyo.
0: Amina.
1: Usipuzie onyo.
0: Amina.
1: Naomba ni uniruhusu nikupatie mfano mmoja wa haraka ili usichelewe. Katika Mwanzo sura ile ya 19 usiku huu wa leo, naomba uzingatie sana kisa hiki. Mwanzo sura ya 19 imerekodi kisa hiki. Utasoma sura yote ile, lakini nataka tuzingatie sana katika mstari wa 12 na 13 na 15, kisa kinachomhusu ndugu yetu Lutu na mkewe na familia yake. Hebu sasa sikia kile ambacho kilichotokea kwenye familia hii ambao ujumbe wa onyo ulipita. Hebu sikia kile kilichokifanya.
0: Mwanzo 19 fungu la 12 linasema, basi wale watu wakamwambia Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi, mkwe, wanao na binti zako, na wowote walio nao katika mji uwatoe katika mahali hapa. Fungu la 13, maana tutapaharibu sisi mahali hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana, naye Bwana ametupeleka tupaharibu. Fungu la 15, hata alfajiri ndipo malaika wakamuhimiza Lutu wakisema, ondoka, mtoe mkeo na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu.
1: Hebu angalia huruma ya Mungu. Najua Mungu alikuwa anajua ya kwamba ule mji utateketea. Lakini akaja binafsi na kuzungumza na Rutu akimwambia toka. Si mara moja tu, lakini akamwambia toka haraka. Leo sauti hiyo hiyo inakwambia toka kwenye maisha ya uongo.
0: Amina.
1: Toka kwenye maisha ya dhambi.
0: Amina.
1: Ingia katika maisha ya utakatifu.
0: Ndio.
1: Toka katika maisha ya uongo, ingia kwenye kweli kabla pepo zile hazijaanza kuvuma na rehema ya Mwenyezi Mungu kufuma. Na ikiwa unatamani kufanya hivyo, naomba nikupendekezee hapa hatua mbili nyepesi za kufanya madhubuti. Hatua mbili rahisi madhubuti na utakuwa salama.
0: Amina.
1: Na unajua hatua hizi mbili, hatua ya kwanza imeandikwa katika kitabu kile cha Isaya sura ile ya kwanza mstari wa 18. Nimechagua nitumie mafungu ya Biblia kwa ajili ya kuelekeza hatua ambazo unaweza kufanya sasa. Hatua ya kwanza nimeita tubu, tubu, tubu. Isaya 1 mstari ule wa 18.
0: Fungu linasema, haya njooni tusemezane asema Bwana.
1: Njooni tusemezane asema Bwana.
0: Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana.
1: Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana.
0: Zitakuwa nyeupe kama theluji.
1: Zitakuwa nyeupe kama theluji.
0: Zijapokuwa nyekundu kama bendera.
1: Zijapokuwa nyekundu kama bendera.
0: Zitakuwa kama sufu.
1: Unajua katika fungu hili Mwenyezi Mungu hasemi jitakase kwanza ndio uje. Anasema njoo tuzungumze.
0: Amina.
1: Nipatie dhambi zako wewe.
0: Ndio.
1: Alafu yeye ndiye mwenye kazi ya kuzisafisha.
0: Amina.
1: Geuka sasa usiku wa leo.
0: Amen.
1: Lakini hatua ya pili, unajua kugeuka tu pasipo kuweka muda wa kutosha wa kusoma maandiko matakatifu ni kujichimbia shimo zito la hatari sana. Na unajua, anza sasa kuweka muda wa kusoma neno la Mungu. Unasema mchungaji sina Biblia, simu yako kama ni smartphone, download application ya Biblia katika lugha unayoipenda na anza kusoma. Unajua kwa mfano ukianza kusoma sura ya 12 mpaka 14 katika wiki hii, utasikia sauti ya Mwenyezi Mungu inavyozungumza na wewe.
0: Amina.
1: Lakini unaweza kama kusoma kitabu kile cha Zaburi sura ya kwanza kila siku sura moja. Unajua ukifanya hivyo kwa kila siku kwa muda wa miezi mitano, kitabu kile cha Zaburi chote kumemaliza, kwa sababu kina sura 150, ni kuelekeze kabisa utakapokuwa umemaliza utakuwa umebadilishwa kabisa.
0: Asante sana.
1: Na unaweza ukafanya hivyo kuanzia usiku wa leo.
0: Amina. Asante sana mchungaji wetu Pastor Matucha Mazara. Sasa upepo utafunguliwa, wapenzi wasikilizaji, siku moja na neema ya Mungu itakoma. Hakuna ajuae ni lini. Swali ni hili, lini upepo utakuja? Swali ni hili pia, utakuwa upande gani ndugu msikilizaji? Kama unataka sasa kusema Bwana niweke kwenye upande wako kabla haijachelewa, inua mkono wako sasa.
1: Baba, asante kwa kuzuia pepo kwa ajili yangu. Asante kwa kuzuia dhoruba kwa ajili yangu. Asante kwa kuzuia maafa kwa ajili yangu.
0: Amen.
1: Asante kwa kunipatia nafasi nyingine. Asante kwa kunipatia siku nyingine. Nisaidie nisipoteze neema hii. Nipe moyo wa kutubu sasa, sio kesho.
0: Amina.
1: Nifanye niwe tayari kabla mlango haujafungwa.
0: Amen.
1: Nipe ujasiri wa kusimama nawe. Fanya kazi katika mioyo ya wale walioinua mikono na kujitoa kwako kwa jina la Yesu. Amina.
0: Amina. Asante sana Pastor kwa ombi. Sasa wapenzi wasikilizaji, marafiki zetu, kumbuka uchelewaji wa Mungu ni huruma. Uchelewaji wako ni hatari. Kumbuka maneno haya kwamba Mungu anapochelewa kuleta pepo zinazoharibu ni huruma, lakini kwa upande wako unapochelewa ni hatari. Unatakiwa uchukue hatua. Basi kesho tutakuwa na somo linalosema jinsi ya kupokea muhuri hatua kwa hatua. Jinsi ya kupokea muhuri hatua kwa hatua. Na hapo ulipo unaweza kutuma pia ujumbe wako. Tuma neno tu pepo kwenda 0784091090 upate dalili saba za mwisho kabla rehema haijafungwa. Tuma neno upepo kwenda 0784091090 0910100 upate dalili saba za mwisho kabla rehema haijafungwa. Mungu akulinde, Mungu akubariki sana. Amina.
2: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada.

is 2027.

Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana mpendwa mtazamaji wa Upya Tanzania na msikilizaji wa Dabro Tanzania. Siku nyingine imeadiwa, siku ya baraka ya nyimbo katika kipindi ukipendacho tatu imbe pamoja. Kipindi ambacho kimebariki maelfu ya maelfu ya watu ndani ya nchi hii na nje ya mipaka ya nchi hii. Na mtazamaji, Mungu amekuwa ni mwema kwetu, tumshukuru kutupatia fursa ya kuendelea kuishi na kubarikiwa. Na siku ya leo tunabarikiwa na kwaya ya Isindagosi SDA. Kwaya Isindagosi inatokea katika ile jimbo la Southern Highland Conference kule maeneo ya Njombe, ndio anatubariki siku ya leo kwa nyimbo zao nzuri kabisa. Kabla ya kuendelea, hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa fursa kutupatia ya kuendelea kuishi. Tunakushukuru sana kutupatia uhai. Tunakushukuru sana kwa zawadi ya Yesu Kristo uliyemtuma kwa ajili yetu. Baba, tunaendelea na kipindi cha tuimbe pamoja. Bariki mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Nyimbo za siku ya leo zikawe baraka kubwa kwa yeyote atakayesikia. Kwa Kristo tunaomba, amen. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama ilivyo ada, nina neno la uzima siku ya leo. Na maneno yangu leo yanatoka katika Isaya 43 fungu la 19. Anasema neno yafuatayo: tazama, nitatenda neno jipya, sasa linachipuka. Je, hamtalijua? Na mitafanya njia jangwani na mito nyikani. Mungu anasema anafanya jambo jipya. Jambo jipya katika maisha yako. Na kwambia siri moja, Mungu wetu ni Mungu wa mwanzo mpya. Kila wakati anakupatia fursa ya kuanza upya. Kuanza upya. Na ukisoma fungu la 18 anasema msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msitafakari mambo ya kale. Sikumbuke. Wakati mwingine unaweza kuwa unateswa na mambo yaliyopita, kushindwa kwa kulikopita. Na mwanadamu, watu wengi wanaishi katika majuto ya jana, wanaishi katika maumivu ya jana, wanaishi katika mafanikio ya jana. Lakini Mungu anatualika tuangalie mbele, kwa sababu anatengeneza jambo jipya. Kama ulishindwa huko nyuma, Mungu anafanya jambo jipya kwa ajili yako. Kama ulifanikiwa, kuna kufanikiwa zaidi Mungu anakuandaa kwa ajili yako. Mungu wetu ni Mungu wa mambo mapya. Hata katika Biblia tunaona mifano mingi ya watu waliokuwa na mianzo mipya. Namkumbuka Nuhu, alianza maisha mapya baada ya gharika. Yeye na familia yake akaanza maisha mapya. Nakumbuka Ibrahim alipokea wito kutoka kwa Mungu atoe katika nchi ya baba zake na kwenda katika nchi Mungu atakayo anayemwagiza kwenda. Alianza mianzo mipya. Musa alianza safari mpya ya kuongoza wana Israeli. Mungu alimpa majukumu. Anza upya kazi ngumu ya kuongoza wana Israeli. Sauli akawa Paulo na kupewa huduma mpya, akaanza mapya. Mungu wetu ni Mungu wa mambo mapya. Usibweteke, usifanye mambo kwa mazoea. Mungu anataka kuondoa hatua moja kupeleka nyingine. Hatua moja ya maisha kupeleka hiyo katika maisha yako binafsi, maisha yako ya kiuchumi, maisha yako ya afya, maisha yako ya kiroho. Mungu anataka kutoa hapo kupeleka mahali pengine juu zaidi. Barikiwa nyimbo siku ya leo. Kumbuka, Mungu wetu ni Mungu wa mambo mapya. Omba Mungu akupatie jambo jipya, akufanikishe katika mambo yako. Mungu akubariki sana tunapoendelea na kipindi hiki. Basi kama nilivyosema awali, leo tunabarikiwa na kwaya ya kanisa la Sabato Isindagosi kutoka kule Njombe. Utakumbuka hawa walitubariki sana wakati wa mikutano ya Njombe Net Event,
na tukaomba tu, wabariki mataifa, na leo anatuimbia nyimbo nzuri sana ambazo tumechagua watu imbie. Na nisingepoteza muda mwingi sana, naomba tuanzie na nyimbo mbili mfululizo. Kwanza nasema watu wanatafuta amani hapa duniani, wanakaa vikao vingi, hawana majibu. Tazamai dunia hii tafuta amani, lakini dunia imechafuka. Na Yesu alisema hizi kama dalili za kuja kwake mara ya pili. Amani haipo. Amani pekee ni pale Yesu atakapokuja kutuanzisha mambo mapya katika dunia hii. Mungu apewe sema haleluya, utukuzwe Mungu mkuu, utukufu na heshima ni vyako pekee. Ndugu mpendwa mtazamaji, heshima, sifa na utukufu ni vya Mungu pekee yake. Na imbaje tukumbusha siku ya leo, tunakurudishia wewe sifa na shukrani. Ndio maana wale nikasema, unapoamka asubuhi mshukuru Mungu, unapofika jioni salama mshukuru Mungu. Yeye pekee, yeye ndiye mhimili wa maisha yetu. Mtazamaji, tuanze barabara ya nyimbo siku ya leo. Barikiwa.

mwimbaji kwa wimbo nyimbo hizo mbili. Na nimeamini mtazamaji samaji umebarikiwa na nyimbo hizo ambazo wamebaki vizuri waimbaji hawa. Hasa tuimbie tena nyimbo mbili mfululizo. Sema kwanza nasema je, mlinzi ni saa ngapi sasa? Mbona giza nalo laendelea? Swali, je, mlinzi ni lini kutapambazuka? Ni lini Yesu atakuja? Tumechoka na dunia hii. Tamani kwenda mbinguni. Halafu wimbo mwingine utasema ni mizuri kama nini miguu ipelekayo injili watu wamjue Yesu. Na mtazamaji, ni kuachie uendelee kubarikiwa na nyimbo hizo. Waimbaji karibu, endelee kubarikiwa tu wa Mungu.

0: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na waimbaji kwa nyimbo hizo nzuri, na hasa wimbo huu wa mwisho. Na mtazamaji, Mungu ametupatia kazi moja tu ya kwenda kuhubiri injili kwa mataifa yote. Sipoteze muda. Mungu anakuita kwenda kuhubiri injili. Anasema ni mizuri miguu yao wapelekao injili. Mungu hajakuokoa ili kukaa tu, amekupa agizo. Enendeni mkawafanye watu kwa mataifa. Jitoe kwa Mungu. Mtazamaji, kama ndio unajiunga na televisheni na redio yako, kipindi kinabariki siku hii ya leo ni kipindi cha tuimbe pamoja. Na siku ya leo tunabarikiwa na kwaya Isindagosi kutoka kule Njombe katika Southern Hali Conference. Ndio watubariki siku ya leo. Watubariki kwa nyimbo kadhaa. Wataendelea kutubariki, lakini usitoke kwenye television yako ama radio yako, tupate kusikia angalau kwa uchache maelezo mafupi ya kwaya hii. So, kiongozi wa kwaya atajitambulisha. Karibu kiongozi, umwambie mtazamaji na msikilizaji hii kwaya, historia yake na changamoto zake na kadhalika. Karibu.
1: Kwa majina naitwa Agustino Mligo, mzee wa kanisa. Kanisa la Isindagosi. Mwaka 2015 ilikuwa imeanzishwa. Hivi sasa ina waimbaji 26. Kwaya imekuwa ikishiriki katika mikutano ya injili mara kwa mara, katika mikutano mbalimbali imekuwa ikishiriki huduma za uinjilisti. Mikutano ya ya effort, lakini pia mikutano ya makambi na semina mbalimbali. Kwaya imekuwa ilitoa albamu ya kwanza mwaka 2018, na sasa inajiandaa. Tunayo audio ambayo hapa tumezimba nyimbo zake. Matarajio ni kwamba tunahitaji kutoa CD nyingine kwa ajili ya huduma ya uinjilisti. Kwaya imekuwa na mpango. Ni mwezi uliopita tulimpeleka mwalimu mkuu wa muziki kule Dodoma, chuo cha muziki, kwa muda wa mwezi mmoja, na hivyo inaendelea kuwa na mipango kwa ajili ya kukamilisha kozi ya muziki kwa kumtuma mwalimu kwenda katika chuo pale Dodoma. Imekuwa na mchango mkubwa katika kazi ya kuongoa roho kwa njia ya kuimba, hasa wanapokwenda katika mikutano ya injili kwa kanisa mahalia, lakini pia huduma za muziki katika kanisa mahalia. Wito wangu ni kwamba tuendelee kusonga mbele katika kazi hii ambayo kwa njia ya nyimbo Kristo ametukuzwa, Kristo ameinuliwa kwa njia ya nyimbo. Na hivyo natoa wito kwa waimbaji waweze kusonga mbele katika kazi ya muziki.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Asante kiongozi kutuambia habari za kwaya hii. Kwa mtazamaji, waimbaji hawa naimba vizuri. Na mimi napenda tuungane, mimi na wewe, kuwaombea Mungu azidi kuimarisha huduma yao, wasonge mbele katika nyakati za mwisho, waendelee kufanya kazi ya Mungu ili Mungu aje apate watu wengi walio okolewa kwa huduma yao. Tuendelee sana. Nyimbo mbili fululizo, anasema ni kweli duniani kuna dhiki nyingi, rafiki jipe moyo, tumaini lipo. Wasema duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Alafu wimbo pia utasema tutimize agizo la Yesu, enendeni ulimwenguni mkawafanye watu kuwa wanafunzi. Tumeitwa kwenda kuwafanya watu kuwa wanafunzi. Songa mbele. Mtazamaji, barikiwa na nyimbo hizo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante mwimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Pia mtazamaji, na imani kabisa umebarikiwa sana. Lakini wakati ni ukuta, kipambana nao utaumia. Nisikia tunaelekea mwisho wa kipindi chetu cha tunapokuja siku ya leo. Lakini kumbuka kwamba mwisho wa kipindi kimoja ni matayarisho ya kipindi kingine. Wiki ijayo tena nimekutayarisha kwa nzuri itakayobariki roho yako. Usikose, alika na rafiki yako, tuungane pamoja katika kipindi kizuri. Na waimbaji hawa tumalizia kwa wimbo wa mwisho. Makini kabisa unasema, upendo wake Mungu kwetu ni wa ajabu. Alimtoa mwana wake atufie sisi wenye dhambi. Mtazamaji, upendo wa Mungu kwetu unafikia kilele katika mlima wa Calvary alipomtoa Yesu. Upendo ambao hauelezeki, ni wa ajabu. Mkubali Yesu ukapate wokovu. Kwa heri, tukutane tena wiki ijayo.

sio kazi yako wewe kujitakasa, sio kazi yako kujisafisha dhambi zako, na ni kazi ambayo ukijaribu kuifanya hautaweza. Badala yake, sikia, waimbaji hawa wana ushauri siku ya leo. Nataka kukushauri jambo, kama wewe umekutana changamoto za namna hiyo, sikia ushauri kutoka kwa waimbaji hawa kuhusu habari ya mzigo ulionao.

Karibu sana rafiki yangu, karibu sana mpenzi msikilizaji, na kualika kwa moyo mkunjufu kabisa nikikukaribisha kwa kwa namna moja ama nyingine kupokea ujumbe huu wa leo, naam, kuamua kutembea tena katika nyayo za Kristo. Na hivyo basi nakukaribisha ili tuweze kujifunza siku ya leo. Tena nimekuja kwako, ni mimi mtumishi wako Amos Sunzu, na kusalimu katika jina la Bwana, Pastor Amos Sunzu. Naam, nimebarikiwa sana na jumbe mbalimbali za watoto wa Mungu, namna ambavyo mmeguswa, namna ambavyo wengine wanatoa maisha yao kwa ubatizo, namna ambavyo tunaomba pamoja, namna ambavyo mnatamani tuonane siku ile tutakavyokuja, namna ambavyo mnatoa shuhuda ya kwamba hakika Mungu ni mweza wa yote. Nami nawapongeza sana kwa moyo huo. Bwana awabariki. Endelea kusikiliza redio ya Waadventista wa Sabato wa saa kama huu AWR. Ni kipindi cha Ijue Kweli. Ijue Kweli ni kipindi makini kwa ajili ya kutuhabarisha neno la uzima. Na hivyo basi Mungu letu kuu linatoka kitabu cha Yohana 15 aya 15 inayosema, "Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli." Haya ni maneno ya Yesu mwenyewe akizungumza na wanafunzi ya kwamba kwa kweli tunatakasika kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Uwatakase Baba, uwatakase. Yesu anazungumza, Baba watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Neno la Mungu ni kweli, kwa kuwa ni kweli, hiyo ndio nayo takasa. Somo la leo linasema uwezo wa kuponya. Uwezo wa kuponya. Kitu gani ambacho kinaweza kuponya mioyo yetu? Kitu gani? Karibuni. Uwezo wa kuponya uko katika nini? Uko katika nini? Ndio mada yetu ya siku ya leo. Tuombe. Mfalme wa amani, Mungu mwenyezi, asante kwa wema wako. Tunashukuru kwa namna unavyotujali na kutupenda. Hivyo uwezo wa kuponya kutoka kwako, na kwa kuwa unatoka kwako, tusaidie, tusadikishe kwanza upya pamoja nawe. Ndivyo tunavyoomba tukiamini, ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Unapotaja uwezo ni mamlaka au nguvu. Ana uwezo, ana mamlaka, ana power kuliko mwingine. Ana jambo tofauti kuliko mwingine. Ana ujuzi, taranta, hiyo yote anaitwa tu ni uwezo. Kwa hiyo uwezo wa kuponya. Imani ni kumrejesha mkuu wa afya. Imani, unapokuwa na imani unamrejesha mkuu wa afya. Sasa hapa naomba tuingie kwa undani kidogo, ili tuweze kuelewa kidogo kwa kina. Kwa miongo kadhaa watafiti wamekuwa wakichunguza uhusiano wa imani na afya. Leo hii tuna ushahidi unaozidi kuongezeka kwamba imani inasaidia katika uzima wetu kwa ujumla. Kumwamini Mungu aliye hai, anayetupenda na mwenye makusudi mema tu kwa ajili yetu, huchangia katika afya yetu ya kimwili na kihisia. Tunapoamini kuhusu Mungu, huathiri kila eneo la maisha yetu. Imani, wakati mdogo wangu anaingia kwenye operation moja makini sana, ambayo alikuwa na changamoto ya koo, kamwambia uwe na imani. Wakati anachoma ile sindano, alitamka akisema, Bwana nilinde, Bwana nakuamini, utaniponya. Wakati anapozinduka kutoka katika hali ya zile sindano za usingizi, anaamka akisema, Bwana nakuomba, Bwana utaniinua tena, Bwana utaniamsha tena. Maneno yale yale, imani ndio chanzo cha kufaulu kwa kila mmoja wetu. Imani. Tunachoamini kuhusu Mungu huathiri kila eneo la maisha yetu. Imani na desturi zetu za kiroho huchangia katika uzima wetu kwa ujumla. Kwa hiyo maisha yetu ya kiroho yana mchango mkubwa katika afya yetu kwa ujumla kuliko tulivyokuwa tunaelewa kabla. Ingawa utafiti unaendelea, tunatambua wazi kuwa imani ni muhimu. Hapa kuna sampuli ya mambo ambayo watafiti wamegundua hali ya kiroho
inaweza kututendea hali ya kiroho. Hali ya kiroho ukweni kwamba fadhaa, jambo la kwanza ni fadhaa. Utafiti wa kina uliofanywa katika wilaya ya Aramada kule California ulifuatilia mtindo wa maisha wa takriban watu 7,000 wa California, ulionyesha kuwa waabudu wa West Coast walikuwa wanashiriki katika shughuli zinazofadhiliwa na makanisa. Wana fadhaa kidogo sana juu ya fedha, afya na masuala mengine ya kila siku kuliko watu wasiokuwa wa kiroho. Fadhaa. Wana fadhaa kiasi kidogo sana kuliko watu ambao si wa kiroho. Unapokuwa kiroho, kama kujifungamanisha na Mungu, fadhaa kwako utasikia kwenye taarifa itakuwepo, lakini ni kidogo sana. Maana hali ya mwanadamu ya maisha baada ya dhambi kuingia, kuna kupanda na kushuka, lakini katika hali ya kumtazama Yesu fadhaa inakuwa kidogo sana. Watu 7,000. Shinikizo la damu. Watu wenye umri mkubwa katika utafiti wa chuo kikuu cha Duke uliokuwa unahudhuria huduma ya za kidini, kuomba na kusoma Biblia mara kwa mara, walikuwa na shinikizo dogo la damu kuliko wale wasiokuwa na desturi hizo. Kidogo sana shinikizo la damu. Uponyaji. Utafiti wa chuo kikuu cha Duke uligundua kuwa wagonjwa wenye imani walikuwa wanachukua wastani wa siku 11 kupona baada ya upasuaji mkubwa ukilinganisha na wagonjwa wasiokuwa na dini, wasiokuwa na imani, ambao walikuwa wanakaa siku 25 hospitali bila kupona. Imani. Kinga ya mwili. Utafiti wa watu zaidi ya 1,700 unaonesha kuwa wale waliokuwa wanakwenda kwenye huduma za kidini walikuwa na uwezekano mdogo zaidi wa kuwa na viwango vikubwa vya kemikali ya kinga inayopatikana kwa watu walio na magonjwa sugu. Kidogo mno. Mtindo wa maisha. Dulusu ya tafiti kadhaa inaonyesha kuwa mambo ya kiroho yana uhusiano wa kiwango kidogo cha kujiua. Kiwango kidogo cha matumizi ya pombe na dawa za kulevya, kiwango kidogo cha mazoea ya uharifu, talaka zilikuwa chache zaidi na kadhalika zaidi katika ndoa kuliko watu ambao hawana mfumo wa Mungu. Unyongonyevu, hali ya kujiona duni. Tutaangalia masomo haya huko mbele. Hali nyongonyevu. Wanawake wenye mama watauawa, wataua wana uwezekano mdogo kwa 60% wa kupatwa na unyongonyevu kuliko wale ambao mama zao si wataua. Kulingana ukizitaja neno mtawa, manake ni watu ambao wamejitenga kwa ajili ya kazi ya Mungu. Naam, kulingana na utafiti wa chuo kikuu cha Columbia, mabinti wanaotoka katika madhehebu ya kidini ambayo mama zao wamo wana uwezekano mdogo zaidi, 71%, wa kupatwa na unyongonyevu, wakati vijana wa kiume walikuwa wana uwezekano mdogo zaidi kwa 80%. Hapa tumeamua kutumia tafiti ili zitusaidie kuona tu ya kwamba maisha ya kiroho ni msingi wa mafanikio katika kila nyanja ya mtu wa Mungu. Hivi ni vitabu ambavyo tumejaribu kuvisoma hapa na kuona kinagaubaga namna ambavyo tunapoamua kuwa watu wa kiroho tunaweza kutembea imara tukimng'ang'ania Kristo. Na unapomng'ang'ania Kristo, unyongonyevu, kinga za mwili zitapanda. Naam, kukata tamaa, shinikizo la damu, fadhaa vitakoma kabisa. Uzima katika udhaifu. Hata hivyo, imani na hali ya kiroho si mambo pekee ambayo mtu anahitaji ili awe na afya kamili. Tangu dhambi ilipoingia, sote huwa tunaugua kwa kiwango fulani, kimwili, kiakili na kiroho.
bila hata tukiwa na imani kubwa kiasi gani kwa Mungu. Sote baada ya dhambi tu kuingia, kila mmoja wetu anaugua, anapitia nyakati fulani hivi za maumivu, nyakati fulani hivi za kuumizwa, kila mmoja wetu baada ya dhambi kuingia, kila mmoja. Uzima katika udhaifu. Kwa hiyo ni kwamba tu dhaifu, lakini bado tu wazima tunapoamua kukaa miguuni pa Yesu. Kila mmoja anapitia, anaugua, anaumia, lakini bado. Angalia Ayubu ni mfano kwetu katika Biblia. Mtu ambaye alikuwa anaitwa Ayubu, mtu mwenye imani kubwa, alistahimili maradhi mabaya kimwili. Paulo alisihi mara tatu Mungu amuondolee mwiba wake maalum katika mwili, lakini badala ya uponyaji wa kimwili wa udhaifu wake, alipata aina maalum tu ya uzima. Bwana alimwambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Uweza wa Mungu unatimilika katika udhaifu. Rafiki yangu, usikate tamaa, usivunjike moyo. Uweza wa Mungu unatimilika katika udhaifu unaopitia. Hajalishi unapitia magumu kiasi gani, uweza wa Mungu unadhihirika katika udhaifu unaopitia. Uweza wa Mungu. Ndiyo maana Paulo aliweza kusema, maana ni wapo dhaifu, ndipo nilipo na nguvu. Aya 10. Kutiwa moyo, kutiwa moyo. Aya 10 anamaliza kwamba ni wapo dhaifu, ndipo nilipo na nguvu. Wapo dhaifu. Unapokata tamaa, ndipo napaswa kuwa na nguvu zaidi. Unapotengwa, unapoonekana ufai, unapoonekana jamii haikuheshimu, unapoonekana kudhalauliwa, ndipo napaswa kuwa na nguvu zaidi. Haleluya. Unapoonekana dhaifu, kutiwa moyo kwa namna hiyo kuna maana hasa kwa wale ambao pamoja na imani, maombi na matibabu bado wanateseka kwa ugonjwa sugu. Pamoja na imani, pamoja na maombi, kuna ambao bado wana magonjwa sugu, wanayo ni mwiba huo, lakini haupaswi kukata tamaa. Yesu anakuja hivi karibuni. Magonjwa, bilio, kitabu cha Ufunuo 21 aya 4, magonjwa, bilio, maumivu, vyote vitakoma Yesu atakapo rudi tena. Na anaporudi, anakuja kuchukua takatifu wake wote. Na anapowachukua takatifu wake, tunakaa naye milele zote pasipo maumivu wala magonjwa. Imani husaidia, lakini kuna maswali. Utafiti na ushawishi mkubwa. Imani husaidia katika maisha yetu ya kimwili na kiroho. Imani ni nini? Imani ni kutegemea. Au imani, maana napotaja tu imani kutegemea, maana yake inamaanisha ya kwamba imani ni hali ya kutegemea jambo ambalo unaamini litakuwa kwa wakati na wasaa halisi. Lakini kuna maswali mengi ya msingi. Kama tuna imani ya kutosha, je, tunaweza kuishi tupendavyo na kuwa na afya? Imani inahalalisha kuvunja kanuni za afya na bado ukategemea kuishi maisha marefu zaidi? Kuna watu wana imani kwamba imani, ukiwa na imani tu unaweza kula vyovyote tu, Mungu hautakufa. Imani unaweza kula vitu vibaya bado kaendelea kuishi, una imani. Je, imani inafanya kazi hiyo? Kudhani kwamba kuna kama una imani uchaguzi wako hauna athari kubwa. Ni ufidhuli potofu ambao

wasiwe na lazima, ni upotofu mkubwa. Nikaenda sehemu fulani hivi wakati nashuhudia, nikaambiwa tu, nikaambiwa ya kwamba hata kutumia dawa hospitalini huko ni kutokumwamini Mungu. Rafiki, Mungu ametupatia uelewa na hekima ya kujua kitu gani tufanye na kitu gani tusifanye. Imani itakuongoza kutenda sawa na vile ambavyo Mungu anahitaji. Naam, umepata tabibu amekwambia kunywa dawa utapona. Tumia. Naam, umepata chakula ambacho ni bora kinachoweza kufanya mwili wako kuwa bora. Naam, tumia. Isipokuwa tu imani isikupeleke kuwa na miungu mingine, yani kuabudu mizimu, kuabudu kuabudu sanamu. Naam, imani isikupeleke kwa, bali abudu. Naam, fanya ibada kwa Mungu wa mbinguni. Naam, kama ni chakula, kula chakula kizuri. Imani si kipofu. Imani si kipofu. Uwezo wa kuponya, uwezo wa kuponya. Tunaya kwamba imani ni aina fulani tu ya tiba ya kimiujiza inayofanya wataalamu wa tiba wasiwe na lazima. Ni upotovu mkubwa. Wanashindwa kuelewa kwamba Mungu yule yule anayeweza kuponya moja kwa moja mara nyingi huwaongoza wataalamu wa tiba wenye ujuzi wa kutekeleza jambo hilo. Uponyaji wote kutoka kwa Mungu. Shika hii. Uponyaji wote unatoka kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu hutumia matabibu, Mungu hutumia wenye elimu, Mungu hutumia wenye maarifa ya miili yetu, lakini anapowatumia yeye ndiye mponyaji. Yeye ni tabibu mkuu, lakini jinsi anavyoponya na anavyoponya na mtu anayemtumikia kufanya uponyaji huo ni juu yake. Sikiliza vizuri. Ndio maana kuna mwandishi mmoja hivi mashuhuri sana akaandika wimbo akasema, tabibu mkuu huyu, tabibu mkuu huyu, Yesu mwokozi wetu. Tabibu mkuu, Yesu mwokozi wetu. Yesu mwokozi wetu ndiye tabibu mkuu atuletaye faraja. Huyu ndiye Yesu. Yesu, Yesu, tabibu mkuu. Kwa ukitaka tabibu mkuu, ukitaka mponyaji mkuu, si mwingine bali ni Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu. Itaenda kumalizia kipengele hiki kwa maelezo haya kadhaa, kwa maelezo ya kadhaa msingi sana. Hebu tuchunguze imani halisi ya kibiblia na pia tuangalie chanzo na matokeo yake ili tuelewe maana ya imani. Tutaanza na Waebrania 11 aya ya kwanza. Basi imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo. Naam, ni bayana mambo yasiyoonekana. Basi imani ni nini? Jambo la kwanza la kuelewa, imani ni hakika, kutarajia kwamba itakuwa. Ni hakika. Neno la Kilatini linalomaanisha hakika linalotokana na maneno mengine mawili, sub na stens, ambayo sub ambayo ni sub linamaanisha bila shaka, inamaanisha chini. Chini tuna maneno kama submarine, boat inayokwenda chini ya bahari, na submarine kitu kilicho chini ya ardhi. Neno stens linamaanisha kiini cha kitu. Substance ni kitu ambacho kinakaa chini ya vitu vyote katika maisha yako kwa ajili ya kuvitegemeza, kuvidumisha na kuviimarisha. Imani ni msingi hasa wa kuwepo kwetu. Kama umenifuatia vema, unapaswa kuelewa kwamba substance ni kitu ambacho kinakaa chini ya vitu vyote katika maisha yako kwa ajili ya kuvitegemeza. Kwa hiyo kila unachokitegemeza unapaswa kuwa na imani. Unapaswa kuwa na imani katika hicho, kuvidumisha na kuviimarisha. Imani ni msingi hasa wa kuwepo kwetu. Imani ndio msingi hasa wa kuwepo kwetu. Labda nikuulize swali, kama huna imani na mke wako, hata chakula utakula kwa shaka, lakini ukiwa

ikakaa chini ya kila kitu, inategemeza matumaini yetu ya kudumisha. Tunapohangaika na masuala magumu ya maisha, imani ndio inayotutegemeza. Tunapohangaika na changamoto za dunia, imani ndio inayotufanya kuwa strong zaidi. Kwa ili uweze kuwa strong, uweze kuwa imara, lazima utegemee imani, na imani pekee ndio itakayokufanya kuwa imara. Kama kiini cha maisha,

madhubuti ya kiroho, imani kuyafanya yasiporomoke. Habil, Henok, Nuhu, Ibrahim, Yakobo, Musa, Yusufu na mashujaa wengine wa Ibrania 11 wote walikuwa na jambo moja linalofanana, yani imani. Mashujaa wote ndani ya Biblia, kilichokuwa kinawaimarisha, kilichokuwa kinawafanya kuwa tofauti, kilichokuwa kinawafanya kuwa bora, ilikuwa ni imani. Imani. Walikuwa na jambo moja linalofanana. Imani iliyowadumisha na kuwategemeza katika maisha yao yote. Imani. Hao wazee wote wa imani, Yakobo, Ibrahim, Yakobo, Isaka, Yakobo, hawa wote walidumu. Ayubu, walidumu kutembea na Mungu, walidumu kusimama pamoja na Mungu kwa sababu walikuwa na imani. Rafiki yangu, kipindi nijue kweli, kwa na imani na Mungu wako, kwa na imani na Mungu wa milele, kwa na imani na yale yote aliyotuagiza tuishi kwayo. Imani ni msingi wa mafanikio. Ili tuweze kwenda mbinguni lazima tuwe na imani. Ili tuweze kuishi na mke uliye naye lazima uende mbinguni. Ili uweze kuishi na mume wako lazima uwe na imani. Lazima uwe na imani. Na imani ndio inayokustahilisha kuwa vile ulivyo. Imani ni uhusiano na Mungu kama rafiki anayejulikana vizuri. Imani ni uhusiano na Mungu. Na Mungu anajulikana vizuri. Unafanya tufanye chochote anachotuambia na kumpokea chochote anachoruhusu kwa uhakika kabisa kwamba anatutakia mema tu katika maisha yetu. Imani itakufanya uelewe kwamba Mungu anakutakia mema maishani mwako. Haijalishi unaweza kupitia maumivu kiasi gani, elewa hili kwamba Mungu anakutakia mema maishani mwako. Mungu anatutakia mema kwa namna gani? Anatutakia mema kwa namna ambavyo tunaongea, kwa namna ambavyo tunafanya. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mungu anatutakia mema. Hakuna saa ambayo Mungu atakutakia mabaya. Utashangaa katika ulimwengu wa sasa, mtu anakwambia amefariki, mtu anakwambia anaweza sema kwamba Mungu amempenda zaidi. Mungu hajawahi kumpenda mtu ambaye kwamba mtu ame, Mungu amemuua kwamba amempenda zaidi amemchukua. Mungu hajawahi kuchukua watu waliokufa. Mungu ni Mungu wa watu walio hai. Na msikiliza, mtu anapolala anapumzika tu kwa muda akingoja siku ya ufufuo, lakini Mungu hajawahi kumwangamiza mtu awaye yoyote. Hajawahi kumwangamiza. Imani kwamba Mungu anatutia nguvu ili tushinde kila shida na ukushinda kila kikwazo mpaka siku tutakayopata tuzo yetu ya mwisho katika ufalme wake wa milele. Haleluya. Kwa Mungu anatutia nguvu, anatupatia tuzo ya kushinda, ya kutembea tena upya. Kwa hiyo imani inakufanya umtegemee Mungu kama anaye kupenda. Haleluya. Imani. Katika magumu unayopitia, imani inakufanya umtegemee Mungu. Katika njia unazopitia, imani inakufanya umtegemee Mungu kama rafiki anayekupenda, anayejua yaliyo mema kwako na anayejali furaha yako. Mungu anajali furaha yako. Je, unajua hilo? Mungu anajali furaha yako. Anavyokuona ukifurahi ni furaha kwake. Shetani wajibu wake yeye kutamani kuhakikisha kwamba watu wanapoteza furaha zao, lakini Mungu wetu anajali furaha yetu. Ikikutia nguvu kuwepo kwetu sote kote. Imani huinua roho zetu, huimarisha mioyo yetu, huhusisha tumaini letu na kubadilisha njozi zetu kutoka katika yaliyopo kwenda katika yajayo. Imani itakufanya kuona yaliyopita si ndwere, lakini unatazamia nini? Unatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Ikiwa unaamini ahadi za Mungu, kupokea karama zake kabla hata hazijawa harisi. Imani. Kwa hiyo imani inakufanya kusimama. Imani inakufanya kuanza upya pamoja na Mungu. Sikiliza vizuri hapa. Orodha ya Mungu ya watu wa Mungu wa muhimu wote ndani ya Biblia, kwenye kitabu cha Waebrania 11, Mungu ana orodha ya mashujaa
wa imani wa karne zote. Na wewe katika orodha hiyo tamani uwe na sifa hizo mpendwa. Majina yao yako juu kabisa katika orodha ya watu muhimu kule mbinguni. Ni ajabu kwamba mfano wa kwanza wa imani unatolewa katika Waebrania 11. Ni mtu aliyekuwa bila kuokolewa kwa njia ya muujiza. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Amekufa lakini Bwana anamtambua. Naam, kitabu cha Waebrania 11 aya 4. Kulingana na Biblia, Habili alikuwa mtu mwenye haki, lakini matendo ya imani yake yalikuwa nini? Ilimsababisha au wawe. Asingekuwa na imani angeendelea kuishi. Kaini, ili naomba kabla sijasonga hapa mbele kidogo, labda tulielewe kwa kina. Naam, tukielewa hili litatutia nguvu sana ya kwamba imani ya Habili ikamfanya afe. Kuna samba unaweza kuwa na imani ukalala mauti kweli, lakini umekufa ukimtegemea nani? Ukimtegemea Mungu. Imani Habili inamaanisha kwamba aliuawa. Asingekuwa na imani angeendelea kuishi kama Kaini. Kaini hakuwa na imani na aliendelea kuishi, wakati Habili aliyekuwa na imani alikufa. Jambo hili linaweza kuwa la ajabu kwa watu wanaoelewa vibaya imani halisi, kama wale wanaoamini kwamba ukiwa na imani ya kutosha kila wakati utaponywa. Kwa na imani utaponywa. Kuna saa ambayo utakaa na mwiba, na Mungu bado anakupenda na kukujali na anakutakia mema. Anakutakia mema. Hivyo sasa tumuangalie Henoko aliyefuatia katika orodha ya kifalme ya imani, ya watu wa imani. Kwa imani Henoko aya 5, kwa imani kitabu cha Waebrania 11 aya 5. Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla hajahamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Mpendeza Mungu utahamishwa. Bwana akamhamisha Henoko. Kwa nini? Kwa sababu alimpendeza Mungu. Kwa imani Habil na vivyo kwa Henok, asingekuwa na imani angekufa, lakini alikuwa na imani akaishi. Oho, lakini Habili alikuwa na kiwango kile kile cha imani, akaangamia akafa. Hata hivyo kuna jambo moja linalotushangaza. Kila shujaa wa imani katika Waebrania 11 anatufundisha jinsi ya kumtegemea Mungu. Naomba nihitimishe hapa siku ya leo kwamba kila shujaa ndani ya Biblia anaonyesha namna ya kumtegemea Mungu. Henoko anamtegemea Mungu katika uzima, na Habili anamtegemea Mungu katika mauti. Bwana akubariki. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Anza upya pamoja na Mungu. Mtegemee Mungu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yetu. Imani itathibitika kupitia yeye. Bwana awabariki. Henoko anamtegemea Mungu anapokwenda mbinguni. Na Habili anamtegemea Mungu anakufa. Mtegemee Mungu iwe katika nyakati zozote zile. Mtegemee Mungu, mtazame yeye, yeye atakuinua tena. Tuombe. Asante Mfalme wa Amani, Baba wa Amani. Wewe ni Mungu wa milele. Hivyo tunapokulilia na kukuita, sikia kuomba kwetu, sikia maumivu yetu. Ndivyo tunavyoomba tukiamini utakuwa pamoja nasi kupitia Kristo Yesu. Na kila mwenye nguvu na uhai aseme amen. Amen. Bwana akubariki sana. Nikutakie usiku mwema. Nikutakie usiku mwema. Kwa mawasiliano zaidi waweza kunipigia kwa namba hii 0766606280 0766606280.

0: ni baraka za Bwana ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki na anaendelea kutuinua katika maisha haya, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukutendea sana katika maisha. Bwana anakubariki sana. Ni nakukaribisha, ni mimi mchungaji Jonas Singo, rafiki yako ambaye kila wakati unanipata kwa mibaraka na neema kama hizi. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Kwa hakika hakuna linalomshinda Mungu. Maombi mbalimbali yamekuwa yakijibiwa. Bwana amekuwa akijibu maombi ya watoto wake toka tumeanza programu hizi. Katika mikono ya Yesu, Mungu amekuwa akitubariki. Bwana amekuwa akitutendea neema na ushindi mkubwa, na ni imani yangu Bwana ataendelea kukubariki sana. Na ataendelea kukuletea neema yake kwa baraka zisizokuwa na kikomo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akufanikishe mno. Mungu na akutendee mno. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, unamfikia tu kwa nambari ya simu ya 0718 424848. 0718 424848. Na bila shaka Mungu atakubariki. Bwana atakufungulia. Bwana atakutendea mema. Bwana atakutendea ushindi. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kwenye social media mbalimbali ambazo anapatikana TikTok, Facebook pale mchungaji Singo Swahili, pamoja na Instagram mchungaji Singo anapatikana.
1: Leo tunaangazia imani katikati ya mapambano.
0: Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Bwana, tupe kuelewa, tupe kusikia sauti ya upole. Bwana, tupe kuongozwa na Roho wako katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen.
1: Sasa sikilize, imani yako inapopitia mapambano, misukosuko, kumbuka mambo yafuatayo. Zingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, muulize Mungu kwamba hivi chanzo cha hizi attacks, chanzo cha haya mapambano ni nini? Viko vyanzo, hatuwezi kulimaliza somo hili lile kwa siku moja, lakini tunaenda kwa viko, kuna vyanzo kadhaa vya mapambano. Vingine vyanzo vya mapambano Mungu anaviruhusu kwa ruksa yake. Huwa wakati fulani Bwana anaruhusu kwa ruksa yake, kwa sababu anajua imani ya mtoto wake imekomaa. He understands kwamba huyu mwanangu yuko imara na atashinda. Kwa hiyo anaruhusu mapambano kwa sababu anajua kuna ushindi. Huyu jamaa atashinda. Utamkumbuka Ayubu. Ayubu, Mungu anamwambia shetani, umemuona mtumishi wangu Ayubu. Umemuona mtumishi wangu Ayubu. Kwa lazima uelewe chanzo. Na mara nyingine si lazima uelewe. Mara nyingine unaweza usielewe. Lakini ujue tu kwamba chanzo kingine Mungu ameruhusu kwa ajili ya ushindi na utukufu wake. Kama ilivyokuwa kwa Ayubu. Wakati fulani ni kimbelembele cha shetani tu. Yaani shetani tu anaamua tu kukuletea songo mbingo katika maisha. Anakuletea tu mchafuko kwenye maisha. Wanakuletea michafuko tu kwenye maisha. Kuna nyakati wala shetani hajatumwa wala hajaruhusiwa, analeta tu mchafuko. Anakuletea tu mapambano, anakuletea tu kasheshe, anakuletea tu, yani anakuletea tu mikwara. Unajua shetani ana mikwara? Shetani ana mikwara ya ajabu. Na kama huta kuwa imara, unaweza kuikana imani. Rafiki yangu, nataka uelewe hili. Yesu akasema hivi katika Yohana 10 mstari wa 10. Akasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Yani kazi ya shetani ni kuiba, kwanza ni mwizi, alafu ni mharibifu. Yani shetani ni mwizi, mharibifu. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba mapambano yanapokuja, shetani ndiyo chanzo. Wala usisingizie habari ya Mungu, ni chanzo. Shetani ndiye wa kulaumiwa. Kila shambulio lina chanzo cha kiroho. Ni muhimu sana kwa kila mtoto wa Mungu kutambua chanzo halisi anachopitia. Biblia inaonyesha wazi kwamba uharibifu, mkanganyiko, hofu na upotevu havitoki kwa Mungu. Ni kazi ya shetani. Moja ya mbinu kubwa ya adui ni udanganyifu, mdanganyifu. Lakini unapofahamu kwamba Mungu ni kimbilio lako, adui anakosa nafasi. Unajua shetani kazi yake ni kutuchonganisha na baba yetu, kutuletea uchonganishi kati ya sisi na Mungu. Rafiki, watch out, usije ukachonganishwa na baba yako. Angalia usije ukachonganishwa na Mungu wa mbinguni. Usije ukachonganishwa. Shetani ni mchonganishi. Angalia usije ukachonganishwa na Mungu wa mbinguni. Uwe makini sana katika mapambano haya. Mara nyingine unaweza, kuna mtu hapa, kuna mtu ameingia kwenye maombi haya. Niliwaambia kwamba sileti program kama Mungu hajanilazimisha. Niwape ushuhuda wa hili somo. Ni kwamba Mungu aliahirisha leo nilikuwa niwe Dar es Salaam. Lakini Mungu ameahirisha siko Dar es Salaam, niko Arusha hapa. Na hapa akaniambia sema maneno yangu nitakayo kuagiza. Na uyaweke kwenye social media karibu zote. Kutokea kwenye Zoom, kwenda kwenye YouTube, kwenda kwenye TikTok, kwenda kwenye kwenda kwenye Instagram. Na ukiona uko hapa, hili ni jambo Mungu ameliweka kwa ajili yako. Kwa sababu Bwana amenishurutisha na ameahirisha mambo mengine kwa ajili ya hili. Na amenipa mafunuo haya kwa ajili yako. Kuna mtu hapa hata ameacha kusali. Eti kwa sababu mambo ni magumu na maombi yake ni kama hayasikiki. Mwingine hata ameacha kusoma neno la Mungu. Ameacha hata kumtukuza Mungu. Asema mimi nimeomba kila siku, nimefunga siku 40, nimefunga 10, nimefunga hivi. Rafiki, watch out. Shetani asikuchonganishe na baba yako mwenye upendo. Shetani asikuchonganishe na Mungu wetu anayejali. Our God cares. Mungu wetu anajali. Na amenituma kwako kwamba bado anajali. Bado Mungu anajali. Amenituma. Leo amenituma kwako kwa sababu Mungu anajali. God cares. Shetani asikuchonganishe na baba. Kazi yako ni uchonganishi ili uweke mashaka uwepo wa Mungu, uweke mashaka kujali kwake, uweke mashaka upendo wake, uweke mashaka malaika zake, uweke mashaka neno lake. Angalia usije ukachonganishwa. Weka imani yako katika mwamba ulio imara. Kuna mwingine hapa, Bwana ananipa ujumbe huu kwa sababu kuna mtu hapa karibia aende kwa waganga wa kienyeji. My friend, karibia aende kwa waganga wa kienyeji. Shetani asikuchonganishe. Jambo la pili, mapambano yanapozidi, hakikisha umesimama upande wa Bwana. Mapambano yanapozidi, yani useme kama Ayubu, hata aniue mimi niko hapa hapa. Though he slays me, yet I will trust him. Wewe ukae upande wake. Yani hata kama ufe, kaa kwenye upande wake. Ni afadhali kufa mikononi mwa Bwana kuliko kuishi kwenye raha za ibilisi. It's far better you die in the hands of the Lord instead to live lavish life kwenye mikono, in the hands of the devil. Uwe upande wake. Paulo anaandika katika Warumi 5 mstari wa kwanza, anasema basi tukiisha hesabiwa haki kwa imani, tuna amani na Mungu. Tukisha hesabiwa haki, ya kwamba we are in his side, tuko kwenye upande wake, tuna amani. You will have peace, amani. Rafiki yangu, kaa upande wa Bwana. Acha kushusha viwango. Unataka kwenda kwenye waganga wa kienyeji? Unataka kwenda kudanganyika? Unataka kujishusha, kushusha level yako? Rafiki yangu, unataka kushuka daraja? Kaa upande wa Bwana. Kaa kwenye site ya Mungu. Mara nyingine inatisha kukaa kwenye site ya Mungu. Unachapika. Alafu unawaona wale walioko kwenye upande mwingine ule. Unaona kama wana enjoy. Unaona kama wana furaha. Unaona kama maisha yao yako poa. Unaona kama wana enjoy hivi. Unaona kama wanakuwa wakishua. Alafu na wewe unaona hapa unachapika hapa. Rafiki yangu, sio kila kitu kinachong'aa ni dhahabu. Sio kila kitu. Wewe usione wenzako wako upande ule kule. Mwenzako kumbe yuko upande ule anang'ara, anakaa vizuri, yuko sawa sawa. Kumbe mwenzako usiku analala uvunguni. Kumbe usiku kuna joka linamzunguka. Kumbe usiku sio kila kitu unachokifikiri kidang'aa. Kwa wewe, kaa upande wa Bwana. Wewe usi kuna siri nyingi nyuma ya mafanikio ya watu. Kuna siri nyingi nyuma ya mafanikio ya watu. Kwa sababu hapa nimekuwa nikifundisha hapa kwenye Zoom kila wakati, nikisema hivi, kila ufalme unajenga ufalme wake. Shetani anajenga ufalme wake, Mungu wetu anajenga ufalme wake, na ufalme wa Mungu wetu ni wa milele. Kwani siku ile Ijumaa usiku, shetani alishangilia Yesu yuko pale msalabani. Ijumaa yote, kwanza kuanzia Alhamisi, Yesu anapigika, anachapika, anapigwa mijeledi, damu zinamchuruzika, watu wanashangilia huku, wanashangilia, wanasema kwamba aliokoa wengine. Siashuke sasa, siashuke aonyeshe uwezo wake. Anachapika pale Getsemani, anapigwa, anachoma mikuki, anabeba msalaba. Sitaki kwenda hiyo njia, siku moja tutakuja na somo hilo. Friday, ni kama watu walishangilia mno, jeshi la ibilisi lilishangilia mno. Sabato watu wakaenda wakapotea, mpaka wanafunzi wa Yesu nao wakakimbia. Little did they know kwamba the Sunday morning is coming. Hawakujua ya kwamba Jumapili asubuhi inakuja. Hawakuelewa Jumapili asubuhi Yesu amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. My friend, you might go through the experience of Friday. Yawezekana unapitia uzoefu wa Ijumaa. Yawezekana unapitia uzoefu wa Ijumaa, sio uzoefu mwepesi. My friend, the experience of Friday, it's not an easy road. Njia ya kwenda Kalvari sio njia rahisi, sio njia nyepesi. Jumapili asubuhi, Jumapili asubuhi, kaburi liko wazi, Mwokozi amefufuka. Ushangilia kwa ajabu, Yesu amefufuka. He is risen. Amefufuka. Rafiki yangu, unapitia Ijumaa, alafu ukiangalia wenzako kule wanashangilia, wana nuru, wana matawi ya mitende, wameweka status everywhere. Wewe huku hata status uweki. Hata uweki status. Friday ingekuwa unajua leo Friday Yesu amepigika, watu wangeweka status everywhere. Hey, wameshinda. Jumapili asubuhi. Mungu na atuletee Jumapili asubuhi katika maisha yetu. Kaa upande wa Bwana, una amani. Hata kama hujajibiwa, una amani. Hata kama majibu hayajaja, moyoni mwako kuna amani. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha ni salama rohoni mwangu. Ninarudia tena, wazungu wanasema grass looks greener in the other side. Majani yanawezekana kuwa ya kijani upande wa pili. Fika hapo sasa uone. Shakwambia sio kila anayeng'aa. Wafikiri kuna kuna siri. Dunia ina siri nzito. Ina siri nzito. Unaona mwenzako ananawiri, unamwona mwenzako anaendesha magari makubwa kubwa. Sisemi ya kwamba tusiendeshe magari makubwa. Sisemi watu wote wanaoendesha magari makubwa wametoa kafara. Sisemi. Hiyo sio maana yangu hapa. Kuna watu wanafanikiwa mno na wamebarikiwa mno, wako upande wa Bwana. Lakini kuna watu wa ajabu sana upande wa pili. Wenzako wanalala majoka, wanalala na joka. Majoka. Hivi unalalaje na joka? Dunia ina siri zetu. Wanalala na joka. Wenzako wanalala na joka usiku. Wewe unasema baada, hebu nipe siri. Wewe upewe siri. Wewe ni mtoto wa Mungu aliye hai. Chunga step yako. Kaa upande wa Bwana. Na nataka kukuambia, tunaweza kufanikiwa sana upande huu wa Bwana. Tunaweza kubarikiwa mno upande huu wa Bwana. Tunaweza kutoboa maisha upande huu wa Bwana. Hatuhitaji kumsujudia shetani. Hatuhitaji kumsujudia ibilisi. Tunaweza kufanikiwa sana upande huu wa Bwana. Natamani mtu fulani anielewe. Unaweza kuwa tajiri upande huu wa Bwana, na utakuwa tajiri upande huu wa Bwana. Unaweza kumiliki mali nyingi upande huu wa Bwana. Hauhitaji kumpigia goti Baali ili upone. Hauhitaji kumpigia goti Baali, kumpigia goti ibilisi ili upande cheo. Rafiki yangu, utapanda cheo hapa katika jina la Bwana, upande huu wa Bwana. Wakina Ibrahimu walikuwa matajiri upande wa Bwana. Ibrahimu alikuwa tajiri wa fedha, dhahabu, upande huu wa Bwana. Ayubu alikuwa tajiri upande huu wa Bwana. Matajiri wa zamani upande wa Bwana. wakina Yusufu Marmataya waliomzika Yesu, wale walikuwa ni matajiri upande wa Bwana, wakina Cornelius upande wa Bwana. Kuna watu wakina Yusufu wamekuwa mpaka mawaziri wakuu upande wa Bwana, hawakumsujudia shetani. Jambo la tatu, nataka uelewe kwamba mambo magumu yanapokukuta, mashambulizi yanapokuja, mashambulizi yanapokuja kwa kasi, nataka uelewe kwamba, nataka uelewe hili, lengo la mashambulizi hata sio wewe, ni kuitikisa imani yako, ni ili uweke mashaka. Nilishakwambia awali, ni kukuchonganisha na Baba. Attacks ni za kukuchonganisha na Baba, mashambulizi ni kukuchonganisha na Mungu wetu, mashambulizi ni kukuchonganisha na Mungu. Yanalenga imani yako, yanalenga upendo wako, yanalenga upendo wako kwa Mungu, mashambulizi. Yesu alifunua katika kitabu kile cha Luka, Luka sura ya 22 fungu la 31 hadi 32. Yesu anawaambia wanafunzi hivi, anawaambia hivi, shetani ametaka wapepete, lakini nimewaombea imani yenu isipunguke. Shetani anataka wapepete. Unajua kuna saa kupepetwa, utapepetwa. Kuna mtu fulani anapepetwa huko katikati yetu. Kuna mtu ananisikia hapa, anapitia pepeto. Afya yake inapitia pepeto, maisha yake yanapitia pepeto, pepeto, anapepetwa. Rafiki yangu, kama hujai pepetwa, kama hujai imani yako haijapitia pepeto, huenda somo hili alikuhusu. Lakini Yesu anawaambia wanafunzi, shetani anataka, ametaka awapepete kama ngano, lakini nimewaombea imani yenu isipungue. Rafiki yangu, shambulio, attacks, mashambulizi, mapambano yanalenga imani yako. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Na Bwana nakutendee ushindi. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili katika jina la Yesu Kristo? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka nyingi. Tunakushukuru kwa kutujibu maombi. Tunakushukuru kwa kutujia wakati tulipokuhitaji sana. Tunakushukuru kwa kutushika mkono. Kuna mambo mengi ya kukushukuru. Pokea shukrani zetu. Pokea sifa zetu. Pokea uwepo wetu. Pokea baraka zetu. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nawaleta wagonjwa ukawaponye. Wengine wananisikiliza wakiwa vitandani. Wengine wananisikiliza wakiwa wodini. Wengine wananisikiliza ndio wanaonana na daktari. Baba, ninakusihi yote anayesikiliza ombi hili popote alipo akiwa mgonjwa, mponye. Na apokee uponyaji katika jina la Yesu. Na apokee amani katika jina la Yesu. Na apokee kufunguliwa katika jina la Yesu. Na apokee kubarikiwa katika jina la Yesu. Na apokee ulinzi wa mbinguni katika jina la Yesu. Baba, naleta watu ambao wanapitia uzoefu mgumu wa kudhulumiwa. Bwana, rudisha mali zao. Mali zao zikarudishwe. Yale yaliyoliwa na tununu, yale yaliyoliwa na parare, yale yaliyo ile miaka iliyopotea, Bwana, rejesha hali ya watoto wako, rejesha katika jina la Yesu. Warejeshe, watendee mema, warejeshe baraka, warejeshe furaha, warejeshe vicheko, rejesha katika jina la Yesu. Yeyote anayesikiliza kwa imani, yeyote anayesikiliza sauti kwa imani, Bwana, kafungue vichwa vyao, fungua akili zao, fungua bongo zao, ziwaze mambo yenye akili. Hapo utakaporejea, uwe tayari kukulaki mawinguni. Yesu, asante kwa sababu utatujibu. Asante kwa sababu umetutembelea, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen, amen. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Na Mungu atakubariki sana. Bwana atakutendea mema. Usisahau kutembelea Instagram, social media, hizi mitandao zetu za kijamii. TikTok hapo utamkuta Pastor Singo, Instagram utamkuta Pastor Singo, Facebook pia utamkuta Mchungaji Jonas Singo Swahili. Ingia hapo na utabarikiwa na masomo mbalimbali, utabarikiwa na posti mbalimbali. Na kutakia baraka za Bwana, na kutakia ushindi wa Kristo, na kutakia baraka zisizo pungua katika jina la Yesu. Amen, amen, amen.